0: Radio Rock.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
4: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
7: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään, kuten mainittu, on kansainvälinen lukutaidon päivä. Tänään myös luontofoorumi kokoontuu Lahes Sibelius-talolla.
2: Mm-hmm.
1: Siellä on Suomen 10 suurimman kaupungin luontofoorumi. Odotetaan jopa 500 ihmistä paikalle.
2: Wow.
1: On. Sibelius-talo.
2: Missä vaiheessa on lounas?
1: Se on, mun arvaus on, että...
2: Ja onhan siellä liha.
1: 11.30. Niin. Jos siellä on lihaa, niin se on lakkoon kaikki.
2: Kaikki lakkoon, joo.
1: Jos karppaa pelkästään, niin se on liha ja salaattia sitten. Sitten hei, tässähän on Setelillä saunaa -kampanjan lanseeraustilaisuus tänään. Nyt tällainen kuuma kylmähoito, eli caldo e freddo -hoito, niin sitä ehdotetaan, että sen pitäisi kuulua liikunta- ja kulttuurietujen piiriin.
2: Joo. Kampanja käynnistyy tänään ja kansalaisaloitettahan tässä lähdetään keräämään.
1: Setelillä saunaan on prokkiksen nimi. Ja mitäpä muuta?
2: Joo, voidaan historiankirjoista ottaa sen verran, että Star Trek -TV-sarja käynnistyi Yhdysvalloissa NBC-televisiokanavalla tänään tasan 60 vuotta sitten. Ja yksi mielenkiintoinen päivän sankari, synttärisankari, Yhdysvaltain melkein presidenttiehdokas Bernie Sanders, joka Amerikassa koetaan aika vahvaksi sosialistiksi, niin hän täyttää tänään 85 vuotta ja hän toimii edelleenkin senaattorina ja on hyvin, hyvin aktiivisena. Sitä en tosin tiedä sitten, että onko hän enää välivaaleissa ehdolla. Nehän tässä nyt tulee jolkottavat marraskuussa. Ja uusi kuusivuotiskausi. Tai mä en tiedä, kun senaattori, kun aina kun on vaalit niin Jenkeissä, niin

0: Edustajahuoneestahan vaihtuu kaikki. 435 edustajaa. Mutta senaatista ainoastaan kolmasosa kerrallaan, että mä en tiedä, mikä on tämä Sandersin tämänhetkinen status, että onko hän ollut siellä 2 vuotta, 4 vuotta vai tuleeko jo 6 vuotta täyteen.
1: Sanders joka tapauksessa aika kielen niin kuin kärjekkäästä kielestä tuttu kaveri. Hän ei ota niin sanotusti panttivankeja. Mutta mitä muuta tähän päivään, niin palataan siihen seuraavan soitetun laulun jälkeen.
2: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään tiistaina lueteltiinkin tuossa jo luontofoorumeita ja lukutaidon päivää, mutta sitten on vielä hevosvaltiopäivät.
2: Mitä ne ovat?
1: No niissä hevosalan toimijat ja päättäjät kokoontuvat keskustelemaan hevosalan mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta Helsingin kansalaistorille ja pikkuparlamenttiin.
2: Ja paljon onkin keskusteltavaa, nimittäin raviurheiluhan on tässä ollut kovasti paljon tapetilla tänäänkin Iltalehdessä aukeaman juttu. Uhri kertoo nöyryytyksestä, Suomen ravipiirejä ravistelee jälleen uusi skandaali. Kohu keskellä on Iltalehden tietojen mukaan alan huippunimiä. On dopingia ja on tässä on ollut vähän semmoisia ikävämpiä uutisia myös raviohjastajista, niin kuin joo, olemme saaneet lukea. Eli kaiken näköistä keskusteltavaa varmasti on.
1: Ja ylipäänsä ehkä ravit noin niin kuin urheilulajina, niin joskus pikkupoikana isän kanssa oltiin Vermossa katsomassa raveja. Ja hän niistä jotain vetoakin joskus löi niistä hevosista. Niin mä muistan, että siellä saattoi olla esimerkiksi vaikka 2000 ihmistä Vermon raveissa. Ja mä en katsonut pitkään sitä kalenteria, mutta se oli aina keskiviikko jossain vaiheessa, milloin nämä ravit järjestettiin Vermossa. Niin viimeis kun kävin siellä, niin ei siellä nyt tosiaan tuhatpäisesti ollut porukkaa.
2: Mä oon joskus kauan sitten ollut Turussa Metsämäen raviradalla, silloin oli maanantairaveja.
1: Joo, ja siis näihin päiviin asti se on toiminut niin, että 7 päivää viikossa on ravit, jossain on joku kerta, tai jossain on aina jotkut ravit. Ja muistanpa silloin, kun tämä Ilari Sahamies, eli Sigmund, pokerinimeltään, niin hän jossain vaiheessa oli sitä mieltä, että olisi kiva mennä tällaisiin maakuntaraveihin. Sanotaan ainakin Mikkelin raviradalle, kaikilla kunnituksella Mikkeliä kohtaan. Ja mennä yhteen lähtöön ja ottaa vähän swingia kertoimiin. Että jos illu olisi tullut niin kuin vähän isommalla kassalla, niin sä ymmärrät, että se vaikuttaa niihin totokertoimiin aika välittömästi. Eli Ilarilla oli tällainen fantasia, että hän kiskoo 10 000 kiinni johonkin yksittäiseen lähtöön. Ja jos sen lähdön vaihto olisi esimerkiksi normaaliolosuhteessa joku tonnin pintaan, kaikki betsit mukaan luettuna, niin se 10 000 lyöty panos heilauttaa sitten luonnollisesti ne kertoimet aivan päällä aina.
2: No ihan varmasti joo. Ai, hänellä oli tällainen, mutta tämä ei vissiin sitten toteutunut koskaan.
1: Tarinaa kerron. Mä en ainakaan ole kuullut. Hänellähän ei välttämättä sitä kassaa enää ole sillä lailla lyödä.
2: Se täytyy sanoa, että mitä tulee raveihin, niin kyllähän edelleenkin yksi Suomen suurimmista ja isoimmista, no suurin ja isoin on varmaan aika lailla sama asia, mutta joka tapauksessa kesätapahtumista, niin kyllähän se on jokavuotiset kuninkuusravit, missä nämä Suomen hevoset kilpailevat. Eli tämän suosio tuntuu olevan aika lailla taattu.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikelä Moisio.
2: Sekä kasvatustieteiden ylioppilas, tai liekö nykyään muuten jo kandi, Tuukka Ritokoski, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Siis ollaan nippanappa, että ollaan just pyörähtämässä kandin puolelle nimittäin. Mullahan lähti tässä nyt jo 5. vuosi käyntiin.
2: Joo.
3: Et mä en semmoisessa ihan optimiaikataulussa ole sitä nakutellut, vaan tässä töiden ohessa rauhaksi. Mutta just sain kuule kandin siihen malliin, että se on palautusta vaille valmis.
2: No
3: ja
2: niin.
3: Opettaja on tuohon niin kuin lokakuun alkuun aikaa se palauttaa, niin jos kysytään kuukauden päästä, jos kysyt Harri uusiksi, niin saattaa olla jo kandin puolella.
2: Sitten meillä olisi kasvatustieteiden kandi.
3: Joo, mutta vielä, joo. Vielä ylioppilas.
1: Ei onnitella toistaiseksi. Tänään on kansainvälinen lukutaidon päivä. Mites äidinkieli nyt sitten tulevalta kandilta? Ootko päässyt opettamaan?
3: Meillä on siis Helsingin yliopistossa on silleen, että ensimmäisen 3 vuoden aikana sulla on vain 1 harkka. Toisin kuin tuolla niin kuin esimerkiksi Rovaniemellä tai muualla, niin niitä on niin kuin ensimmäisestä vuodesta lähtien jo niitä harjoitukset. Mulla on ollut vasta 1 harkka, mutta pääsin siellä kyllä äidinkieltäkin opettamaan 6:sille. Ja sehän on, se on pikkusen, mehän muistaa varmaan meidän niin kuin kouluajoilta, niin että täytyy lukea 1 2 kirjasta ainakin. Sieppari Ruispellossa, eikö niin?
2: Joo.
3: Ja Kellopeli Appelsiini, eikö näin?
1: Niin,
2: ei meillä ollut noin modernia.
3: Eikö niin? No aivan teidän kansakoulua.
2: Meillä laitettiin Kalevala lyhennettynä, lue tosta.
3: Joo, mutta esimerkiksi tällä jaksolla, missä mä pääsin opettaa, niin meillä oli aiheena niin fantasiakirjallisuus. Ja sitten lapset pääsi myöskin sitten itse kirjoittamaan tämmöisiä fantasiakirjallisuuspätkiä. Se on vähän erilaista kuin mitä se ehkä oli meidän aikana.
2: Lukutaidostahan puhutaan paljon tai paremminkin taidottomuudesta. Millä tavalla tulevana opettajana, miten sanoit, miten lapset kannustetaan lukemaan?
3: No nyt ensinnäkin täytyy muistaa se, että teillä on varmaan kuulijoissakin paljon oikeitakin opettajia. Mähän on vasta niin kuin harjoittelen opettamista ja opettajaksi tulemista. Että nyt joku
2: meillä
3: on
2: kuulijoissa paljon parempia juontajiakin. Niin mekin.
3: Joo, mutta ehkä täytyy niin kuin, se, mitä tuolla niin kuin yliopistossakin on oppinut, se, että on niin kuin 2 eri asiaa, on niin kuin lukemaan oppiminen ja sitten lukutaito nimenomaan. Et nyt tänä päivänä myöskin niin aika paljon mun mielestä, ja hyväkin niin, kiinnitetään huomioon myös siihen niin kuin lukutaitoon sinänsä, että niin kuin ymmärräksä mitä sä luet, voitko sä luottaa siihen, mitä sä luet, mikä on lähde, kuka tän on kirjoittanut, mikä hänen agendansa ehkä on tässä taustalla. Ja näitä tuli jo sitten niin kuin 6:sten kanssa niin kuin otettiin myöskin esiin, että se niin kuin lähdekriittisyys ja kaikki tämmöinen, kun on tikkitokit ja kaikki muut, että mikä tämä oli tämä, mitä mä nyt luin tai näin, ja voinko mä niin kuin luottaa tähän 100%, niin tommonen game on tullut kokonaan niin kuin uutena mukaan verrattuna vaikka munkin kouluaikoihin.
1: Todella näin. Okei. Mutta sano vielä se, että kun sä 6:sia kävit harkkailemassa, niin miten sun mielestä ne 6-luokkalaiset selvisi siitä?
3: No siis tasohan on tosi vaihteleva tuommoisen 1:nkin luokan sisällä. Ja sitten täytyy muistaa, on paljon näitä S2:sia on niin kuin koulussa ympäri
1: Suomaa. Eli niitä, jonka äidinkieli ei ole suomi.
3: Just näin. Niin se on tosi vaihtelevaa niin kuin sen 1:nkin luokan sisällä. Meilläkin oli siellä niin kuin apuopettajia ja erityisopettajia mukana, jotka sitten vietti enemmän aikaa heidän kanssaan, kenellä oli eri aineissa vaikeuksia. Mutta tosi vaihtelevaa. Siis hyvät on tosi hyviä. Niin kuin hyvät opettaa jopa muakin niissä tietyissä jutuissa. Ja sitten kun mä tarkastan sitä heidän tekstiään, niin sitten mä aletaan kinastella, että onko toi lause sanajärjestys tosi ihan oikein vai ei. Hyvät on tosi hyviä ja sitten taas niin kuin heikommasta päästä 6:sille, niin siellä on tosi paljon sitten niin kuin haasteita vielä niin kuin ihan 6-luokallakin sen niin kuin lukemisen ja kirjoittamisen kanssa.
2: Niin tässä,
3: varsinkin, että ymmärretäänkö se, mitä ollaan luettu.
2: Niin eli tässä on vähän tämmöinen 2 kerroksen väkeä
3: ilmiö. Tosi paljon.
2: Hyvät ovat hyviä ja huonot sitten. Heidän kanssaan on todella paljon haasteita.
3: Joo, mutta kyllä semmoinen niin kuin varmaan yleiskuva, mitä tässä nyt ollaan otsikossa luettu kaiken näköisistä lukutaidosta, että niin kuin on se teidän aikaan verrattuna ja munkin aikaan verrattuna, niin kyllä se laskemaan päin on, että kyllä sillä asialla jotain pitäisi tehdä.
0: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6:00–9:00 tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Follow me.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: 100%

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-iloon.
4: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astuu?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu.
3: On kyllä taas.
4: On.
3: Se.
4: On.
3: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto. Käyttöauto.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
0: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
1: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
3: 62 kilsaa ja Esport eikä mikään.
2: Tietenkä mulla oli tehokas BMW RT alla. Sillä.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas.
5: On se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1.5 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon 1.5 hintaan.
9: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
0: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Radio
1: Rock.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Tässä sinulle haiku, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Radio.

0: Smooth Criminal, Alien and Farm. Sillä käynnistyy Radio Rockin korporaatio keskiviikon osalta. Hyvää huomenta, täällä Harri Moisio, Jussi Heikelä.
1: Korporaatio on paikalla ja tänään keskiviikkona vihdoin Yle täyttää 100 vuotta. Tänään tulee nimittäin kuluneeksi ensimmäisestä radiolähetyksestä vuonna 1926. Tasan 100.
0: Liekö niin, että enää yksi ohjelma alkuperäisohjelmistosta on jäljellä ja se onkin ohjelma, joka tuskin sieltä koskaan poistuu, eli Jumalan palvelus. Näin mä oon ymmärtänyt, että ei välttämättä nyt ensimmäisenä päivänä, mutta kuitenkin nyt siinä ihan alusta saakka. Eli lienee Ylen vanhin edelleen ohjelmatiedoissa oleva brokkis. Ja kyllä kaikki on brokkiksia.
1: Ylestä puheen ollen tänään Yleisradio näyttää Norjan kuninkaan Haraldin hautajaiset. Ja meillä Suomessa niin tähän liittyy myös liputus.
0: Kyllä meilläkin on suruliputus Haraldin poismenon vuoksi.
1: Se alkaa 8:00 aamulla. Mm. Valtioneuvosto määrää liputuksen alkamaan silloin ja kello 16 liput sitten lasketaan lopullisesti ja todella siinä välissä ne ovat puolitangossa, kuten suruliputukseen kuuluu.
0: Hautajaisseremonia alkaa Suomen aikaa kello 14. Hautajaissaattue lähtee kylläkin kuninkaanlinnasta jo noin kello 13 Suomen aikaa, eli paikallista aikaa 16:30. Seremonian jälkeen, kun hautajaisseremonia on ohi, niin arkku saatetaan Åkerhusin linnoitukseen, jossa pidetään yksityinen hautaustilaisuus. Meillä korporaatiossa puhelimessa todellinen kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen, joka meillä aikaisemminkin on käynyt vieraana ja ollut luurin päässä, niin kysellään häneltä vähän tarkemmin näitä kuvioita. Se tiedetään, että Harald, häntähän ei mihinkään maahan tulla hautaamaan.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Mutta miten Harald sitten haudataan, niin palataan siihen pari biisin jälkeen. Otetaan Survivor, Burning Hearts.
0: Joo.
1: Sekä Beast in Black, Belladonna.

0: Beast Black ja Bella Donna, sitä ennen Survivor Burning Heart. Kuningas Harald pääsee tänään haudan lepoon. Uusi kuningas Haakon siellä Mette Maarittinsa kanssa valtaistuimella.
1: Tätähän se tarkoittaa

0: tämä sanonta, kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas, jota muuten yhdessä ohjelmassa aina hoitaa, tiedän tuolla YouTuben ja Spotifyn puolella, mutta eipä siitä sen enempää. Niin, se tarkoittaa se lause käytännössä sitä, että valta ei katkea missään vaiheessa. Eli kun aikaisempi kruunupää kuolee, uusi on astunut esiin heti.
1: Eilen muuten tuli yhtäkkiä mieleen, tuli 4 vuotta kuluneeksi, kun kuningas Charles III astui valtaan, joka tarkoittaa siis sitä, että edellisenä päivänä kuningatar Elisabeth oli kuollut.
0: Juu, tälleen se menee ja tämä sitten edustaa tätä vallan katkeamatonta luonnetta. Mutta miten kuningas Harald haudataan?
1: Joo, täytyy kysyä kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatiselta aiheesta lisää 9 jälkeen, kun hän on meillä puhelimessa. Mutta minulla on se käsitys, että häntä ei maahan tulla panemaan, vaan hän saa viimeisen leposiansa sarkofagista eli hautaholvista.
0: Ja mikä on paras sarkofagi, mitä olet koskaan nähnyt?
1: Sitä en tiedä, mutta Turussa ravintola Uuden apteekin istuimia kutsutaan sarkofageiksi ja niissä on monta hauskaa iltaa tullut vietettyä.
0: Joo, siis niissä istuu sen verran vanhoja jarruja, että se on niinku toi tämän Pyhän Pietarin kirkon krypta on niinku paperia siihen nähden. Siellähän niitä paaveja on pötköttelemässä.
1: Niin Vatikaan, niin se on siellä en ole käynyt ikinä.
0: Joo, se suosittelen lämpimästi. Siis Pyhän Pietarin kirkko, niin jumalauta, jos jossain haluat kokea niin kuin jotain jumalallista, niin 60 000 ihmistä mahtuu sisään kerralla. Niin voit käsittää, minkä kokoinen se on. Ja sinne kellariin, kun menet kierreportaita, niin siellä on todella, niin kuin, en mä tiedä, ehkä siellä on kaikki paavit.
1: Oho, niin kuin oho, katos.
0: Joo, niin sarkofakeissa lepäävät siellä ja sitten mulla on sellainen kuva, että joku olisi jopa niin kuin palsamoituna lasivitriinissä joku vanha raato.
1: Joo.
0: Mutta niin kuin siis erittäin väkevä suositus. Mutta kyllä itselle oma suosikkini, Napoleonin hautamausoleumi, niin Pariisissa.
1: Ai se on hienoa.
0: Siinä on se viininpunainen sarkofagi, mihin hänet on laitettu, niin se on kyllä demonisen hieno.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio Rock. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freemans.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Bon Jovi, Born to be my baby. Ja korporaatiossa keskiviikko on jo pitkällä.
1: Niin on. Olemme päässeet jo livakasti siitä aamuvarhaisesta kuuden jälkeisestä ajasta vähän eteenpäin. Ollaan optimisteja.
0: Ollaan. Tänään tosiaan valtioneuvosto määrää suruliputuksen johtuen Haraldin hautajaisista. 8:00 to 16:00 on suruliputus Suomessakin. Tämän lisäksi on yhteys toista.
1: Joo, lentopallon Euroopan mestaruuskilpailut alkavat ja Suomi on mukana. Pelejä pelataan Tampereella plus Italiassa, Romaniassa ja Bulgariassa. Muistaa hienosti ilmaistua, että pelejä pelataan Tampereella ja Italiassa.
0: Niin. Nokia-areenassa 10-17 päivää, eli laskujen mukaan huomisesta eteenpäin, niin Tampereella tapahtuu sitten tässä EM-kisoissa, mitä lentopallon tulee. Hei, Stadion Cooper-tapahtuma Olympiastadionilla, eli Cooperin testiä, sehän on kivaa, se ei ole yhtään inhottavaa se juokseminen.
1: Ei ole yhtään inhottavaa, eli 12 minuuttia juostaan. Ja katsotaan sen jälkeen lopputulos ja taivastellaan, kuinka huonossa kunnossa sitten onkaan.
0: Niin, se oli kuule peruskoulussa niin 3 000 meni, mutta sen jälkeen ollut aika hiljaista. Armeijassa vielä, olisiko 2800?
1: Mä taisin saada 2700 tai jotain tämän tyyppistä. Olen vaan havainnut sen, että kaikkein kovimmat Suomen Cooper-juoksijat ovat siellä 60-luvun alkupuolella syntyneitä ihmisiä. Eli tämmöisiä 65 tänä päivänä. Perustelen tätä sillä, että aina kun tulee uutisia siitä, kuinka nykyvarusmiehet, minkälaisessa kunnossa he ovat ja mikä on se keskiarvo heidän Cooperissaan, niin nämä 60-luvun alkupuolella syntyneet kylmän sodan veteraanit kaivautuvat ylös ja eläkeläismedia Facebookissa ilmoittelevat, kuinka kovin he juoksivat silloin omalla vahtivuorollaan. Niin. Harmi vaan, että me emme silloin 80-luvun alkupuolella, silloin kun heidän vahtivuoronsa oli, harmi vaan, että me emme keksineet hyökätä mihinkään. Karjala olisi tullut takaisin välittömästi. Meillä oli niin kovia sotilaita silloin.
0: On, ja siis kyllähän suomalaiset osas juosta vielä. Me ollaan olympiavoittajakin 100 vuoden takaa, moninkertaisia sellaisia, ja Hannes Kolehmaiset ja Nurmet ja muut, niin mä sanon Ville Ritolat, niin kyllä, jossain vaiheessa tässä kansassa oli juoksuvoimaa, mutta en tiedä, oliko se enää silloin, kun nämä jätkät väittävät. Mutta sen verran siis sanon, meidän opettaja 80-luvulla koulussa sanoi meille, että 2100 pitää jokaisen saada, koska hän pystyy kävelemään sen tuloksen.
1: Niin tietysti.
0: Niin sen yli. Ja niin tekikin tämä urheilumaikka kuule, pystyi kävelemään sen 2100, kun se veti ihan Essayahina siellä. Joo. Niin, sormet kurkkuu välillä ja
1: mä en tiedä mikä siinä on, mutta mulla siis vaan niin kuin, mulla on niin kauhean antipatia tätä 60-luvun alkupuolella syntynyttä suomalaismiesväestöä kohtaan.
0: Siis,
1: ne on sankareita ihan kaikissa. Ne osaa ajaa autolla kuule paremmin kuin nuoremmat ja vanhempansa. Ja ne osaa juosta ja ne osaa sitä, ne osaa tätä. Ne on ihan niin kuin, siis, ne on niin mestareita kaikkialla,
0: että
1: mulla ei ole mitään asiaa itseäni noin 10 vuotta vanhemmille ihmisille.
0: Mä ihailen niitä ja mä huomaan, että se. Joo, ei mitään, kehutaan heitä jatkossakin.
1: Joo, totta kai kehutaan, joo.
0: Seuraavaksi Five Finger Death Punch soittaa korporaatiossa musiikki.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Five Finger, Death Punch, Eye of the Storm. Hyvää huomenta.
1: Korporaatiossa paikalla Heikleen Moisio. Tuttuun tapaan.
0: Kohta tulossa Nightwish ja Sleeping Sun. Tämä nyt ainakin.
1: Ja sitten saat valita, Harri.
0: No.
1: Kolme tapahtumaa historiasta. Puhutaan yhdestä noiden musien jälkeen. Eli ensimmäinen vaihtoehto, vuonna 70 tällä päivämäärällä Irvin Goodmanin Ryysyranta omakotitalo pakkohuuto kaupattiin julkisesti.
0: Eikös aikalaiskertomat väitä, että hän oli itse siellä talon katolla?
1: Näin se siinä elokuvassa on.
0: Näin, mutta oliko oikeasti, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
1: Se on totta, mutta Renturuusu-leffassa se näin kuvitettiin. Suomalaisten eurokolikoiden valmistus alkoi vuonna 98. Rahapajassa Vantaalla. Tässä yksi vaihtoehto. Tai sitten vuonna 2000 Abu Sayyaf-järjestö vapautti Jolon saarella lähes puoli vuotta pitävänsä panttivangit.
0: Seppo Fränti ja Risto Vahanen vangit Holon saaren. Mites se nyt? Fränti ja Vahanen vangit Holon saaren, niinhän se laulukin kuuluu.
1: Niin se on. Ja näistä saat hetken aikaa miettiä. Mutta...
0: Kauhistuttavaa, tästä pitää miettiä vielä.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Halo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peliin?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
1: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Mä meen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.

0: Linkin Park, What I've Done.
1: Korporaatiossa Heikelä, Moisio ja sitten muuten se piti sanomani vielä, että nykysirkustapahtuma, jossa ilma-akrobaatit esiintyvät päärautatieaseman kellotornin ulkoseinällä lähes 50 metrin korkeudessa, se tapahtuu tänään.
0: Okei.
1: Kello 17, niin tosiaan päärautatieasema Helsingissä, siellä kellotorniin katse 5 iltaa.
0: Täytyykin muuten mennä katsomaan, joo, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Kyllä, se on nykysirkusta se. Mutta niin, tuossa oli erilaisia tapahtumia tälle päivälle. Päätettiin valita Irvinin kotitalon pakkohuutokauppaus vuodelta 70.
0: Eli tämä legendaarinen Ryysyranta.
1: Ryysyranta, joka oli todiste siitä, että Irvinillä meni 60-luvulla sen verran kovaa, että oli mahdollisuus ostaa alun perin tällainen. Tähän aikaan ei ollut ihan samanlaista lainakäytäntöä pankeilla kuin vaikka viime vuosikymmeninä, eli meidän elinaikana.
0: Joo, tuohon aikaanhan pankit myönsivät lainaa harvoille ja valituille, ja pankinjohtaja luo tultiin oikeasti hattu kourassa. Ja
1: korko oli hirvittävä.
0: Korko oli hirvittävä, koska pääomia oli rajallinen määrä, ei ollut valuuttaluottoja.
1: Mutta se pitää sanoa, että
0: ja lainaajat olivat tällaisia 10, maks 15 vuotta.
1: Ja sitten ehkä paremminkin kai, mä oon ymmärtänyt, että aikalaiset on maksanut tässä 5 vuoden asuntolainoja aika usein. Ja sitten tämä tietysti johti siihen, että kämppien hinnatkin oli aika paljon alemmat.
0: Just, ja inflaatiovauhti erityisesti 70-luvulla oli sitä luokkaa, että moni suuresta ikäluokasta, eli siitä 45-50 syntyneistä, niin käytännössä inflaatio maksoi heidän pankkilainojensa korot. Käytännössä näin.
1: Tämä on tätä aikalaistodistusta, mutta vuonna 70 tämä jouduttiin laittaa lihoiksi, tämä Ryysyranta, joka oli Irvinin omakotitalo. Siinä elokuvassa Rentu Ruusu, sitä kuvaillaan sellaiseksi niin kuin megamenestyjän asuinsijaksi, ja onhan se niin, että jos sä oot 60-luvulla onnistunut jo hankkimaan tuollaisen talon, mitä se Irvin on syntynyt? Se on jotain
0: 43 oli syntynyt. Hänhän oli 47-vuotias kuollessaan. Hän olisi täyttänyt vuonna 1941-48.
1: Mutta sitten matka sieltä Venäjältä oli kohtalokas koti Suomeen. Nuorena ugelina on tienannut rahaa sen verran, että tämä alun perin tämä Ryysyranta on hankittu.
0: Joo, tämä Ryysyranta, siis sehän oli oman aikanaan parasta, mitä rahalla saattoi saada. 342 neliö punatiilitalo sijaitsee Hattulassa, eli taitaa olla Hattula nykyään virallisesti Hämeenlinna. Mä en ole ihan varma, mutta siellä seudulla nyt joka tapauksessa.
1: Se on sitä panssariprikaatiseutua.
0: Kyllä. Joo, siitä täytyy olla tarkka, että panssariprikaati on nimenomaan Hattulassa. Paikkakuntalaiset ovat tästä tarkkoja.
1: Yes. Ja nyt niin totta kai on ihmisiä, jotka parikymppisenä jo menestyy niin.

0: niin merkittävästi, että heillä on varaa ostaa omakotitalo, vaikka vähän tiukemmillakin lainaehdoilla. Mutta ne on harvassa ja mun tutkimuksen mukaan on käytännössä 3 mahdollisuutta nykyelämässä tehdä se sama. Ja mielellään puhuisin sun kanssa siitä, kuule uutisten jälkeen.
1: Tehdään näin.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clairebox säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
18: Mene. Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja realisti.

0: optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Garden Helsinki-kohu voi hieman heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 suomalaisista ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Viro on noussut Euroopan kärkimaaksi luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kuitenkaan kopioinut järjestelmää suoraan. Kondin mukaan Viron vahvuus on ollut siinä, että kouluille ja opettajille on jätetty vastuuta. Oppilailta odotetaan itsekuria ja järjestelmää on kehitetty askel kerrallaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota kiristyy entisestään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi tuontikieltoja kanadalaisille tuotteille viime yönä. Esimerkiksi tiettyjen kanadalaisten maitotuotteiden, alkoholin ja moottoriajoneuvojen tuonti Yhdysvaltoihin kielletään. Lisäksi 50% tuontitullit laajennetaan koskemaan uusia tuoteryhmiä, kuten patjoja ja lamppuja. Uusien kiristysten on tarkoitus tulla voimaan syyskuun lopussa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, hyvää huomenta ja keskiviikko sellaista täällä Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikelä, Harri Moisio.
1: Ja oli tuossa ennen uutisia puhetta siitä, kuinka ihmeessä tehdä omaisuutta, jos ikä on 20 jotain.
0: Se on hankalaa, mutta ei mahdotonta.
1: Mulla on...
0: Ammattiurheilija on tietysti yksi vaihtoehto.
1: Ammattiurheilija on ehdottomasti yksi. Mm. Ja samoin on esittävän taiteen mestari. Eli joko esiintyvä artisti, näyttelijä tai muu vastaava. Toki nyt molemmissa tapauksissa niin se on aika pieni todennäköisyys, että ihminen 20-vuotiaana voisi olla jonkun asian huipulla.
0: No somevaikuttajana voi olla 20-vuotiaana huipulla.
1: Niin voi.
0: Joo.
1: Mutta nämä esittävät taiteet ja urheilu, eli tämä viihdebisnes, on se, mistä voi niin kuin fyrkkaa tehdä. Koska normaalistihan ihminen on uransa huipulla tai tienestiensä huipulla, jos halutaan tälleen matalautsaisesti laskea rahassa, niin se on siinä 50-60-vuotiaana.
0: No sitä luokkaa kai. Mä oon ehkä vähän kuvitellut sen jopa alemmaksi, että olisiko siinä 4-5-50, mutta voi hyvin olla, että on vähän yli 50-vuotiaana ihminen on tienestiensä huipulla.
1: Kyllä se varmaan näin menee, koska siinä vielä jos virtaa riittää, terveyttä on ja menohaluja on, niin 50-vuotias ihminen yleensä on pystynyt jättämään sen ylimääräisen kohkauksen pois ja keskittymään asioihin, mitkä oikeasti ovat merkityksellisiä. Mutta sitten 60 jälkeen niin ei enää välttämättä samalla tavalla kaikki halua rakentaa enää uutta ja isoa.
0: Joo, poikkeuksiakin toki on. Meillähän on käynyt tässä lähetyksessä vieraana muun muassa Lauri Ratia, joka vasta oikeastaan 70-vuotiaana nousi sellaisen suomalaisen yritysmaailman kiistattomalle huipulle. Hänhän oli Stockmannin hallituksen puheenjohtaja ja Terrafamen hallituksen puheenjohtaja ja edelleenkin aktiivinen. Että löytyy totta kai poikkeuksiakin, mutta on ihan totta, että harva enää 60 täytettyään jaksaa sen kummemmin enää miettiä, mitäköhän tässä uralla vielä tekisi. Mistä saisi vielä lisää ansioita?
1: No siis toinen hyvä esimerkki on McDonald'sin perustaja, tai jos ei McDonald'sin perustaja, mutta sen suuruuteen tekijä.
0: Ray Kroc.
1: Ray Kroc, joka oli tällainen ihme hasleri. Elämässään myi sitä sun tätä tällainen sekatavarakauppias, vähän 1000 eri paikan höylä, kunnes sitten jossain vaiheessa hän ymmärsi pölliä McDonald'sin veljeksiltä liikeidean. Hän rakastui tähän pikaruokakonseptiin, minkä veljekset oli kehittänyt ja ainakin elokuvan founder mukaan. Hän aika häkelmättömästi otti

0: Ja sehän on siellä Chicagon liepeillä on tämä ensimmäinen McDonald's, joka on nimenomaan Ray Krokin aikana aloittanut toimintaansa. Ja siellä on jonkunnäköinen McDonald's-museokin. Tiedän tämän siitä, että aikanaan kun olin tällä Route 66 matkalla, niin oltiin ihan siinä naapurissa, mutta sen verran oli kiirettä, että siellä nyt ei ehditty pistäytyä.
1: Erittäin fantastista. No niin, mutta listaan vielä nopeasti. Eli esittävät taiteet, urheilu, mutta sitten tulee vielä se, että jos 20-vuotiaana pääsit oikein kunnon tienesteihin, niin kuule, crypto bro.
0: Ai, crypto. Mä oletin, että sanoisit only fans, mutta kyllä se on crypto.
1: Joo, only fans on sekin harvoille ja valituille. Ja sielläkin on tietysti.
0: Kryptoissa on vain taivas, Raira, kuule. Tänään kun laitat rahaa, niin se on kuule vuoden kuluttua kolminkertaistunut sun pääoma. Takaan joo sen.
1: Kyllä. Ja tämän lisäksi on vielä mainittava erikseen, että totta kai erinäköinen startup-yritystoiminta sillä tavalla. 30-vuotiaaseen mennessä olet voinut tehdä niin kuin Matikaisen Penalla oli aikanaan unelmana, tehdä riittävän määrän rahaa, että voi jäädä eläkkeelle.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Se on korporaatiossa ja sä oot Harri Moisio, mä oon se toinen.
1: Tunnustan itseni ja tunnustan, että sinä olet Jussi Heikelä. Meillä molemmilla on omat ihmisoikeutemme ja oikeutemme olla täällä. Kyllä, olemme

0: lukeneet YK:n peruskirjan. Mitä tulee peruskirjoihin, niin perustavaa laatua olevaa muutosta on tulossa tuleviin vuokrasopimuksiin, nimittäin lokakuun alussa astuu voimaan uusi laki, joka kieltää tupakoinnin vuokra-asunnoissa. Tämä laki on herättänyt vähän semmoista parranpärinää, ei pelkästään siis siitä syystä, että kielletään tupakointi, parveketupakointi, mutta kun tässä on semmoinen yksi pieni ristiriita, voidaan puhua siitä kohta.
1: Mennään ihmeessä ja sanon sen verran, että sisällä vuokra-asunnossa kuitenkin voi surutta varmaan kärryttää.
0: No palataan tähänkin. Palataan tähänkin. Se ei mene ihan näin.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
2: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
11: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
12: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
2: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Moi.
18: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
20: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
21: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
22: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
23: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
24: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
18: Noni, sit liikkuu.
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00-4:00.
25: Jukanen etsi rajoja.
28: Tätä on 100%.

0: Tuo oli tarina kammottavasta hiekkamiehestä, joka uniin tulee Enter Sandman ja Metallica.
1: Se on erilainen nukkumatti kuin siellä DDR:ssä aikanaan meille tuotettu pikkukakkosen nukkumatti. Se oli DDR-tavaraa se. Mutta nyt parvekkeiden kimppuun. Parvekkeethan on kiva paikka elää ja vaikuttaa. Parvekkeilta on pudottu viime aikoina, niistä on pudottu pahvien läpi, ikkunalasit ovat särkyneet, parvekkeet on jossain julistettu pannaan kokonaan ja sitten parvekkeilla on myös grillattu ikävin seurauksin.
0: Helsingin Kalasataman kaupungin osassahan oli todella ikävä tulipalo. Ymmärtääkseni tutkintahan on tässä vielä vähän kesken, että miten tämä on voinutkin leimahtaa näin uudessa talossa, näin voimakkaasti.
1: Joo, siinä vanhempi pariskunta grillaili muistaakseni kaasugrillillä ja siellä sitten rasva aiheutti eka paikallisen palon grillissä ja se lähti sieltä sitten parvekkeiden välistä jotenkin hormin lailla aivan tällaiseksi infernoksi.
0: Ja koko, ei pitäisi lähteä.
1: Ei, mutta koko kattopalo ja aika monta 1000 litraa vettä suihkutti palokunta katosta sisään, niin se on sitten morjens koko talo. Ainakin enemmän tai vähemmän ja se on tragedia kyllä.
0: Mutta ennen kaikkea parvekkeilla on tupakoitu. Voi niitä upeita hetkiä, kun minäkin vielä tupakoitsijana sain nauttia siitä tupakoitsijan euforisesta hetkestä, kun tulee omalle parvekkeelle tai siis vuokrakodin parvekkeelle ja sytyttää sen savukkeen, niin ne ensimmäiset henkoset, mitkä siitä saa ottaa. Kaikki hauska on kielletty ja lokakuussa kielletään entistä enemmän. Uusi laki siis kieltää, joka astuu voimaan lokakuussa, kieltää tupakoinnin vuokra-asunnossa ilman erillistä sopimusta. Eli tämä ei ole siis vähäpätöinen homma, koska tämä koskee kaikkia vuokrasopimuksia, jo siis olemassa olevia vuokrasopimuksia, ja täten noin 1,6 miljoonaa vuokralaista.
1: Nyt on sanottava toki se, että aika monessa taloyhtiössä se on ollut jo kiellettyä, ja erikseen on kyltit, että ei saa polttaa missään taloyhtiön tiloissa, että se pitää mennä niin kuin tielle tai kadulle tai ulos, tai jos sielläkään kohta saa polttaa. Ja itse kun ei polta, niin tämä on niin kuin naurettava helppoa, mutta ihan kysyisin, että mites noi vapettajat?
0: Niin, siinäpä hyvä kysymys. Mä en vapeta enkä enää polta. Mä olen omasta mielestäni jo oman osuuteni tupakkaveroon tässä yhteiskunnassa antanut polttamalla 20 vuotta ja polttamalla paljon. 11 vuoteen en ole siis
1: ryökannut. Mä todistan, sulla oli kyllä hyvä tahti, mutta mulla samaten, ja mä käyttäisin tällaista Sauli Niinistön sanomaa tässä, että Sauli Niinistö, kun häneltä on kysytty tupakoinnista, hän on sanonut, että hän on niin kuin aivan loistava lopettamaan tupakoinnin, mutta vielä parempi aloittamaan uudestaan.
0: Joo. No mä en ole siihen vielä päässyt, että mä olen tässäkin asiassa nyt eläkäleispressaa huonompi. Mutta hei, joo, siis tässä on nyt semmoinen tilanne, että tässä laissa on semmoinen tietty ristiriita. Ensinnäkin on siis niin, että tämä laki kääntyy nyt täysin päälaelleen, että nykyäänhän on niin, että taloyhtiöt voivat tosiaan tupakoinnin, parveketupakoinnin ja muunkinlaisen tupakoinnin kieltää. Mutta jatkossa lokakuun alussa tämä kääntyy päälaelleen siten, että ellei tupakointia ole erikseen sallittu, se on uuden lain mukaan silloin kielletty.
1: Oikeusteknisesti tämä on siis ikään kuin käänteinen todistustaakka. Eli lähdetään siitä, että kaikki on syyllisiä. Nyt sun pitää todistaa syyttömyytesi jatkossa. Eli tämä nyt vähän kehno esimerkki ehkä, mutta tästä tässä on kysymys. Eli default-asetus muuttuu nyt suoraan sillä lailla, että se on kiellettyä, ellei sitä erikseen sovita. Ja kukapa helvetti sellaista lähtee sopimaan?
0: Siinäpä hyvä kysymys. Palaan ihan kohta tähän. Mutta sellainen asia kuitenkin, että vaikka vuokra-asunnossa tupakoinnista tulee siis ilman sopimista lain vastaista, tätä ei kuitenkaan viranomaiset valvo. Eli kyse ei ole, ja nyt on tärkeä asia, kyse ei ole pakottavasta lainsäädännöstä, näin toteaa vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola Helsingin Sanomissa. Eli jos asukas jatkaa tupakointia ilman asiasta sopimusta, on kyse sopimusrikkomuksesta, joka voi olla syy vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Ja tähän on vielä yksi semmoinen koukku. Nykyään kun eletään tällaisia vuokralaisen markkinoita ja vuokralaisista suorastaan kilpaillaan, niin

0: ja vuokra-asunnoista on siis toisin sanoen ylitarjontaa, niin tupakointihan voidaan näin ollen sallia, jolloin tästä tupakoinnin sallimisesta siitä voi yhtäkkiä tullakin markkinointikeino.
1: Mä itse omaan ällöttävän liberaalin maailmankuvan.
0: Joo.
1: Ja mulle tämä kuulostaa nyt siltä, miltä pitääkin. Jos yksi ihminen haluaa tupakoida ja vuokranantaja haluaa keltaiset seinät jatkossa, niin sopikoot he keskenään, miten tuprutellaan ja missä järjestyksessä?
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio Rock.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
14: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
15: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Hei lähiboksi.
3: tulossa menossa, mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
20: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
20: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
23: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
24: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
25: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
27: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
28: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Sentenced ja Killing Me, Killing You Radio Rockin korporaatiossa. Edelleen hyvää huomenta ja keskiviikkoa.
1: Se on ensi viikolla, kun käynnistyy jälleen Nordic Business Forum, eli tapahtuma, joka kerää inspiroitumishaluiset yhteen. Helsingin messukeskus, ja siellä maailmantähtenä häärii Oprah Winfrey ensi viikolla.
0: Toden totta, maailman yksi rikkaimmista naisista, näin on käsittänyt. Hänen omaisuutensa lasketaan nykyään miljardeissa.
1: Hän on jaardikerhossa, kuten...
0: Jaardikerho on tämä, okei. Okay.
1: Finanssivelet sanoisivat, että jaardikerho.
0: Eihän tietenkään rikkauksilla vedä vertoja Ossi Ketolalle, tälle meidän uudelle nuorelle miljardöörille, mutta on Oprahillakin nyt jotain.
1: Se oli muuten Nalle Varus, oli siinä sijoituskästissä vieraana, ja sitten kun jätkät kyseli siinä, että no Nalle, onko sulla jo miljardiomaisuus, niin Nalle siihen totesi, että sille listalle pääsee, kun soittaa Forbesiin itse, mutta hän ei ole jaksanut soitella, mutta sanoi, että perheen sijoitusvarallisuus kyllä ylittää miljardin.
0: Niin se on muuten totta, siis se Valruus, joka todistetusti on erittäin rikas ihminen, mutta voi olla hyvinkin niin, että hänen omissa nimissään ei välttämättä miljardiomaisuutta ole, vaan hän on pikkuhiljaa siirtänyt verotuksillisista syistä ja mistä syystä nyt sitten onkaan siirtänyt lähipiirilleen.
1: Niin, sillä tavalla se ihmiselo toimii. Mutta piti jutella tästä Nordic Business Forumista, kun nyt tämä Oprah tulee ja hyvä on, häntä menee sinne ihmiset katsomaan, kuten myös muita esiintyjä. Siellähän on pari päivää aika sirkus käynnissä.
0: Joo, mä en tunne näitä supertähtiä. Täällä on Alison Wood Brooks, Nando Porrado, Sean Kanungo, Rafaf Harfous, Jell A. Nordström. En tunne näitä isoja tähtiä muita kuin Oprahin. Ovat varmasti tehneet merkittävän uran bisnesmaailmassa ja kenties jossain muuallakin. Mutta...
1: Nämä on niinku hugely decision making people varmasti. Joo, se on ihan totta. Et aika vaikea sanoa. Ainoastaan tuo, sanois nyt uudestaan, tuo Steve, onko se Bartlett, niin sehän on se kaveri, joka vetää sitä Diary of a CEO podia, eli YouTubessa, niin kerää aikamoisia lukuja tämä veijari.
0: Kyllä, ja onhan täällä esimerkiksi Patty McCord, former chief talent officer at Netflix. Varmasti mielenkiintoinen puheenvuoro tulossa.
1: Kyllä, ja tähän tämä perustuu tietysti, mutta sulla oli joku havainto liittyen siihen, että onko tämä enää niin in?
0: Niin, siis siihen nähden, että tapahtumaan on enää 5 päivää aikaa. Tähän on siis 16. ja 17. päivä, eli ensi viikolla. Mä en tässä mun omassa somekuplassani ainakaan enää huomaa, että ne perusepäilyt, jotka ovat aina hehkuttaneet, nyt täytyy mennä katsoa parakopaamaan nyt George Clooneya ja mitä kaikkea Schwarzeneggereitä siellä on ollutkaan, joo, niin mä en enää havaitse tätä samanlaista ilmiötä. En havainnut viime vuonna, enkä, no varmaan edellisvuonnakin oli vähän samanlainen tilanne, en jaksa muistaa, mutta joku hype tästä nyt puuttuu.
1: Voisiko se johtua siitä, että tämä on samassa kelkassa vähän tuon Slushin kanssa, ja Slush on saanut vähän tätä samaa, se sälekkehän on himmentynyt viime vuosina aika merkittävästi. Ja se, mitä siinä on käynyt startup-skenelle, on tietysti, että korot eivät enää ole siinä nollassa, joka tarkoittaa, että nämä rahoitusmahdollisuudet startupille on ihan toisenlaiset kuin mitä ne oli vaikka 10 vuotta sitten. Eli sitä niin sanottua ilmasta rahaa, halpaa lainaa on paljon vähemmän, ja tämä vähentää sitä intoa, millä ihmiset haluavat sijoittaa näihin kasvuyrityksiin.
0: Eli venture capital -sijoittajien määrä laskee sitä mukaan, kun korkotaso nousee. Tahdotko tätä sanoa näin?
1: No, kapitalistien määrä. Näin.
0: Ja, kapitalistien määrä kyllä pysyy samana varmaan ja nouseekin, mutta niin. Venture capital -sijoittajien.
1: Joo, ja heidän sijoitussalkkunsa koko saattaa olla hieman niukempi, ja sitä katsotaan sitä riskiä vähän tarkemmin etukäteen. Ja mä veikkaan, että tämä säteilee myös nyt sitten, kun Nordic Business Forum ei ole varsinaisesti mikään startup-tapahtuma, mutta se on tapahtuma, jossa haetaan tätä kasvun ideologiaa ja kasvun inspiraatiota. Ihmiset, jotka sinne menee, ensinnäkin maksavat siitä lipusta aivan jäätävän summan, ja jotta sulla on mahdollisuus investoida siihen lippuun, niin sun pitäisi olla aika monen usko tulevaisuuteen, eli siihen kasvun strategiaan tai kasvun ajatukseen. Niin näin ollen mä luulen, että se voisi säteillä siinä.
0: Niin, ja onko se vähän nyt niin, että nyt kun kiistämättä ajat ovat vähän toisenlaiset kuin nollakorkojen aikana tai viime vuosikymmenen loppupuolella, niin silloin se semmoinen ylihypetys tavallaan, se ei ole enää niin kosher.
1: Se on juurikin näin, se alkaa tuntumaan vähän hassulta, että silloin kun nousukaudella sä voit ajaa punaisella avuautolla ja valkoinen turkki päällä ja kaikki katsoo ihaillen. Niin sitten kun ajat ovat tiukemmat, niin se näyttää tosi juntilta, jos teet sitä. Ja sitten on vielä niin kuin toinen seikka, joka on se, että jos ajattelet aikamme suurimpia puhujia, aikamme suurimmat oraattorit, niin mä sanoisin, että Barack Obama kuuluu top kolmoseen maailmassa viime vuosikymmenten kaikista julkisista puhujista.
0: Ihan taatusti.
1: Niin nyt kun sä oot kerran nähnyt sen maailman kirkkaimman kärjen siellä, niin ei ole enää mitään, mitä sä voit tuottaa tilalle, joka tekisi sen saman haipin, vaikka sulla kuinka Oprah on kydässä.
0: Tämä siitä huolimatta, että paikalla olleet ovat kertoneet, että silloin kun Barack Obama Nordic Business Forumissa oli, puheenvuoro oli varsin köykäinen.
2: Hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio, Moisio ja Heikelä.

0: Mama, I'm Coming Home. Tämä oli Ozzy Osbourne.
1: Hieno biisi ja muistaakseni viimeinen laulu silloin Birminghamin keikalla, kun Ozzy jätti jäähyväiset.
0: Kyllä, ja pari viikon päästä siitä hän jätti jäähyväiset ikään kuin kokonaan.
1: Siinä tuli kyllä niin kuin lankulle astuttua esiintymisura, täytyy sanoa, että loppuun asti vedettiin. Ja hei, meillä uutiset koittaa uutisten jälkeen loistavaa musiikkia niin ikään. Nightwish, Bless the Child sekä Him, Join Me.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
2: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
1: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus

0: kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
8: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Garden Helsinki-kohu voi heikentää kokoomuksen kannatusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Hautajaispäivä alkaa lähimpien omaisten yksityisellä hetkellä linnankappelissa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suru liputetaan hautajaisten vuoksi. Viro on noussut Euroopan kärkeen luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kopioinut järjestelmää sellaisenaan. Kond nostaa Viron vahvuuksiksi koulujen ja opettajien vastuun, oppilaiden itsekurin sekä järjestelmän asteittaisen kehittämisen.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.

0: Him, Join Me in Death. Hyvää huomenta, tämä on korporaatio.
1: Tämä todellakin on Radio Rockin korporaatio. Olimme hetken mykkinä, mutta no, se oli varmaan toivottava jonkun mielestä. Pahoillamme kuitenkin tästä teknisestä kämmistä.
0: 17 yli 8 näyttää kello keskiviikkoaamussa ja me puhuttiin Nordic Business Forumista tuossa ennen uutisia.
1: Kyllä, luettelin joukon nimiä, jotka siellä esiintyvät ja toivastelin, että enhän minä tiedä näistä kuin Oprah Winfreyin, Stephen Bartlett, Angela Duckworth, Paul Polman, Patty McCord, niin edelleen. Ja sitten Nando Parrado. Tämä nimi ei sekään sanonut minulle mitään, mutta kuulijoillemme tämä selkeästi resonoi, niin kuin nykyään kuuluu sanoa, kaikki aina resonoi. Otetaanpa yksi ääniviesti, jonka aiheeseen liittyen saimme.
2: Kuulinkohan oikein, Harri, että sanoit Nando Parrado, ja mulla tulee nyt mieleen se Andien lentoturma, kun ne, minkä maalainen se joukkue nyt oli, joka putosi sinne vuoristoon ja joutuivat sitten syömään kuolleita joukkuetovereitaan, että selvisivät sieltä hengistä. Ja mun muistaakseni yksi niistä hengistä, joka sieltä selvisi, niin oli Nando Parrado.
1: Kyllä, kuulijamme on ihan oikeassa.
0: Tämä sanamuoto joutuivat syömään ihmisiä niin on mulle, kun osa ihmisistä paastoilee pidempiä pätkiä elämässään, niin joillekin se ruokailu vaan vuoristossa, tietysti vuoristossa tulee nälkä.
1: Niin jotain täytyy syödä, jos sä pari viikkoa siellä. Siitähän on tehty elokuvakin. Tämä tapahtui tämä lentoturma vuonna 1972 ja Nando Parrado, hän on syntynyt vuonna 1949, eli oli tuolloin 22-23-vuotias ja tosiaan yksi selviytyneistä. Elossa oli tämä leffan nimi, ahdistava, mutta hieno elokuva.
0: Rugby-pelaajia.
1: Kyllä.
0: Kaikki tyynni. Ja äijä on siellä lavalla Nordic Business Forumissa muiden ihan pokkana, niin kuin olisi syönytkään ihmistä. Ensi viikolla Oprahin ja muiden kanssa.
1: Juu.
0: Ja mitä tämä nyt on?
1: Niin, hän tulee tänne Suomeen ja tarjolla olevasta ruokavalioista meillä ei ole tietoa, mutta se tiedetään, että kannibalismia ei ole luvassa.
0: Melkein yhtä hirveä lentokokemus on ollut Viivi Avellanilla, joka päivitti tuonne vanhusten someen eli Facebookiin, että hän on lentänyt Heathrowlle ja sitten on tapahtunut kummia. Haluan hetken kuluttua jakaa tämän Alive-tarinan
1: tähän. On olemassa
0: tähän
1: kahdenlaisia karmeita lentoja. Tämä lento, mikä tämä nyt sitten numerolta olikaan, missä Nando Parrado oli, ja sitten Viivi Avellanin kauhujen lento.
0: Megadeth Puppet Parade ensin.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio Rock.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
21: Tätä on 100% ROM. Prosenttia rock. Radio Rock.

0: Se oli Megadeth ja Puppet Parade. 8.30 on kello. Kiitoksia monenlaisista viesteistä, joita olemme saaneet. Tulee muuten edelleenkin viestejä siitä, että olimme mykkinä tuossa hetken vajaat puoli tuntia sitten, mutta toivottavasti emme enää.
1: Ja en tiedä, tuliko viestiä, mutta tuossa katsottiin se Andien lentoturma, niin toden totta yli 2 kuukautta ne oli siellä, että kyllähän siinä vuoristossakin tulee vähän nälkää.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja syötiin kuulemma ensin lentokoneen penkit, niissä olevat nahat ja sisustukset ja sitten luonnollisesti businessluokan ruokavarasto. Mutta sitten lopulta syötiin poikaa.
0: Lopulta oli turvauduttava kannibalismiin ja Nando Parrado, yksi selviytyneistä, on siis Nordic Business Forumissa Helsingissä ensi viikolla. Hän on tehnyt vaikuttavan liikemiesuran 70-80-90-luvulla ja todennäköisesti vielä tänäkin päivänä iältään. Hän on 76-vuotias.
1: Okei, Viivi Avelan on kokenut melkein samaa. Hän on lentänyt Helsingistä Lontooseen ja täällä Facebook-päivityksessä kertoo, että 11 tuntia koneessa Helsingistä Helsinkiin.
0: Oho.
1: Eli kävi niin, että ei päästy laskeutumaan Heathrowlle, tänne Stanstedille piti laskeutua. Ja sitten siellä 4 tuntia odotettiin koneessa lentokentällä jököttäin, jonka jälkeen ilmoitettiin, että nyt lennetään takaisin Helsinkiin.
0: No mikä sen koneen peljätti?
1: Siellä on jotain järjestelmäongelmia ollut ympäri Englantia lentokentillä näissä matkustajan käsittelyasioissa.
0: Pitää paikkaansa. Hyvin moni lento on tällä hetkellä peruttu tai uudelleen järjestelty, mitkä Englannista lähtevät.
1: Tietojemme mukaan ketään matkustajasta ei ole syöty.
0: Joo, tällaista tietoa ei ole tullut.
1: Joo,
0: eli et näin paha nälkä ei ole kellään ollut.
1: Ei ole, ja nyt sitten lapset eivät kuulema olleet moksiskaan, mutta Viivi sanoi itse, että kyllä harmitti, kun pitkä odotettu lontoloma, ja niinhän se on. Ensimmäisessä maailmassa on ensimmäisen maailman ongelmat, ja kyllä se sapettaa, jos Lontoon reissukin, niin se maksaa jonkun verran nykyään.
0: Maksaa. Joo, siis Iso-Britannia on kallis. Olin Skotlannissa tuossa kesälomalla. Ja...
1: Joo, ja pelkkä lento Finnairilla minne tahansa, niin minimiyksikkö on niin kuin tonni.
0: Kyllä.
1: No ei ihan, mutta liioitellen.
0: Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan tänään lennonjohtojärjestelmän vian ja siitä aiheutuneen ruuhkan seurauksena, näin kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Tämä on tietysti semmoinen asia, millä on helppo naureskella juuri kun puhutaan Andien lentoturmasta vuodelta 72, kun jengi syö siellä toisiaan, turvattomat kannibalismia
1: niin.
0: ja Viivi Avellanilla on tämän tyyppisiä ongelmia. Mutta kyllä mä myönnän, että jos mä olisin itse Viivi Avellanina ja odottaisin jotain Lontoon lomaa ja sitten mä huomaan yhtäkkiä, että ei juman kautta, että mä todellakin lennän Lontooseen, istun 4 tuntia koneessa ja lennän takas. Niin totta kai se harmittaa, vaikkei se nyt kenenkään vika ole.
1: Niin, siinä ajassa olisi päästy sinne toiselle puolelle maailman Kaakkois-Aasian aurinkoon, helteeseen istumaan, kun 11 tuntia menee koneessa yhteensä. Ensin 2 lentoa ja sitten 4 tuntia siinä välissä siinä kentällä epätietoisuuden vallassa.
0: En väheksyisi ensimmäisen maailman ongelmia.
1: Ei, nämä ovat. Sen takia me ollaan olemassa täällä, hei. Judas Priest. Turbo Lover soi tässä ja seuraavaksi 16 Nice. Never Say Die.
0: Hyvää huomenta.

0: Judas Priestan se siinä soi. Tämä on Korporaatio Moro.
1: Oikein hyvää huomenta. Keskiviikkoa eletään. Se on 9.9. Kuningas Harald haudataan tänään. Eikä kuka tahansa Harald, vaan nimenomaan se viides. Meillä tietokirjailija kuninkaallisista kolmekin kirjaa kirjoittanut Satu Jaatinen puhelimessa 9 jälkeen.
0: Ja hautajaiset alkaa tänään kello 14. Suruliputus on jo käynnissä myös Suomessa Haraldin poismenon kunniaksi. Stadion Cooper-tapahtuma Olympiastadionilla tänään. Jalkapallon veikkausliigaa on, mestarien liiga alkoi eilen, jatkuu tänään ja huomenna.
1: Jääkiekon SM-liigaa pelataan täydellä höyryllä illalla.
0: Ja sitten mielenkiintoinen nykysirkustapahtuma, jossa ilma-akrobaatit esiintyvät päärautatieaseman kellotornin ulkoseinällä lähes 50 metrin korkeudessa tänään kello 17. Toivottavasti sää sallii.
1: Joo, mielenkiintoiselta tapahtumalta kuulostaa, ja kun itse asun suurin piirtein kävelymatkan päässä, niin voi olla, että menen katsomaankin, mistä sen tietää. En ole ennustaja.
0: Jos et ole paikalla, uskon, että somesta löydät jonkun, joka on kuvaamassa, mitä tapahtuu.
1: Niin totta muuten joo, mähän voi somea sen.
0: Niin, somesta se kannattaa katsoa. Loput somesta. Joo. Mutta hei, mitä, tuossa on toi Sixtina Nice soimassa seuraavaksi, otetaanko sen jälkeen jotain?
1: Joo, puhutaanko vähän tällaisesta uudenlaisesta velallisten sukupolvesta. Iltalehti on nimittäin tehnyt aiheesta juttua. Kyseessä on Volt-velallisten sukupolvi. Tällainenkin on Suomeen syntynyt.
2: Radio Rockin Korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule muu iloon.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
15: Osta.
16: Kotimainen
17: kasvis.
14: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: No mutta, sehän on 69 Eyes, kun soi korporaatiossa. Ja Jussi Heikla, Harri Moisio paikalla suorassa lähetyksessä 11:00 kello.
1: Hyvää keskiviikkoa. Suomen on syntymässä aivan uusi velallisten sukupolvi, asiasta uutisoi tänään Iltalehti. Kyseessä on Volt-velallisten sukupolvi.
0: I beg your fucking pardon. Mitä tarkoittaa Volt?
1: Se tarkoittaa sitä, tässä on 27-vuotias Veera, joka muuten arvostan rohkeutta, hän on tullut ihan omalla nimellään ja omilla kasvoillaan esille, kertoo omaa tarinaansa siitä, miten velat ovat alkaneet kasautua, luottotiedot ovat menneet ja niin poispäin. Ja tämä viimeinen niitti on ollut se, kun hän on Voltin kautta tilannut ruokaa ja maksoi sen tietysti Klarnalla. Tiedäthän Klarnan.
0: Tiedän Klarnan. Sitä tarjotaan, kun teet ostoksia, joo, missä vaan, niin tarjotaan aina, että ostatko pätkällä.
1: Niin mulla on vähän jäänyt tästä Klarnasta sellainen olo, vaikka se on varmaan siis ihan käypä maksukeino, en mä sitä, mutta mulla on jäänyt sellainen olo vähän, että kun se viimeinen oljenkorsi on käyttämättä, niin se Klarna roikkuu siellä oljenkorrella. Että ota täältä.
0: Niinpä. Kun hätä on pahin, niin eräänlainen tällainen elojäämispaketti. Tämä on tietysti, ajat ovat mitkä ovat, inflaatio on mikä on ja Suomen talouskasvu on ollut heikkoa, olematonta, joku sanoisi, viimeisen 18 vuotta. Niin onhan tässä tietysti se, että jos tässä normaali ihminen meinaa pitää niin kuin koirat kusemasta päältään, ja edes ettei nilkkaan kusta kadulla, niin kyllähän tässä tarvitsee elintaso pitää.
1: Joo, ja tämä Veera kertoo hyvin avoimesti siitä, että hän halusi kokea samoja asioita kuin ihmiset hänen ympärillään, jos parhaat ystävät lähtevät Amsterdamiin tai vaikka Ruisrockiin. Hänkin haluaa tulla mukaan.
0: Totta kai.
1: Ja ratkaisu tähän on Klarna.
0: Tietenkin. Kuten hyvä ystäväni sanoo, if you can't afford it, fucking finance it.
1: On toi tietysti noinkin, joo.
0: Niin, okei, mutta paljon nyt on piikissä sitten hänellä, että kuinka syvä monttu tässä, ollaanko tässä niin kuin jo niin kuin,
1: mitä kyllä tässä nyt kymmeniä tuhansia, on tässä nyt kymmeniä tuhansia piikissä ja kyseessä on 27-vuotias opiskelija, et en tiedä, olitko sanomassa, että pitää varmaan joku gambler's cast perustaa, jotta voi Klarna-laskut maksaa, mutta en näe, ainakaan tämän jutun perusteella en osaa nähdä, että Veera löytää jonkun eläkeläislaskettelijan ja ex-radiojuontajan, jonka kanssa hän lähtee pitämään menestyspodcastia jonkun kyseenalaisen vedonlyöntiyhtiön.
0: Ei tuomita, hei näin ja muutenkin.
1: Eikä mä tuomitse, niin. mä olen realisti.
0: Ei vaan, sä ihailet, mä ymmärrän.
1: Mä ihailen Gamblerscastia.
0: Joo, se kuuluu sun äänestä. Sä kyllä hyvin peität sitä, mutta kyllä mä sut tunnen sen verran hyvin, että näin se menee. Joo.
1: Mutta siis pointti niin. Siinä, että olen vähän huolissani seurannut nimenomaan tällaista Volt-sukupolvea, kuinka nopeasti pystyykään itsensä saamaan tällaisiin kuukausimaksukiikkuihin, vaikka niistä pääsee tietysti nopeasti eron, mutta on herra ties mitä Volt Plussaa ja on Netflixiä ja HBOta ja Disney Plussaa ja Klarnaa niin. Ja tämän tyyppistä, niin sitä pääsee niin kätevästi nykyään ihan sieltä kotisohvalta, eikä tarvitse edes olla sohvaa.
0: Siis tämä Volt-sana on mun mielestä tässä vähän tämä kirosana. Mä ymmärrän, että on ihmisiä, jotka eivät pysty liikkumaan ja kaikkea muuta. Mutta mä en ihan allekirjoita sitä, että onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua. Ja sitten doomscrollaa jatkuvasti laitteeltaan sieltä sohvalta ja paketteja alkaa ilmestyä ovelle. Niin kuin, tätäkö on ihmiselon niin kuin korkein apeksi, niinkö?
1: Niin kai sitten, siis nyt me puhutaan sukupolvesta, jolle tämä on ollut heidän koko aikuisikänsä arkea. He eivät välttämättä tiedä muusta, he eivät tiedä siitä ajasta, siitä kauheasta ajasta, jota me olemme joutuneet elämään, eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ruokakauppaan ja jos sellainen nyt ei ole auki ollut, niin olemme joutuneet menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Niin, siis tällainen, niin kuin Mikko Leppilampi sen silloin mieleenpainuvasti esitteli, kun tämä alkoi tämä COVID-eristys, suosikkiaikani elämästäni, niin niin silloin hän näytti, kuinka näppärästi ovelle voi tilata se niin, ettei näe lainkaan tätä lähettiä.
1: Ai niin oli.
0: Joo, täältä oli upea, upea toiminta. Hei, mennään tuonne uutisiin kohta ja uutisten jälkeen Ice Nine Kills, The Great Unknown ja soitto Haraldin hautajaisiin liittyen.
1: Kyllä, tietokirjailija Satu Jaatinen, joka aikaisemminkin on korporaatiossa vierailut, hän tietää kuninkaallisista, hän on kirjoittanut 3 tietokirjaa kuninkaallisista. Hän tietää Haraldin hautajaisista todennäköisesti eniten ainakin Suomessa, Suomessa olevista ihmisistä.
0: Toiseksi eniten varmasti. Vähintään toiseksi.
1: No vähintään toiseksi eniten, joo. Uutisia tätä ennen tulossa uutisissa muun muassa siitä, että somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia havaittu. Vyyhti vaan paisuu.
0: Onneksi mitään muita ongelmia ei ole näköjään ollut.
1: Monennäköisessä on ollut tämä klinikka näköjään mukana.
0: Alright, siitä uutisissa ja sitten tosiaan keskitytään Haraldin hautajaisiin. On tänään 2 aikaa, Suomen aikaa 2 iltapäivältä.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa...
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Jestas,

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
0: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Suomalaisista 11% kertoo, että harkitsi kokoomuksen äänestämistä ennen kesän kohua, mutta ei harkitse enää. Kuitenkin 3/4 ilmoittaa, ettei Garden Helsinki-kohu ole vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Petteri Orpon hallitus päätti viime vuoden kehysriihessä myöntää Garden Helsinki-hallihankkeelle 35 miljoonan € ehdollisen tuen ilman tavanomaista valmistelua. Päätös avustuksesta peruttiin myöhemmin. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Hautajaispäivä alkaa lähimpien omaisten yksityisellä hetkellä Linnankappelissa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suru liputetaan hautajaisten vuoksi. Viro on noussut Euroopan kärkeen luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Suomen tulokset taas ovat pudonneet selvästi. Ilta-Sanomat vieraili maineikkaassa koulussa Tallinnassa. Tallinnan 21. koulun rehtori Meelis Kond muistuttaa, että Viro haki aikanaan oppia Suomesta, mutta ei kopioinut järjestelmää sellaisenaan. Kond nostaa Viron vahvuuksiksi koulujen ja opettajien vastuun, oppilaiden itsekurin sekä järjestelmän asteittaisen kehittämisen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja pohjoisessa 9–15 astetta.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown, Heikälä Moisio korporaatiossa 8:05 kello. Suruliputus on käynnissä. Norjan kuningas Harald siunataan tänään 14:00 alkaen Oslon tuomiokirkossa.
1: Meillä puhelimessa tietokirjailija, todellinen kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Aikaisemminkin olet korporaatiossa vierailut ja kuninkaalliset ovat olleet aiheena, mutta ei liene koskaan ollut Norjan kuninkaalliset vielä aiheena. En ainakaan muista.
2: No ei, kun he ovat tähän asti olleet ihan niiltä hillityimmistä ja hiljaisemmasta päästä, mutta nyt on ollut vähän erilainen vuosi.
1: Niin, tänä vuonna se on ollut todellinen annus horribilis Norjan kuninkaalliselle perheelle ja siellä on Mette-Maaritilla vakavia terveysongelmia, hänen poikansa osallistuu hautajaisiin jalkapannassa, niin kuin tiedetään, vakavia rikossyytteitä ja tuomiokin tietysti jo tullut. Nyt on Harald kuollut. Miten Satu, mikä käsitys sulla on? Kuinka suurta suosiota tällä hetkellä Norjan kuningashuone ylipäätään kansankeskuudessa nauttii?
2: Siinä on vähän kaksi asiaa, että onko kuningashuone tai kuningas. Että mulla on se käsitys, että uusi kuningas Håkon on erittäin suosittu, kuten myös uusi kruununprinsessa Ingrid Alexandra. Mutta sitten niin jos kokonaisuutena, niin sitten siellä on tietenkin näitä vähän irtojäseniä, jotka on sitten vähän

0: vetäneet tätä suosiota alaspäin, mutta mä oon ymmärtänyt, että mitä nyt on katsonut ja kuullut, hei, että sen on tuntikausia kuitenkin jonotettu pelkästään Haraldin arkulle, niin ei kai ne sieltä nyt ihan, ei, mä usko, että he ihan muuten vaan siellä ovat seisoskelleet, että kyllä se silti taitaa olla aika vakaa.
1: Sinne tänään on kutsuttu arvovaltaisia vieraita, tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisoineen on mukana seremoniassa. Mitä tiedetään näistä hautajaisista etukäteen?
0: No näähän, mitä me nähdään nyt televisiossakin, niin se on tosiaan vaan siunaus, eli kamerat eivät pääse sitten tänne itse maahanpanijaisiin, että on tänne tosiaan niin kuin myös arkku viedään tuomiokirkkoon siuntaan ja sen jälkeen siirretään sieltä sitten Åkerhusin linnakkeeseen ja siellä on sitten tämä vain läheisimmille tarkoitettu tämä lopullinen arkun sijoitus.
2: Ja nyt puhutaan nimenomaan arkun sijoituksesta. Haraldiahan ei haudata mihinkään maan alle. Miten tämä satu oikein menee?
0: No, tämä on tämmöinen kuninkaiden vuosisatainen tyyli siitä, että esimerkiksi se, että arkku on ollut valmiina Haraldillakin vuosikausia. Ja heillä on tämmöinen kahden arkun malli, eli siellä on linnakkeessa on tuttu sarkofaagi odottamassa, ja sitten kun saapuu perhe ja läheiset siihen hautaholviin, niin sitten haarat lasketaan tähän sarkofaagin sisään, ja sitten aikanaan kun Soniasta aika jättää, niin hän tulee siihen miehensä viereen ja sitten kansi päälle ja muhitaan siellä sitten se maallinen matka siellä sitten tupla-arkun sisällä. Ja siinä on sitten samassa kolmissa on jo Haraldin vanhemmat yhdessä tupla-sarkofaagissa ja isovanhemmat toisessa. Brittiläiset harrastaa tätä ihan samaa hillemaan. Esimerkiksi kun niitä reisatkin, niin hän käy missään maan alla, tai niin kuin, siis mullassa, vaan Joo. Hän on myös holvissa.
1: Kun Satu Jaatinen, kuuluu vähän huonosti, mä en tiedä, onko sulla joku parempi kenttä toisessa huoneessa tai näin, vähän pätkii, mutta ei hätää. Vielä sellainen kysymys tähän loppuun nyt sitten, että pääseekö tätä sarkofagia jotenkin tarkastelemaan harvat ja valitut tai kenties jotenkin niin kuin avoimesti, esimerkiksi niin kuin Napoleonin hauta on tällainen, mitä ihmiset voivat käydä ällistelemässä.
0: Mun käsittääkseni pääsee kaukaa, eli ei pääse, niin kuin, siis voi kurkistella sinne itse holviin, mutta ihan niin kuin siihen liki ei pääse. Ihan samalla tavalla kaikilla muillakin näissä yleensä on, että silloin kun on sarkofagit, niin päästään tietyn matkan päähän, mutta ei kosketusetäisyydelle, sanotaan näin.
2: Satu Jaatinen, paljon kiitoksia tästä. Tänään seuraillemme hautajaisia ja toivomme Norjan kuningashuoneelle kaikkia parasta.
0: Tehdään näin.
3: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Cranberries ja Zombie, varttia yli 9 kello. Korporaatio täällä kello 10 saakka. Jussi Heikelä, Harri Moisio.
1: Ja sitten, jos ja kun menet urheilutapahtumiin tai konserttiin, sanotaan vaikka Veikkausareenalle, niin yhtä hyvin, kun kuitenkin olet menossa, niin voit upgradeata itsensi aitioon.
0: Kyllä, Upgrade on verkkokauppa, se kokoaa aitiot, Upgrade Lounge-paikat ja palvelut yhteen paikkaan. Kehotan tutustumaan tarkemmin osoitteessa supla.fi kautta Upgrade tai myös supla.fi kautta Radio Rock, myös se vie perille. Menehän väijymään.
1: Ja jos jotain bisnestä teet, niin tämähän on mitä parahin keino. Sitähän on hyvä kutsua esimerkiksi potentiaalista asiakasta sinne aitioon. Yllättävän kilpailukykyiseen hintaan näitä on tarjolla, joten käy väijymässä.
0: Joo, tee kokemuksesta elämys, tästä on kysymys. Käy väijymässä, oot mukana myös arvonnassa, jossa arvotaan pari paikkaa Upgrade Loungeen.
1: Hei, sitten katsotaanko tuota päivää muuten. Tänään toden totta on ne Haraldin hautajaiset, niin kuin äsken kuultiin taas. Ja suurliputus on käynnissä, mutta mitä muuta tähän päivään, niin ehkä menemme siihen tuon Halloweenin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite.

0: valmistaja Paul Boskamp, jakelija Harmonia Life.
1: Kelore voise.
0: Vain apteekeista.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
17: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Se oli Halloween, I want out. Ja itse taas haluan sisään.
1: Kukapa mies ei haluaisi. Okei. En mä tiedä, odotitko vastausta.
0: Ei sinänsä, mutta ihan näppärästi huomaa, että teissä on potentiaalia radiojuonteja.
1: Kyllä, joo. Ja kohta puoliin tulee otsikko, että Harri Moisi on syytteessä seksuaalisesta ahdistelusta julkisella foorumilla vielä. Hän ei tyydy tekstiviesteihin tai vastaaviin, vaan.
0: All right. Tänään on pääpäivä melkeinpä.
1: Näin voi sanoa 9.9.
0: Ja valtioneuvosto on määrännyt suruliputuksen tälle päivälle. Liput nostettiin jo 8 aamulla ja ne lasketaan kello 16. Ne ovat puolitangossa, johtuen Norjan kuninkaan Harald V:n hautajaisista.
1: Tänään niitä voi siis seurata ihan Suomessakin. Yle lähettää nämä suorana kello 14 Suomen aikaa. Hautajaislähetys käynnistyy.
0: Ja kuinka ollakaan juuri tällä päivämäärällä Yleisradio täyttää 100 vuotta, nimittäin 1926 ensimmäinen radiolähetys tehtiin juurikin 99 päivänä.
1: Siitä tasan 50 vuotta, kun mennään eteenpäin, niin on syntynyt 2 suurta suomalaista urheilupersoonaa. Edelleenkin kumpainenkin vaikuttaa vahvasti suomalaisessa huippu-urheilussa, vaikka oma aktiiviura toki nyt on jäänyt jo taakse. Eli tänään täyttävät 50 vuotta sekä Hanno Möttölä että Aki Riihilahti. Paljon onnea molemmille.
0: Molemmat omien lajiensa tietynlaisia.
1: Suomen legendoja ehdottomasti.
0: Kansainvälisiä tähtiäkin. Ja sitten jalkapallon veikkausliigaa jatkuu tänään. HJK Knistan karsintasarjan runkopelipäivä. Ja Stadion Cooper-tapahtuma Olympiastadionilla. Siellä on tämä ihana testi, jossa 12 minuuttia voidaan hymyssä suin juosta rataa ympäri.
1: Tai jos on hymyssä suin, niin silloinhan ne juokse tosissaan. Joo. Katsokko sanovat, että jos juoksee kunnolla, niin sitten joutuu aukkiin. Tämä on tämä perinteinen.
0: Ei pysty juosta yli 3 tonnia.
1: Ei mitenkään. Kyllä mä olisin päässyt se 3,5 tonnia, mutta sitten kuulemma joutuu aukkiin. Klassinen legenda. Kuolinjuttu muuten vielä. Tänään tasa 50 vuotta sitten, jos Aki Riihilahti ja Hanno Möttölä syntyivät, niin sen päivän suurin uutinen lienee kuitenkin maailmalla se, että Mao Zedong, Kiinan kommunistijohtaja, on tällä päivämäärällä kuollut vuonna 1976.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Offspring. The Kids Aren't All Right täällä Radio Rockin korporaatio vielä hetken aikaa seurassa, eli kello 10.
1: Ja tänään muuten tuossa lueteltiin noita tapahtumia tällä päivällä, niin sanotaan vielä tämä nykysirkustapahtumaa päärautatieasemalla Helsingissä. Kello torniin kapuaa ilma-akrobaatteja lähes 50 metrin korkeuteen kello 17 tänään myöhäisiltapäivässä eli alkuillassa.
0: Mennäänpä kohta sellaiseen asiaan, joka taas kerran kuohuttaa, tai ainakin minua tämä kuohuttaa, mutta mä oon huomannut, että tämä ei nyt näköjään enää tuolla X-palveluissa ja Threadseissa ja tämän tyyppisissä tunnu nousevan oikein mitenkään. Sinä Jussi, veneilijänä varmaan olet käynyt tjökkärissä joskus.
1: Joka vuosi.
0: Paitsi tänä vuonna.
1: Mitä helvettiä?
0: Eli Ahvenanmaan merialueella.
1: Älä pilkkaa mun uskontoa.
0: Joo, eli tjökkär kaunis paikka kuin mikä. Mä tosin olen käynyt vaan tasan kerran, niin siitäkin on kauheasti aikaa, mutta sit huolimatta.
1: Siellä kuuluu vuokrata pyörät ja ajaa niillä ympäri saarta.
0: Tjökkär on kovasti nyt puheenaiheena ainakin siellä ja varmaan muuallakin Ahvenanmaalla, mutta ikävä kyllä tämä ei ole noussut oikein keskusteluaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan Helsingin Sanomat on tehnyt isoa juttua aiheesta. Venäjän ja Suomen kaksoiskansalainen on tehnyt ison lomakyläkaupan Tjökkärissä ja tämä herättää nyt parran pärinää. Mennään tähän kohtaan.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Moi!
18: Moi!
17: Mitäs sinne?
18: Mitäpä tässä?
17: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
18: Aha!
17: Täällä porukka viihtyy.
18: Hyvä, hyvä.
17: Niin, että tulisitko?
18: Mitä?
17: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
0: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä olin Vekessä.
11: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, Veke kerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä Veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himmu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee.

0: Se on Linkin Parkki, kun soi korporaatiossa Heikälä ja Moisi jo täällä. Ja muuten kohta Type O Negative, My Girlfriend's Girlfriend.
1: Nyt menemme Ahvenanmaalle, tarkemmin sanottuna Tsökkärin kauniille saarelle. Sehän sijaitsee strategisesti erittäin merkittävässä paikassa, eli Turku-Tukholma ja Helsinki-Tukholma laivareittien varrella.
0: Se on siinä kihdin länsipuolella, eli se on ensimmäinen iso saari, kun tullaan Turun saaristosta Ahvenanmaan saaristoon. Siinä on aukko välissä.
1: Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen on toukokuussa tehnyt isot kaupat. Hän on ostanut Sandvik Hellor-yhtiön, joka omistaa Sandvik Gestham et Camping nimisen alueen. Kyseessä on 3,6 hehtaarin alue. Tällä alueella on 50 veneen vierasvenesatama, 8 mökkiä, leirintäalue, minimarket ja ravintola.
0: Siinä on myös kalliolla sellainen vanha kalastusalus tai puinen iso vene, pieni laiva, miten vaan, joka on nostettu siihen kalliolle kuivumaan, ja se on se Sandvikin maamerkki. Aivan jäätävän kaunis paikka, ja nyt olen huolissani. Siinä on myös sellainen puinen pieni kioski. Sä menet sinne sisään, niin se on sellainen niin kuin kalastusmajan näköinen. Niin kuin, mitä mä sanoisin? Loma ei ala, jos ei siihen puotiin astu sisälle.
1: Ymmärrän. Kaksoiskansalaisethan voivat vapaasti tehdä kiinteistökauppoja Suomessa. Siinä ei ole sinänsä mitään merkillistä. Nyt tietysti herää kysymys, että miten on mahdollista, että Ahvenanmaalta joku tuosta vaan ostaa kiinteistöjä. No, teknisesti ottaenhan tässä nyt ei ole kiinteistöä edes ostettu, vaan ainoastaan tämä yritys.
0: Liiketoimi
1: on ostettu, ja sitten kun tässä yrityksessä, kuitenkin hallituksessa on edelleen niin kuin Ahvenanmaan itsehallintolainsäädäntö määrää, niin siellä hallituksessa täytyy jotain paikkakuntalaisia olla, niin tällainenkin on sinne sitten jäänyt. Eli sinänsä tässä ei ole mitään epäselvää, mutta tämä uusi omistaja, monialayrittäjä Anton Veg 42V, hän on tullut perheensä kanssa Venäjältä Suomeen vuonna 1993, saanut Suomen kansalaisuuden, vaihtanut nimensäkin Kouriatsev-sukunimestä tähän Vegiksi jostain syystä muutama vuosi sitten.
0: Toimii paremmin siellä svenskipiireissä.
1: Se toimii varmasti paremmin, ja tässä on nyt sitten semmoinen, että hän tietysti kiistää, niin kuin kaikki kiistää, yhteydet Kremliin.
0: No,
1: ei minkään näköistä tekemistä ole.
0: Nämä kaikki kiistää.
1: No kiistää. Etä
0: voi jokaista Suomen kaksoiskansalaista pitää Putinin agenttina.
1: Mutta kun hänen kaveripiirissään nyt niin väitetysti on taas sitten ihmisiä,
0: mä ymmärrän. Mä olin tuossa kuule Espoon Westendissä pyörimässä fillarilla yksi päivä. Niin siinä oli tällainen hieno valkoinen lasinen, tiedätkö, näitä uusia omakotitaloita, mitkä on sellaisia sokerikuutioita, todella näyttävän näköisiä. Varmaan maksaa yli 1 000 000 kappale ihan reilustikin. Niin siinä oli 3 postilaatikkoa, jokaisessa luki kiinalainen nimi. Niin nyt mä sen verran mä suostun pitää niin kuin antenneja päässä ja foliota päässä, että jokaiseen niistä kiinalaisosoitteista tarvittaessa kommunistinen puolue pystyy vaikuttamaan, ja jos ei ne suostu yhteistyöhön, niin jotain kidutetaan himassa, ja se on joku sun sukulainen. Niin tämä uskon, mutta se, että jokaisella kaksoiskansalaisella, jotka paljon niitä on Suomessa, niitä on aika
1: 10 000,
0: just niin, joo, näin. Joo. Niin että niillä olisi jokaisella olisi niin kuin Kremlissä joku ruuvi, mistä niitä käännetään, niin en mä ihan varma siitä.
1: Mutta tämä Veg herättää nyt joka tapauksessa kovasti epäilyksiä. Ensinnäkin se, että hän ostaa tällaisen liiketoiminnan, joka on ollut läpeensä kannattamatonta. Tämä entinen omistajahan on yrittänyt myydä tätä pitkään, mutta ei ole vaan saanut kaupaksi. Sitten meillä tulee tällainen kaksoiskansalainen, joka ei Ahvenanmaata edes kunnolla tunne. Hän löytää nyt tällaisen bisneksen sieltä, ja paikkakuntalaiset ovat tässä kesän aikana ihmetelleet, että yritetäänkö tässä edes tehdä aitoa bisnestä, koska vaikuttaa siltä, että tämä kahvilakin on ollut parhaimpaan sesonkin aikaan kiinni. Tätä on hämmästelty kovasti.
0: Se ihana, mitä mä sanoisin, paikka ja kahvilat, jotka kaikki liittyy siihen, niin valitettavasti mikään niin kuin porukka, joka siellä veneilee, kun purjeveneilijät tulee sinne. Mä voin itse asiassa palata tähän kohta, koska haluan vaan kuvata sitä radollisuutta, mikä liittyy tähän venematkailuun saaristossa, ja kuinka tiukassa se raha siellä on.
1: No joo, sen verran haluan kuitenkin todeta, että sekin on ihmetyttänyt, että VEG on palkannut töihin entisten suomalaistyöntekijöiden sijaan venäläisiä tai venäläistaustaisia tuttavia sukulaisiaan, joilla hämmentävän huonosti suomi tai ruotsi taittuu. Joo. Mutta kai Martaakin sitten bisnekselle on hyväksi.
0: No on se mahdollista. Siis ja hei. En tunne keissiä. Toivon vaan, että palvelut jatkuvat edelleen yhtä hyvinä kuin ne ovat olleet.
1: No ei nyt siltä näytä ainakaan paikkakuntalaisten mielestä.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Typo Negative, My Girlfriend's Girlfriend, oli hetki sitten puhetta. Tjörkkarin saaresta, Ahvenanmaan merialueella, upea paikka. Sieltä löytyy Sandvik-niminen, no, siellä on mökkejä, siellä on ennen kaikkea vierasvennesatama, siellä on kahvilaravintolatoimintaa. Sen on hankkinut nyt itselleen 42-vuotias monialayrittäjä Anton Vek, Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, jolla ei tietenkään ole mitään yhteyksiä Kremliin. Mitä siitä sitten, että siellä on joku kaliningradilainen merimies yhtäkkiä palkattu hommiin? Ja...
1: Vedä nyt henkeä, kun se on mahdollista kyllä.
0: Kaikki on mahdollista.
1: Joo, se ei ole välttämättä totta silti, mutta hyvä on. Niin, sä unohdit mainita, mutta siellä on kaksi todella hurmaavaa saunaa, mitkä voit myös vuokrata.
0: Aivan oikein.
1: Ja laiturin, mistä voit hypätä.
0: No nyt mä lähden tonne.
1: Niin, hei, mä huomaan sun ilmeestä, sä käyt ihan kuumana, mutta on selvää, että Putin on Putinin agentti.
0: Niin,
1: tähän mä oon tullut, tähän johtopäätökseen pitkä aikaa sitten, mutta en mä silti osaa sanoa, onko kaikki kaksoiskansalaiset Putinin agentteja. Mutta hyvä on, tämä vaikeus saaristossa pyörittää liiketoimintaa, niin kun moottoriveneilijöitä ei enää oikeastaan sen 2008 talouskriisin jälkeen ole hirveästi näkynyt Ahvenanmaalla niitä, jotka tulevat Manner-Suomesta, koska polttoaine maksaa niin kuin Thaimaa-matkan verran yhteen suuntaan, niin yleensä se on siis purjeveneilijöitä. Ja nyt anteeksi, purjeveneilijät. Niin ne on sellainen porukka, joka ei välttämättä tule laituriin asti, vaan jäävät sinne redille, koska säästävät sen laiturimaksun. Ja sitten kuitenkin käyttävät niitä palveluita lähinnä WC:tä siitä satamasta. Ne syö nuudelia siellä omassa vehkeessään ja sitten ne tulee paskomaan sen pöntön täyteen aamulla niin, ettei muut voi käyttää sitä. Tämä nyt on vähän karikoidusti, mutta mä tarkoitan vaan sanoa, että tuo purjeveneen jengi, ne on niin kitsasta porukkaa, että ei ne mitään palveluja siellä käytä ja osta mitään. Niin tässä nykyisessä polttoaineen hinta-ilmastossa, niin se saaren porukka... Siis ympäri saaristoa, niin ne on kusessa.
0: No on se hyvä, että nyt sitten tällaista kaunista paikkaa pitää tällainen Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, jolla selkeästi rahaa riittää, koska hänethän on yhdistetty myöskin hänen entisen yhtiönsä Kampitek Oyn kautta kryptovaluuttoihin ja
1: onpa se epäilyttävää, että kryptojakin.
0: No siis, mä myönnän olevan ennakkoluuloinen tässä. Joo. Mutta olen taipuvainen kyllä olemaan samaa mieltä kuin tiedustelututkimuksen proffa Kari Liu.

0: Lehto, joka Helsingin Sanomissa tässä samassa jutussa on haastateltu. Hän kehottaa viranomaisia valppauteen kiinteistökaupoissa, erityisesti Ahvenanmaalla. Venäläinen tausta ei sinänsä ole ongelma, vaan omistusten mahdollinen epäselvyys. Ja mä en näe tässä mitään muuta kuin epäselvää.
1: Hyvä on. Epäselvyyttä on. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin on hyvä päättää. Kenties tämä on jatkotarina, joka kääntää jälleen uusia sivuja.
0: Olkaa varuillanne, kun tsöökkariin menee. Minä en Rysselle euroakaan anna juttua näissä.
1: Ei, lopeta. Meidän henkeä, me jatketaan huomenna aamulla 6:00 taas uudella energialla. Hymyillen.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
3: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaikka ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Hesburger.
5: Sanna tekee kotona töitä.
11: Jaa tosta.
13: Emil ennätyksiä.
20: Mene.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
21: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
22: Marko, kotiturva hälyttää.
21: Aha.
22: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
23: Onks Roki semmonen vesikoira?
21: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
24: Artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freemans.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon B.
35: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
36: Ilta-Sanomien uutiset.
37: Oulun kaupunginjohtajaa Ari Alatossavaa epäillään virkarikoksesta, uutisoi Kaleva. Rikosepäily liittyy Oulun entisen palvelussuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiseen. Epäiltynä on myös muita viime vuonna kaupungin hallituksessa istuneita poliitikkoja. Poliisi tutkii tapahtunutta virka-aseman väärinkäyttönä ja työsyrjintänä. Esitutkinta on avattu entisen palvelussuhdepäällikön pyynnöstä. Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajan suojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia. Osalla Plastic Surgery Centerin yhtiöistä on pahoja maksuvaikeuksia, kun taas osa konsernista on jakanut osinkoja. Ylen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suruliputetaan hautajaisten vuoksi. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
36: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
37: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.

0: pakko se oli kokeilla, että jotakin kuulostaa. Olemme väistötiloissa. Kuuluuko sieltä mitään?
1: Joo, väistötiloissa ollaan studiossa, joo, koska meidän omaa niin sanottua kruunun jalokiviä hinkataan. Ja kerrotaan, nyt paljastetaan sen verran, että sinne tehdään parempaa valoa, että saadaan hyvää some-shittiä.
2: Joo, ja en nimenomaan, tiedä, miksi ei, että kauniit naamat näkyvät paremmin. 10:50 on kello. No noilla, en mä tiedä, mitä ne tuolla aamulla on. En tiedä. Terveisiä heille. Meillä on tää hölötintappisysteemi. Voin mä testaa sitä, että toimiiko.
1: No.
2: Miksi tää on näin hiljaa?
1: No pakko kovemmalla. Noin. Onko tosi on volume?
2: Aika kovaa pitää. Mikä biisi tää muuten?
1: En mä tiedä, sulla on joku
2: siis pimeä. Mutta siis kuuluuko tää sun mielestä noin?
1: Kuuluu.
2: Mun mielestä kuuluu tosi hiljaa, kun se on
1: no,
2: täysin.
1: No, tässä on hiljainen kohta.
2: Joo. Otan tuota. Mulla on muuten tämmönen jotain, mulla on vaan tällaisia biisejä tietysti. Tää on muuten tosi hyvä biisi, tiedät sitä? Tiedätkö mistä TV-sarjasta on? Mä kysyn tän tähän alkuun. En mä pitänyt tälleen tehdä, mutta minkä TV-sarjan viimeisen jakson loppukohtauksessa tulee tämä biisi?
1: No mun pitää nyt vähän aikaa ottaa.
2: Okei, no nyt ensimmäinen rock-tietäjä tänne.
1: 20 sekuntia
2: Immun iltaan lauantaina. Liput tarjolla rock-tietäjässä 13.30.
1: TV-sarja.
2: Siihen liittyy moottoripyörät.
1: Aa, no niin tietenkin se ajaa kädet levällä.
2: No ei, et sä vois puhilla sitä loppuun.
1: No ei, missä mä sanoin, vaan ajaa kädet levällä rekan keulaa päin.
2: No niin.
3: Radio Rockin päivävuoro.
2: Mut sanoitko, mikä sen nimi oli?
1: No ei, mä spoilaan nyt kaikki elokuvat.
2: No niin, mutta te voitte kertoa meille, mikä se sarja on. Kiitos. Meidän WhatsApp-numero +358108121.
1: Me ollaan Marsen Renditz, Kim Sainio, tämä Radio Rockin päivä.

0: 10.15 Radio Rock, Marse ja Kim täällä ja teidän vastauksia kiitos. Ei siinä hirveän kauan mennyt, kun toi täytty toi meidän WhatsApp taas tähän Sons of Anarchy -vastaukseen. Ja moni on sitten laittanut myös rekka-ajoi The Shieldin McKay,
1: toi
0: jos ette
1: kova.
0: Tienneet.
1: Tiesin no kyllä, sä väitit tiennes, mutta eihän kukaan usko, että sä
0: tiesit. Tämä johtuu siitä, kuten me tuossa äsken keskustelimme tästä asiasta, että mä oon monta kertaa katsonut sen loppukohtauksen uudestaan. Ja älä kysy miksi. Mutta on. Ja yksi syy on toi biisi, mikä tuossa soi.
1: No joo.
0: Se The White Buffalo. Ja silleen, tiedätkö, kun vähän semmoinen fiilis. Niin...
1: Mutta oli
0: se hieno sari.
1: Oli se makea, kun Jax levitti kädet ja sit sieltä tuli se kotka.
0: Kun jossain vaiheessa...
1: Miksi kotka ollut taivaan?
0: Ja samaisessa sarjassahan esiintyi myös Henry Rollins. On joo. Löytyy tässä. Ja
1: sekä pari helkkaria. No,
0: jos ei ole joku sitä joskus nähnyt tai ei ole nähnyt, niin kyllä se kannattaa koluta läpi vähän aikaa. Siinä menee paljon sarja-asioitakin tänään luvassa, mutta tänään starttaa myös ruudussa se yksi urheilulaji. Ja sen tiimoilta kello 12 yksi, eli Suomen paras urheiluselostaja lajista riippumatta, että on tietotaito, hunajainen ääni ja hänellä on kaikki. Ulkonäkö on hunajainen. Siis mitä Mika,
1: on, ja hän ei
0: Mika Laurilalta, käynyt, puuttuuko siitä mitään?
1: No hän ei ole käynyt ehostamassa, mitä tämä nyt sanotaan nätisti, kun jengihän käy paljon korjailemassa vaikka beboja, kun ei luota siihen
0: niin,
1: omaa treeniin, mutta Mr. Laurila
0: ei
1: käy.
0: Täydellinen. Ja sit se tietotaito. Ja se
1: varsinkin
0: tietolaji.
1: Lajikohtainen on ihan mielisairas.
0: Ihan sama.
1: Ja tänään mä haluan kuulla häneltä, että eiks niin, että cornerit on kaikista säällittävin pelipaikka. Toki
0: puhutaan Jenkkifudiksesta.
1: Joo, Jenkkifudiksesta.
0: Kello 12. NFL starttaa tänään ruudussa, eli siellä sitten voitte katella, ja samasta paikastahan tulee sitten se lauantai immunkin painit.
1: Mm-hmm.
0: Sitten ne oli muuten vielä sanottu siitä ensimmäisestä biisistä, täällä Felicita. Totta, se soi tässä Berliin-sarjassa sillä ekalla kaudella, joka taas sitten on rahapajan spin-offi.
1: Tuosta ei tehdä jäätelöä, tuosta rahapajan.
0: La casa de papel,
1: no niin, ja sitten me jo leijuttiin ulkomaan. Me ollaan noin jäävät, oikein hyvää päivää. Tämä on päivä.
0: Päivää, päivää, ja rautaa vai roskaa äänestyksiä.

0: No äärimmäisen hyvää päivää, täällä ollaan edelleen.
1: Toi aikamoinen.
0: Mulla olisi yksi hyvä juttu, missä mä pääsen lämpöihin.
2: Radio Rock.
3: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija

0: Biokodex.
1: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
2: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Meillä on rautaa vai roskaa biisi, joka on kuulee arvaa montako prosenttia. Se on Raunan puolella.
1: No se kuullaan varmaan kohta.
0: Se kuullaan kohta. Oliko sulla joku juttu?
1: Oo, mutta hermo menee.
2: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?
0: Ryan Perde, eli Ryan Perch Sour. Iltapäivällä otetaan puheluita, ei koskaan päivisin.

0: vähän varastellen kaikelta. Nuori mies Ryan Pertz, prosentti tuli alas biisin aikana, 62% sanoo rautaa, 38% sitten heittää roskikseen. Iltapäivällä voitte soitella 16.30. Oliko jotain?
1: Hetki kuluttua mennään semmoiseen ikiasiaan kuin Cooperin juoksutesti. Ja mulla on,
0: mulla on
1: sieltä pieni tämmöinen, mä olen vähän käynyt tilastoja läpi ja mä oon todennut, että ihmiset on semipellejä.
2: Aina nyt. Mielipiteesi. Lopullinen tuomio kuullaan Radio Rockin iltapäivässä perjantaina kello 16.30.

0: Tässä soittelee rumpuja illalla, iltavuorossa Jussi Kuusysi. Soittelee suutaan Laura puolestaan iltapäivässä. Kokoonpanot, ne sen kun kuule vaihtuu vaan. 10.39 Radio Rock päivä, Cooperista päivä, niin
1: kuin
0: se oli.
1: Cooperin testissä, missä juostaan ja sitten halutaan jotenkin niin kuin arkistoida tuloksia. Siitä voidaan olla vaikka mitä mieltä, mutta mä oon tehnyt nyt havainnon, tai itse asiassa tämä havainto on ollut jo pitkään aikaa hengissä. Nyt siitä on tultava ulos. Mä en ole koskaan kohdannut niin suurta niin kuin sattumaa, missä jengi pääsee samoille metriluvuille. Se on joko tasan 2900 metriä, mutta suurin osa on 2950 metriä. Ja nämä kaikki kaverit, ne on käynyt armeijan ja on juossut siinä jälkimmäisessä Cooperin testissä, missä sitten testataan, että miten on palvellut näitä ihmisiä ja heidän kunnon kehitystään. Niin todella moni, melkein voisi sanoa, että kaikki tulee horisemaan 2900 metriä, 2950 metriä, 2070 metriä. Että mä olisin päässyt, mutta se maali oli
0: ja
1: väärässä paikassa.
0: Muistathan myös, että sitten se kaveri, jonka piti laskea, niin se on, niin kuin,
1: se on
0: pitänyt
1: virheen.
0: Ja sitten, no mä kävelin sen ekon, just kun näin. Mä en halunnut, että mua niin kuin otetaan minnekään rykkiin tai auki. Mä kävelin.
1: Paskan jauhan.
0: Ja ne oli muuten ne samat jätkät, jotka yritti juosta ihan täysin.
1: Mutta kelaa, mä oon käynyt Intin vuonna 92. Mm. Toi sama saatanan sössötys on ollut käytännössä käynnissä. Sitten kun mä aloin omaksua oma Intiajan jälkeen, eli varmaan 93-94, niin kuin minkäänlaisia asioita enää, missä puhutaan armeijasta, niin se sama selitys on ollut. 2900-2950 suoritettu Cooper. Ja nimenomaan noilla äsken sun mainitsemilla selityksillä. Tiedätkö, mikä on sairasta? Mä kuulun tuohon fucking joukkoon.
2: Radio Rock. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
0: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: gates of hell.
1: No niin, nyt herrasmies vähän hakaa hiljaa, nimittäin toi Cooper, mistä mä puhuin. Kaikista eniten hälytyskellot alkoi soimaan, kun Jetro Roostekin sanoi, että 2970 metriä. Come on. Siinä meni koko korttitalo. Jetis kebab juoksu 2970. My ass.
2: My ass, yes.

0: Terve Radio Rokki Marse ja Kim. Mulla oli, en valehtele, ihan sama Cooperitulos kuin Jetrolla. Ja silloin se kyllä ketutti, että 30 metriä jäi vapaa päivästä niin sanotusti. Että Santahaminassa sai vapaa päivän, kun ylitti 33 tonnin Cooperin rajan. Itellä se jäi siitä 30 metristä. Ei mulla muuta, mutta varmaan meitä on aika moni tätä samaa rajapyykin lähellä olevia, jotka ei sitten sitä maagista 3000 saavuttanut. Päivän jatkoja kaikille.
1: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.

0: Tennisen SM-kisat käynnissä täällä näin. Ihan kohta Radio Rockin taajuudella kello 11 uutiset ja sitten päästään.
1: Sanoitko sä ilman mailaamisen?
0: Mailaaminen.
1: Aamu kuin ilman mailaaminen, sehän on joo, no hanskoittamista.
0: Niin. Sä kuulet, mitä sä haluat.
1: Pitäisikö järjestää päivävuoro ilman mailaamisen SM-kisat?
0: Ei järjestä. Mutta mulla on hei tosi hyvä lounaslista kasattu.
1: Ei Radio Rock.
2: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea piila päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Viking Line.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan rahat käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja teknologian kehittämiseen. Google investoi datakeskukseensa Haminassa ja suunnittelee uusia datakeskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Google on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Kokoomus, SDP ja perussuomalaiset vastustavat eläkekaton asettamista Suomeen. Kuitenkin jopa 57% suomalaisista kannattaa eläkekattoa eilen julkaistun Ilta-Sanomien kyselyn mukaan. 6 suurimmasta puolueesta myönteisimmin eläkekattoon suhtautuu keskusta. Eläkekaton asettaminen perustuu ajatukseen eläkejärjestelmän paineen vähentämisestä pitkällä aikavälillä. Oulun kaupunginjohtajaa Ari Alatossavaa epäillään virkarikoksesta, uutisoi Kaleva. Rikosepäily liittyy Oulun entisen palvelussuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomiseen. Epäiltynä on myös muita viime vuonna kaupunginhallituksessa istuneita poliitikkoja. Poliisi tutkii tapahtunutta virka-aseman väärinkäyttönä ja työsyrjintänä. Esitutkinta on avattu entisen palvelussuhdepäällikön pyynnöstä. Kuluttajalla on oikeus vaatia matkapuhelimen tai kodinkoneen korjausta, vaikka vika johtuisi tavallisesta kulumisesta. Valmistaja voi periä korjauksesta kohtuullisen maksun ja kieltäytyä siitä vain, jos korjaaminen on mahdotonta. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa puhelimia ja useita kodinkoneita. Kuluttajansuojalain muutokset astuivat voimaan elokuun alussa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.

0: Nyt jos olisi tosi paljon aikaa, niin sä voisit kertoa siitä, kun sä olit Ruotsissa kesällä katsomassa tätä yhtyä.
1: Mansikoita mieli, kun katsoi Strawberry Arena.
0: Mut sen mä oon nähnyt.
1: Olin lemmen lomalla siellä.
0: Joo, mä näin. Sulla on hieno huppari myös tältä keikalta. Oh. Mut nyt tiedätkö mikä aika on?
1: No varmaan se sun lounaslista.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: No, ja tänään menemme vuoteen 1850.
1: Hei, mutta, mä sen verran sanon, että tähän tulee vielä muutos. Mä kerran kuukaudessa mä osun tuohon lounaslista.
2: Päivävuoron lounaslista.
0: Älä tule väliin.
2: Radio Rock.
0: 1850. Yhdysvaltoihin tuli 31. osavaltio. Tiedätkö mikä se oli?
1: No varmaan Hawaii.
0: Kalifornia. Ja nämä...
1: Aika viisi, lähellä.
0: Juu. Ja nämä kappaleet, niissä mainitaan tämä Kalifornia. Tässä on vaan se ongelma.
1: Mistä sä tän nyt oot kehittänyt?
0: Eikö se on tänään, se on tällä päivämäärällä.
1: Niin.
0: 1850.
1: Onko sä äijä taas jutellut koko aamun ChatGPT:n kanssa?
0: Ei, kun mä koko yön mietin, että mitä hittoa, kun tänään ei oikein mitään järkevää, niin nyt tuli tällainen.
1: Ja tässä on tulos.
0: Ja sitten kun aina valitetaan siitä, kun tämä biisi, ja pitäisi olla toi ja vaan
1: niin,
0: kolme.
1: Niin sä laitat vaan kato kolme.
0: Otetaan vähän enemmän. Sä tiedät varmaan tämän.
1: Joo, tämähän on hyvä.
0: Chili Peppers. California
1: Cation.
0: Joo, se on ykkönen. Mä en tiedä monta mä täältä otan. Sitten. Ramonesi, California Sun. Meneekö läpi? Sitten Dead Kennedys. California, Uber, Alles. Äijällä alkaa vähän.
1: Läpi.
0: Sitten mä ajattelin vähän vanhempaa. Mamas and the Papas. California Dreaming. Muistat?
1: Pituttaa aina. Anteeksi. Kova.
0: Joo. Sitten listalle. Tupakki mä en voinut laittaa, mutta tää on Mustache-versio. California Love-kappale.
1: Loistava veto. Vaikka mun mielestä Tupac olisi mennyt myös tähän, koska on kuitenkin
0: sitten,
1: Tupac.
0: Sitten tää tulisi ihan varmasti. Miksei teillä on Hotel California
1: siinä?
0: Tää on
1: eka, joka ei tuu tähän listaan.
0: Niin, mutta sitten oli toinen versio myös tästä California Dreamingista. Puerto Ricolainen Jose Feliciano tämä. No se ei ole ehkä niin. Mut sit kuka? Kuka on? Timantti Dave, David Lee Roth, California
1: Kova,
0: Girls.
1: Kova hei.
0: Aikanaan EP.
1: Kyllä tästä listasta tulee pitkä nyt.
0: No enää pari jäljellä.
1: Joo.
0: Sit sun suosikki.
1: Tää on voittaa.
0: Roy Orbison. California Blue.
1: Kyllä roikkarille paikka löytyy.
0: Mutta tiedätkö, kun heti lähtee, niin silti.
1: Niin.
0: Ja sit vielä yksi. Fu Manchu, California Crossing. Kuunnellaan sitä pikkasen. Muistatko kaikki kappaleet?
1: Juu. Siinä oli
0: California, Chili Peppers, Ramones, Dead Kennedys, Mamas and the Papas, Mustas, Eagles, Jose Felicia, David Lee Roth, Roy Orbison ja Fu Manchu. Mielenkiintoista, mitä me tullaan näkemään, eikö kuulta.
1: Ja Roy Orbison roikkaa.
0: Minkä TV-sarjan, viime torstaina alkaneen TV-sarjan, ikään kuin siinä trailerissa tämä biisi?
1: Sulla sä oot tommonen niinku ihmisvittu, niinku tietovisaaja koko ajan.
0: No kerro tämän jälkeen.
1: Joo.

0: siis arvostus ohjaajalle, joka on vääntänyt tämän, siis todella kovaa. Mietiskelin, että kyllä siellä jotain perstaskussa on hilloa kuin tämä kyseinen kappale. Siinä
1: ja sitä ennen oli Aerosmith.
0: Niin oli.
1: Ei ne mitään halpoja ole. Mutta miten itse tuohon sarjaan, meillähän oli kaksi meidän suosikkikilpailijaa, tai mä en tiedä niin kokeilasta, miksi niitä haluaa sanoa, kävi täällä studiossa. Ja nyt katsonut ne kaksi jaksoa, mitä voi katsoa etukäteen mahdollisesti ruutufuskaajana, ja huomenna tulee taas uusi. Mikä on se sun arvio tällä hetkellä?
0: No siis mä oon sillä tavalla tyytyväinen, että ohjelmaa vakuuttaa, pysyn pitämällä sitä tiettyä omaa tasoaan, mutta mulle taikatemput ei ole riittäviä, että vanha tehtävä näille kokelaille suoritetaan tosi varhaisessa vaiheessa, eli tämä taaksepäin kaatuminen about 5 metristä veteen päädellä, niin nämä ei ole yllätysmomentteja. Ja kun tämä on jo niin vanha tuote, ja tämän suosio on nyt siellä lakipisteessä, että jotta ei pyllymäki ala, niin pitäisi rouhia kunnolla, mutta kaksi jaksoa vasta nähty.
1: Juu, ja huomenna lisää, ja itse se juuri tämä, oliko se edellinen kausi, kun jengi lähti oikein kunnolla ekassa ryömimistehtävässä kävelee ulos. No, mutta sen mä toisaalta ymmärrän, että sä et myöskään voi kaikkiin laittaa, säkin tiedät tällaisena tosi-TV-alan konkarina, että sit pitää joku jättää sinne kisailemaan.
0: Hahmojen menettäminen, se on tosi inhottavaa, ja nythän lähti tällä kaudella The-hahmo.
1: Mm-hmm. Vai onko se tullut muuten jo telkkarissa?
0: Ai fuck!

0: Jos oikein muistan, niin meille onkin tänään kello 20 minuuttia yli 11 Radio Rockon taajuus, jota kuuntelet. Meillä on 12 uutisten jälkeen, meillä on puhelimessa, koska me ollaan täällä pommisuojassa, niin meillä on tulossa puhelimeen Sametti Ääninen, ja mitä me ollaan kuvailtu, täydellisen kehon omaava Suomen paras urheiluselostaja Mika Laurila puhumaan tänään ruudussa starttaavasta NFL-kaudesta.
1: Jo tänään vaivaamme ainoastaan yhden lajin saloilla. Haluamme kuulla tulevasta NFL-kaudesta kaiken.
0: Mä en tiedä, haluatko kuulla kaikkea 49ersiin?
1: No ei, kun silloin nyt 49ers on nyt tämmöiset etsikkovuodet edessä.
0: Okay.
1: 4 vuotta menee ainakin.
0: Joo, ja sitten on muuten, huomennahan meille tulee kanssa vieras tuohon samaan aikaan. Hän tulee ihan tuonne studioon ja liittyy tuohon lauantain Imun Fight Nightiin, johon jaetaan
1: sitten... Taasko Martin Aitolehti?
0: Ei.
1: Immuko tulee?
0: Ei.
1: Karalahti?
0: Ei. On siellä muitakin.
1: Ketä muka?
0: No niin.
1: Toisaalta tuossa on vasta 3 ottelijaa.
0: Se selvii huomenna kello 12. Jos liput haluaa paikan päälle, niin on Rocktieteessä tänään. Mikä se kellonaika? 13.30.
1: 30.
2: Radio Rock.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Alkus

0: hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Se on mun mielestä toisaalta kivaa. Kun
1: and now a word from our sponsors. Eihän näin saa tietenkään sanoa.
2: Ei.
0: Mutta se riittyy siitä, kun tämä riittyy mun vatsaan ja tyytyväisyyteen. Eilen, kun me syötiin täällä kaksi pikkuburgeria miehen.
2: Joo.
0: Pancho Villan burgereita, burgeriviikot on siellä edelleen käynnissä.
2: Mehän syötiin se 2004. Silloin burgeriviikkojen.
0: Keso Tower.
2: Se oli se iso.
0: Joo, se oli se 2018.
2: Kyllä.
0: Jos oli
2: 2004 oli Meksikan burger.
0: Nyt kun mä luen ne kolme burgeria, oliko siinä oikeasti? Oli siinä. Kolme pihviä ja toisessa oli vähän vähemmän.
2: Toisessa oli vähän vähemmän.
0: Mutta se oli kiva semmoinen aperitiivo, se joo, ensimmäinen ja sitten se toinen. Ja tämä siis sitä varten vaan, että me uhraudumme teidän puolesta, me teemme sen tutkivan osan, jotta te voitte mennä nauttimaan näistä tuotteista. Ja tietenkään me ei tehdä tätä silleen, että teidän tarvitsisi käyttää omia rahoja, koska meillä on kilpailu.
2: Supla.fi kautta Radio Rock, ole hyvä ja marssit sinne. 25-vuotiset juhlavuodet on nyt menossa. Pancho Villa.
0: Pancho Villa. Vamo Kimi. Pancho Villa.
2: Nyt on näitä toivottuja klassikkoburgereita vuosien varrelta.
0: Dime, como se dice. Pancho Villa. Dale.
2: Supla.fi kautta Radio Rock. Ja nyt mä
0: otan. Joka päivä lähtee niitä lahjakortteja, joiden arvo on quanto.
2: Tuu tänne vähän, että mä osun quanto täällä pampulla.
0: Onneksi pystyt liikkeelle.
2: Siis täällä quanto, käsipampulla.
0: Quanto. 50 euroa.
3: Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Tämä on Radio Rockin päivävuoro. Kim ja Marse.

kuulijat leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
7: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
18: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella.

0: lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen.
1: Hei, tuossa sanottiin, saa soittaa, saa toivoa. Perjantaisin. Saahan meille joka päivä soittaa.
2: Saa soittaa joka päivä, jos haluaa hukata omaa aikaansa. Kannattaa toivoakin, koska ei juurikaan kuunnella, mutta perjantai on pyhää teille toivojille.
1: Kyllä, ja hei, meillä on vieras. Käydään hänen nimensä läpi.

0: Youth of the Nation. Sen lisäksi, että meidän tämän päivän vieras, joka puhelimitse kohta tavoitetaan, on tietenkin nuori kuin mikä. Hän on kaunis, hänellä on samettinen ääni, hän on ammattilainen, hän on kaikkea. Halusitko sä sanoa?
1: Ei, mä siis herkistyin.
0: Sä herkistyit. Mika Laurila, toivottavasti hänkin herkistyy, kun päästään puhumaan NFL:stä ihan kohta, ja sitä voi sitten katsella tuolta ruudun välityksellä. Tänään hommat alkaa.
1: Jos Mika on kuullut nyt nämä muutamat myynnit hänestä, niin mä en ihmettelisi yhtään, että hän ei halua vastata
0: meille. Niin, no, toivotaan, että hän ei ole ollut kuulolla, koska mä en tiedä, onko tämä, no niin, nyt kaikki, käykää siis tietenkin seuraamassa häntä Instagramissa, joo, eikö niin?
1: Mun mielestä hän kuuntelee suomi-räppiä.
0: Älä nyt pilaa tätä hyvää juttua. Mä katson, se on Laurilan Mika, joo, sillä nimellä. Laurilan.
1: Niin se tulee hänen nimestä, Mika niin, Laurilan, joo,
0: niin mutta tiedätkö mikä, mikä tässä on, kun Laurilan Mika, hänellä on myös tuo alaviiva, niin se on aina vähän vaikea, kun on se alaviiva. Sieltä käytte seuraamassa.
1: Eli alaviiva Laurila Mika.
0: Miten mä sanoin?
1: Mika, Laurila alaviiva Mika.
0: Laurilan alaviiva Mika, kyllä juuri näin.
1: Nämä on just niitä, kun IG tuli ja teki ton päätökset, millä nimellä.
0: Joo, ja kaikki meni samaan aikaan, mutta kohta kuullaan lisää. Noniin. Nyt uutiset.
2: Radio Rock.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
19: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
19: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
19: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
19: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
0: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana.
20: Yhtiön mukaan rahat käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja teknologian kehittämiseen. Google investoi datakeskukseensa Haminassa ja suunnittelee uusia datakeskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Lisäksi Google on tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Investoinnin arvioidaan tuovan yli 37 000 työpaikkaa eri puolille maata. Kokoomus, SDP ja perussuomalaiset vastustavat eläkekaton asettamista Suomeen. Kuitenkin jopa 57% suomalaisista kannattaa eläkekattoa eilen julkaistun Ilta-Sanomien kyselyn mukaan. Kuudesta suurimmasta puolueesta myönteisimmin eläkekattoon suhtautuu keskusta. Eläkekaton asettaminen perustuu ajatukseen eläkejärjestelmän paineen vähentämisestä pitkällä aikavälillä. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähtee kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa 1:00. Myös Suomessa suru liputetaan hautajaisten vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inestubb saapuivat Osloon eilen. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.

0: Yritäpä Kimi muistella tämä Within Temptation Paradise. Ja siellä me aika pitkälle ollaan, koska
1: me ollaan todella.
0: Kaveri, joka meillä on puhelimessa. Miten se nyt meni? Sano ne kaikki jutut. Hän on komea. Hän on komea.
1: Pohkeet, pakarat, reidet. Sitten mieletön, niin kuin tunnin kaunis ihmisfiguuri.
0: Hän on todella alansa ammattilainen, Suomen paras urheiluselostaja.
1: Ylivoimaisesti.
0: Lajiin katsomatta ja siis komea, siis kaikkea tätä.
1: Hän on niin paljon.
0: Sitten kun lähdetään hakemaan sitä täydellistä ihmisvartaloa,
1: ja
0: niin se meillä...
1: kuulitteko, tuolla hän tuhisee jo taustalla.
0: Joo, siellä oli pieni ääni. Joo. Täydelliseltä ihmisvartaloa. Mika Laurila, hyvää päivää.
2: Kiitos ja hyvää päivää, herra, tuosta viimeisestä kahdesta sanasta tunnistin itseni etunimestä ja sukunimestä.
0: Tätä mä tarkoitan. Se pystyy, se ihan tilanne kuin tilanne, niin kaveri on sille.
1: Ui ulos.
0: Ei ole moksiskaan. NFL-jutuilla lähestyttiin sinua, niin kerro meille vähän speksejä, kun täällä lukee kalenterissa 9.9. alkaa, ruutu starttaa. Miten tämä nyt menee?
2: Joo, NFL-aloitus tällä tavalla portaittain, eli ensi yönä pelataan Seattlessa ensimmäinen matsi Super Bowlin uusinta Seahawks vastaan Patriots 3.20 yöllä Suomen aikaa. Ruutu näyttää ton kauden ensimmäisen pelin. Sitten sitä seuraavana yönä muuten erikoinen peli, silloin pelataan Melbournessa Australiassa Rams vastaan 49ers, ja sitten sunnuntai-ilta 8, se on siis se jenkkiputis ihmisen niin kuin herkkuaika. Eli sunnuntai-ilta 8:00 silloin kierros pyörähtää todenteolla käyntiin, ja siitä se lähtee ensimmäinen viikko.
1: Kuulostaa todelliselta herkkupalalta, ja toi on kyllä aika kova veivaus toi. Moi moi, lähdetään ausseihin veivaamaan tämä aloitusmatsi. Mikä homma, koska kosiskelusta ja bisneksestähän näistä on kysymys, kun ei olla omalla mantereella vääntämässä, niin onko Australia jotenkin niin kuin alueena sellainen, että pitää vähän hölliä?
2: No on tämä selkeästi vähän semmoinen, siis oliko tämä nyt studio julmahuvissa, jossa oli tämä, että kerättekö rahaa hyvän tekeväisyyteen vai mihin, niin NFL voisi sanoa, että ei ihan vaan, että saadaan huomiota ja päästään pätemään ympäri maailmaa. Et siitähän tässä on kyse. Mä laskeskelin tosiaan, että jo Euroopassa pelkästään tulevalla kaudella, nyt alkavalla kaudella on 6 matsia. Yksi Oho. Australiassa, yksi Brasiliassa, yksi Meksikossa. Eli NFL, niin kun, ja mä oon aivan varma, että lähivuosina niin myös johonkin Aasiaan tullaan pelaamaan NFL-peliä siellä. Että tällä tavalla nämä pikkuhiljaa niin kun vie tavallaan sen viihteen jonnekin ja tekee tämmöisiä pyhinvaelluskohteita.
0: Niin ja tämähän on, nyt tiedetään, jos pikkasen käydään toisessa lajissa, niin NBA:han ilmeisesti on jossain aikavälillä oman sarjansa tuomassa ihan Eurooppaa, että ja näitähän oli silloin, muistat silloin kultaisina aikoina, kun sehän ei ollut Euroopan NFL, vaan milläs nimellä tämä nyt kulki tämä sarja?
2: No, se oli NFL Eurooppa ja myöhemmin NFL Eurooppa, että kyllähän he yritti tavallaan tämmöistä vastaavanlaista, ja nyt on muuttanut strategiaa tämän kansainvälisyyden suhteen niin, että vyörytetään sitten, tuodaan näitä pelejä ympäri maailmaa. Kerta Australiassa, ja kyllähän noin valtavan matkan, siis on, vaikka joukkue tulee Kaliforniasta, niin se tyynen valtameren yli, Down Underin lennät, niin kyllä siinä on aikamoinen duuni niillä ollut, jotta ne saadaan homman toimimaan.
1: Mutta kyllä he varmaan tekevät mieluummin ton leiskan, kun tulisi Helsinki ja velodromi alustana. Pistettäisiin pakka sekaisin ja katsottaisiin, miten NFL-starat suhtautuu semikovaan betoniin siellä.
2: Ai että, tuo olisi hieno kokeilu, mutta täytyy lähteä kokeilemaan sitä, että suostuisiko he tämmöiseen.
0: Mika Laurila, kun mennään siihen ensi yön tuleviin tapahtumiin ja mainitsit tuon mestari Seahawksin, kuka nyt tällä kaudella lähtee sellaisena suurimpana suosikkina vai onko meillä sellaista?
2: No Seahawks on tietysti puolustavana mestarina yksi semmoinen, joka nousee, mutta kyllähän Los Angeles Rams samassa divisionassa pelaava joukkue on varmaan tällä hetkellä se, joka useimpien papereissa on suurin mestarisuosikki. Viime kauden MVP-pelirakentaja Matt Stafford, ja sitten he vahvisti puolustusta säkitysennätyksen haltija Miles Garrett, yksi kaikkien aikojen parhaimmista puolustuksen linjan pelaajista, siirtyi sinne, he vahvisti takakenttä. He tavallaan tiedosti, mitkä on heidän vahvuudet, piti niistä kiinni, tiedostivat heikkoutensa ja onnistuivat paikkaamaan niitä. Niin tämä on varmaan sellainen joukkue, joka on helpoin sanoa tässä vaiheessa, että on
0: kaikki. Tämä on hyvä juttu siinä mielessä, kun mä olin 80-luvun lopulla Jenkeissä ja Kanadassa käytiin pelaamassa lätkää ja ostin silloin tämmöisen Los Angeles Ramsin semmoisen kunnon 80-luvun takin, niin nythän sille voi sitten tulla käyttöön.
1: Mä olen niin, vähän nahkeen.
2: Uskallat sitä jälleen kerran käyttää. Sä olet ihan maistaruusin sen jälkeenkin, mutta jos sulla olisi Cleveland Browns-takki esimerkiksi.
0: No, mutta nyt mennään tuonne Harri Moision tontille.
1: Joo, siihen ei
0: joo,
1: pysty.
0: Joo, sinne ei lähdetä ollenkaan.
1: Hei, mä teen tämmöisen pikaisen...
2: Joo, ei puhuta Bernie Kosarista nyt.
1: Mä teen tämmöisen törkeä yhdistelmäkysymyksen, koska meillä on niin rajallinen määrä aikaa. Ensiksi, kuinka pitkään pitää odottaa, että San Francisco 49ers on jälleen kehissä? Ja toiseksi, onko ikinä New York Jets siinä pisteessä, että se voittaa mitään?
2: Sä asetat nyt hankalaan tilanteeseen, koska vaimoni on alkanut fanittaa New York Jetsiä, mutta pitää olla hyvin tarkkaana, kun mä asettelin Jetsiin liittyviä sanoja. Kyllä mä luulen, että varmaan niin kuin 2030-luvulla New Yorkin vihreästäkin joukkueesta kuullaan jotain.
1: Okei, okay.
0: Diplomaatti, hyvä vastaus.
2: Pudotuspeleissä. Ja tota niin, 49ersin messissä ololla tarkoitat varmaan sitä, että he on niin kuin relevantti taistelemaan paikasta.
1: Juuri näin.
2: Mestareiden joukossa, niin mun mielestä he on hyvin lähellä sitä. Siis he pelaa nyt tuossa kovassa divarissa, eli samassa lohkossa pelaavat Seahawks ja Rams, jotka mä mainitsin tuossa ennakkosuosikeksi. Viime vuonnahan 49ers meni jatkoon siitä huolimatta tuossa divarissa. Oli siinä tuon divarin kärkijoukkueen mukana menossa eteenpäin, ja tavallaan kun se olisi edelleen heillä mahdollisuus kolmantena nousta sieltä mukaan, niin sitten pudotuspeleissä on vaan kova työ. Jos he pysyy ehjänä, 49ersista on tämmöinen salaliittoteoria, että he harjoittelee sellaisen valtavan sähkövoimalan vieressä, ja epäillään, että joukkue pelaajien nivelet ei kestä sitä, että se jotenkin säteilee tai särisee.
1: No nyt on selitysten aatelija.
0: Tätä mä käytän Kimille, kun se... Joo, eli tämä on liian sähköinen joukko. Mika Laurila, paljon kiitoksia. Ensi yönä sitten ruutu laulamaan ja katsotaan, kuinka hommassa käy.
1: Ja muistakaa, ei tarvitse katsoa peliä, riittää, että kuuntelee nimittäin kyllä, Mika kyllä. Laurila.
0: Ja te näette ne pohkeet, kun te kuuntelette.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia.
2: Ja mä muistutan myös, hei, lauhan tämä vaahtaramali näkyy myös Jimille.
0: Joo, ja sitten meillä ei päästykään meidän suosikkijoukkueeseen, joka pelaa vähän alempana, toi Nordman, kun niillä on niin hieno se logo.
1: Meille me fanitetaan.
0: Joo, ne lähetti meille kuule paitoja ja lippiksi.
1: Ei vaan, me pyydettiin.
0: No älä nyt tolle, älä valehtele. Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Ruutu päälle yöllä. Kiitos.

0: En laula, mutta sanon, että lounaslista tulee. Siinä oli niin paljon biisejä. Mä tuun käyttää sitä lounaslistaa vielä tänään hyväkseni.
1: Käy.
0: Juu, mä se selviää vielä.
1: Hyväksikäyttäjätiimissä.
0: Mitä sieltä nyt, mikä sai eniten mainintoja, se kuullaan kuitenkin. Kello on mitä? Se on kohta 20 yli 12. Oliko jotain muuta?
1: Oli. Mennään hetken kuluttua tähän, mutta mä heitän pienen kyssärin. No. Osaatko sanoa, että mistä ohjelmasta nämä suuret viisaudet yleensä kuuluu? Okay. Mulla on näitä 6 erillistä kappaletta, mutta annettuna. Mä otan yhden tämmöisen nyt tulille. Vaikka mä en ole mikään runopoika, niin pillu maistuu aina.
0: No niin, nythän puhutaan sen kaverin ohjelmasta, joka levittelee käsiään ympäriinsä ja sitten sanoo, tämä on Temptation Island Suomi.
1: Lisää viisauksia hetken
2: Radio.
1: Kuluttua.
2: Rock. Ola, ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, Teams-palaverit, Zoom-palaverit ja Meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
11: En.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen

0: hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

0: Sulla oli jotain elämäviisauksia kello 0:12:28. Marsen Kim Radio Rockin studiossa. Anna tulla.
1: Temptation Island suuruudet. 18 sinkkua ovat päässeet ääneen, mutta otetaan nyt vaan 6.
0: Okay.
1: Tässä on Sofia, joka on Oulusta kotoisin ja 31, eli semi-aikuinen. Hän toteaa näin, että on näitä flirttijuttuja.
0: Mm.
1: Jos mun naama alkaa kyllästyttää täällä, niin mä näytän aina hyvältä myös takapäin. Noin. Ja sitten Erik, 26, Tammerfors. Tällä reissulla mä voin toimii teidän hammaslääkärinä, koska mä oon varma, että teillä on reikiä, mitä mä voisin purata.
0: Toi oli jo aika huono.
1: Oli. Ja sit on Milka 28 Hesoista.
0: No?
1: Mä oon Milka niin kuin se suklaa. Mulla tuli tähän kyllä hyvä läppä perään. Mä vien omaa perään. Eli jos teille tulee makean himo, niin tiedätte kenen puoleen kääntyä. Mulla olisi ollut kyllä räpäkämpi. No joo, sitten meillä on tämä Aku, otetaan tämä uusintana. Vaikka mä en ole mikään runopoika, niin Bill Wander maistuu aina. Mä nyt se vähän säädin, että jos oli lapsia tullut. Tämä on kyllä niin, kuin niin roskajääpä, että tämä Aku 28 Hesoista.
0: Mutta toisaalta kyllä tuosta pitäisi vääntää tästä Milkasta nimenomaan.
1: No niin, pitäisi.
0: Joo, koska mulki tuli pari semmoista takaportin juttuun. Vähän suklaatia tuli mieleen.
2: Kim Sainio.
0: Onks tästä ohjelmasta tulos joku uusi kausi vai?
1: Mistä minä tiedän?
0: No mistä sä näitä hito-ajatuksia nyt meille sai?
1: No totta kai on tulossa uusi kausi. Seuratkaa uutisjulkaisuja, mulla on viihdeohjelma.

0: Varikolla pitää myös Kiminkin käydä. 12.33, vähän ollaan myöhässä tämän lounaslistan kanssa. En aio käydä kaikkia tänään esillä olleita kappaleita läpi, koska niitä tullaan käyttämään teitä vastaan tänään Rock-tieteessä, jossa palkintona 2 lippua Imu Fight Nightiin nyt lauantaina, näkyy myös ruudusta, jos ei mene paikan päälle. Yksi täältä valikoitui, se sai eniten ääniä ja se kappale kuullaan nyt. En tosiaan mainitse muita, koska tosiaan niitä tullaan käyttämään teitä vastaan. Voittajaksi tänään useamman biisin lounaslistalla päätyi Dead Kennedys California Uber Alles, tämä sen takia, että 1850 siitä tuli Yhdysvaltojen 31. osavaltio ja tämän vuoksi näitä California-kappaleita. Tässä voittaja.
1: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptisit.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: pari hyvinkin mainiota juttua suoratoista maailmasta. Käydään ne vielä toivottavasti tänään läpi. Ja sitten tuohon NFL-starttiin ruudussa sen verran, että ensi yönä kun se alkaa, niin myös Red Zone tulee näkymään ruudussa. Ja tämä kaikille Jenkkifudiksen ystäville aivan varmasti hyvä uutinen. 12.42 on kello ja muistutan 13.30. Haksin mun lippuun. Vähän erilainen rocktietäjä tänään, mutta te olette jo saaneet vähän apua, että mitä siinä tulee olemaan.
1: Radio Rock. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi

0: yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Kun olen sinulta, rakas Kim, sain jo kyselyt näitä juttuja. Paljon se oli, että toi Freddie Mercury olisi täyttänyt?
1: 76.
0: Oli 80. Ja sittenhän puhuttiin siitä Bohemian Rhapsodista, josta oli iso.
1: Taideteos.
0: Oli. Mutta siinäkin on nämä kaikki Galileo, Galilei. Mutta säkin oot varmaan kuullut tällaisen sanonnan kuin chicken Ferdy Birdy nam nam.
1: Ja Ferdy and Chicken.
0: Ferdy and Chicken.
1: Niin.
0: Mistä toi tulee?
1: Koska me alettiin vähän niin kuin samasta suusta äsken jauhat Ferdy
0: nam nam. Ferdy nam nam. Niin, chicken Ferdy. Mistä se tulee?
1: Mä tiedän, kuka sen tietäisi.
0: No?
1: Hän on tää mun mielestä maailman suurin the man. Nyt koko nimi Matti Palvalehto, joka on myös missikisoihin laittanut.
0: Mutta saadaanko me hänet kiinni?
1: Saadaan.
0: Joo, no niin, no otetaan Birdy Nam Nam. Mä haluan tietää tämän, mistä hitosta.
2: Radio Rock.
3: Hei, onko sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
13: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
15: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
17: Makeit uutuuksii!
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
0: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ja syvä hengitys sisään.

0: ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freemans.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Teknologiajätti investoi datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin Haminassa, Kajaanissa, Vaalassa ja Muhoksella. Kyse on yhdestä Suomen historian suurimmista investoinneista. Lisäksi Google on tehnyt Fortumin kanssa pitkän sähkönostosopimuksen. Investoinnin arvioidaan tuovan 10 000 työpaikkoja eri puolille maata. Keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia ovat vahvistuneet ukrainalaisiksi. Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen mukaan droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia Venäjän hyökkäyssodassa, eikä niitä ollut suunnattu Suomeen. Harhautumiseen vaikuttivat satelliittipaikannuksen häirintä ja voimakas etelänpuoleinen tuuli. Drooneissa oli räjähteitä ja 3 niistä tehtiin vaarattomiksi räjäyttämällä. Viranomaiset ovat päättäneet tapausten tutkinnan. Norjan kuningas Harald V:n hautajaiset järjestetään tänään. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue on juuri lähdössä kuninkaallisesta linnasta kohti Oslon tuomiokirkkoa. Hautajaiset alkavat 14:00 Suomen aikaa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inestubb edustavat Suomea tilaisuudessa. Ilta-Sanomat seuraa hautajaispäivää verkkosivuillaan.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sää on suurimmassa osassa maata pilvinen ja sateinen. Ainoastaan Keski-Lapissa sataa vain paikoin ja Pohjois-Lapissa puolestaan voi olla laajalti aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ydinlämpötila on 14-18 astetta ja pohjoisessa 9-15 astetta.

0: Samalla vähän hävettää kellon ollessa 7:07. Ei siinä kauan mennyt, että tuli vastaus. Ei ilmeisesti saatu tuolta maestrolta itseltään vastauksia. Sen sijaan
1: hän on duunissa nyt, mutta kyllähän mä nyt, niin kuin, tää on noloa, mitä
0: tää
1: nyt.
0: Tää on siis
1: kiitos kuulijoille ehdottomasti, siis te olette kovia tyyppejä.
0: Yksi omia kautta aikojen suosikkielokuvia, elokuvasarjoja on ne Pink Pantherit,
1: on.
0: Eli alkuperäinen vaaleanpunainen pantteri. Nyt ei pidä sekoittaa siihen paskaan, mitä Steve Martin teki tuossa joitakin vuosia sitten.
1: Eikä mä haluaisi sitäkään niinku tuhota, mutta
0: ei,
1: siis...
0: Mutta se on pyhä asia. Se on
1: Sellers pyhä. On the juttu. Joo.
0: The Party on elokuva, ja suomeksihan se meni niin kuin, että pahuksenmoiset pirskeet. Tai The Party suluissa, ja tämähän oli sitä aikaa, kun piti aina keksiä
1: joo.
0: Die Hard, vain kuolleen ruumiini yli.
1: Kyllä.
0: Ja mitä näitä muita on? Mikä näistä on joku? No, niitä voi miettiä.
1: Joka tapauksessa, no mustat donkkaa tykimmin.
0: Juu, White Man Can Jump. Juu, nämä on hyviä.
1: Se on tuo klassikko esimerkki. Mutta hei, meillä on nyt materiaalia, koska me ollaan saatu niin kuin ohjaavaa toimintaa tuolta meidän kuulijoilta.
0: Kiitos kaikille.
1: Tästä on kysymys, jos sä ei ole pokkaa painaa playtä.
0: Joo, no ei, tätä ei varmaan saisi ajaa, mutta tai tehdään
1: siis,
0: kuitenkin.
1: Tässä
0: mutta tämä on niin vanhaa.
1: Niin, no
0: tässä
1: näin.
0: Ei ole enää mitään tekijä oikeuksia.
1: Ei.
0: Otetaan tuolta. Joo, tässä tosiaan lintuja on tossa.
2: Birdie nam nam. Birdie nam nam. Birdie nam nam. A birdie nam.
0: Hän siis Peter Sellers ruokki näitä lintuja. Sitten se alkaa läiskiä niin lintu.
1: Birdie nam nam.
2: Having the birdie nam nam. He's waiting for more num num. All gone. Num num is gone.
1: Nerokasta.
0: I just fucking love. Nyt muuten on pakko kaivaa tää.
1: Tää on pakko katsoa.
0: Leffa The Party.
3: Pretty party.
0: Peter Sellers, you're my god.
4: Ja Kim Sainio.
0: Radio. Kyllä me arvostetaan tätä kaveria
1: todellakin, yli. Kuten myös meidän kuulijoita, jotka tunki heti ton.
0: Kiitos.
1: Ei tarvinnut montaa sekuntia viritellä.
0: Kiitos. Ja immuliput tänään vielä jaossa 1:30 aikaan, ja nyt mennään sitten hybridijutuun.
1: Birdie nam nam.

100% rock. Radio Rock.

0: Taistelukala, Sin City, Kalmari Union, mustavalkoleffoja, jotka Sainiolta jäänyt väliin, Kummeli kun on kova, Kaurismäki, Dikkari. No minä laitan
1: mitä, tää nyt hyökätään mua vastaan?
0: Ei, kukaan ei hyökkää sua vastaan. Päinvastoin me puolustetaan, no välillä hyökätäänkin, kun sitten lauantaina Immu ja kumppanit Helsingin.
1: Dikkaat sä Kaurismäen elokuvista?
0: Eikä me mennä tähän. Kyllä mä tykkään.
1: Okei, IFN on tulossa.
0: Sä et ymmärrä taidettakin, missä et ymmärrä mistään.
1: Mä oon kaupallisen tekemisen kannattaja.
0: Mutta siinä on, siis tossahan on se, olen monta kertaa kuullut, kun säkin sanot suorat sanat, ja monihan on sunkaan samaa mieltä. Mun mielestä Kaurismäellä on hienoja juttuja. Saattaa olla, että joskus joku ei ehkä ole niin suuri tuote, kun sen on annettu ymmärtää, niin, että se on. Mutta en tietenkään, en lähde sen enempää kommentoimaan tätä asiaa.
1: Ja se, että joskus joku väitti, että mä oon sanonut, että Vesku Loiri ei osannut laulaa. Ei osannutkaan.
0: Älä nyt viitti.
1: Se, että tulkitsee ja urisee ja pörisee.
0: Hei, kaksi kilpailijaa.
1: IFN. Sanoit IFN:stä jotain äsken.
0: Joo, koska mulla on kaksi lippua ja sulla kans. No kohta ei ole enää, koska me annetaan ne eteenpäin. Rocktietäjä, ehkä pienellä twistillä, jos olette olleet tänään hereillä tällä tunnilla. Tämä on alkanut tänään kello 10, nyt kello on 13.20. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan, toinen vie kaksi lippua lauantaina Helsingin jäähalliin katsomaan. On Jere, on Immu, on, ketä mä sanon, Krusty, Pokki. Mä mietin, mitä muita siellä on. Eerikakin on siellä. Sano säkin.
1: No mä heitän, että tuskin maltan odottaa.
0: Tuskin maltan odottaa. Kaksi kilpailijaa. 010-80-121. Saa soittaa.
2: Hetken kuluttua

0: Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
1: Radio
0: Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti Pressi.fi.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: No kohta on hauskaa. Nyt ei tule tingelitangeleita, mutta homman nimi on kuitenkin Rocktietäjä. Ja ehkä vähän tällaista otetaan selvää, että onko tänään oltu kuulolla. Tämähän on helppo juttu. Meillä on täällä pari ihmistä langoilla. Tarppi on siellä. Hyvää iltapäivää.
1: Päivää.
0: Ja siellä on Santeri päivää.
2: Hei hei.
0: Te osaatte varmaan oman nimenne huutaa, eikö niin? Ja sillä saa tässä nyt aina oman ikään kuin vastausvuoron. Pitää kertoa yhtye, joka esittää kappaleen ja biisin nimi. Onko ohjeet ymmärretty?
2: Selvä, kyllä.
0: Joo, ja lähdetään. Ja muistakaa, älkää huutako sitä vastausta. Ensin oma nimi. Ykkönen tässä.
2: Santeri.
0: Santeri.
2: Eli orkesteri ja biisi. Red Juu. Chili Peppers, Californication.
0: Kyllä. Kakkonen. 1, 2, 3, 4. Olisi pitänyt tunnistaa. Se oli Ramones ja California Sun. Sekin olisi pitänyt tunnistaa. Se soi. Se oli tänään lounaslista biisi. Dead Kennedys, California Über Alles.
2: Santeri.
0: Santeri.
2: Oliko tämä se... Ei helvetti, sitä mamma sen papas varmaan.
0: No, mut biisin nimikin piti saada vielä. Puolikkaat ei.
2: Okei.
0: Okay. Ei tuu biisin nimeä.
2: No ei lähtenyt.
0: Olisiko Tarpilta lähtenyt biisin nimi?
1: Ei olisi kyllä.
0: No niin, se on tämmönen kuin... It's a California Dreaming. 1-0 on peli. Biisin nimi on ainakin vaikea tässä. Ei ole Britney Spears. Se oli siis California Love ja Mustache yhtyeen versio biisistä.
2: Santeri.
0: No?
2: Tämä on Hotel California.
0: Kuka sen esittää?
2: Jumalauta, että löytyy. Sanotaan vaikka, että Eagles.
0: Tarppi on ollut kauhean hiljaa.
1: Joo, en mä rehellisesti kuunnellut hirveästi aamulla.
0: Ei aamulla, niin siis
1: päivällä. Niin.
0: Joo, mutta näähän on ihan tämmöisiä selviä.
1: On tuttuja.
0: Tää oli vähän kompa. Se oli tuo sama biisi kuin aiemmin, eli California Dreaming, mutta se oli Joseen versio. Ja nyt... Kaikki mukaan. Ei tule. Se on David Lee Roth, California Girls. No otetaan vielä pari.
1: Working all day. Joo, ei tästä tule mitään.
0: Mitä?
2: Santeri huutelee täällä.
0: No mitä sä sanot?
2: En minä tiedä, kun tuo ukko on vissiin Roy Orbisoni.
0: No niin, sieltä tuli semmoisia osittaisia vastauksia, mutta kyllä tämä nyt näin päättyy, että Tarppi, et ollut tänään hereillä luokassa, ei se mitään, mutta Santtu, sä jäät siihen, sä lähdet kattelemaan vähän taistelua sitten lauantaina Helsingin jäähalliin, kun siellä Immu Fight Night, kenet meinaa ottaa mukaan?
2: Kyllä mä pojan kanssa lähden.
0: No niin, tämä selvä. Ja nyt jäät siihen, niin otetaan tiedot ylös. Kiitoksia molemmille.
3: Kiitoksia. Radio Rockin Rocktietäjän.

0: Opettaja täällä vähän mietteissään miettii, kun on käyty asioita läpi.
1: Me ollaan nyt opettaja huoneessa tällä hetkellä itse asiassa.
0: Kim Sainio, äskeinen rock-tietäjyys liittyen tämän päivän lounaslistaan. Minkälaisen arvosanan annat suoritukselle?
1: No sanotaan näin, että kevättodistukseen tulee keskiarvo 5,9 tälle, joka jotain tiesi, joka oli nimeltään...
0: Hän oli Santeri.
1: Santeri. Ja sitten tämä, joka oli enimmäkseen mykkä, niin hän kyllä ei sanota edes, että sai ehdot, vaan jäi luokalle.
0: Jäi luokalle. Näin se välillä käy.
1: Joo, mutta hei...
0: Ei mainita tarppia nimeltä.
1: Ei tietenkään. Me toivotetaan tsemppiä.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
11: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Tekijä. Syksyn hämärä.

0: tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelin huollot pikana.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: En mä muista yhtään, mitä meidän piti sanoa. Sen mä tiedän, että iltapäivä alkaa kohta.
1: Kyllä.
0: Sitten me ollaan puhuttu paljon siitä, että kuka kuuluu kehään, kuka saa mennä sinne, voiko sinne mennä 3 viikon kokemuksella. No nyt tänään se tuli julki, saattaa olla, että tästä oli vähän vihiä aikaisemminkin. Ghetto Masa, hän ei ole koskaan pelannut koripallojoukkueessa. Hän on solminut sopimuksen korisliigaan nousseen Koiviston Kipinän kanssa.
1: No niin.
0: Tää on kuulemma hyvää, niin kuin lajille.
1: No hyvä. Ja toivottavasti Ghetto Masan selkäkivut on historia, nimittäin joo, häntä on vaivannut selkäkivut.
0: Niin, mutta sehän voi, niin, no, mutta sehän toisaalta voi olla, että ei pääse, kato, kehiin sitten ollenkaan.
1: No mutta sittenhän se selkä menee, hei, jos joku istuu penkiin.
0: Selvitellään tätäkin huomenna. Laura ja sitten se, mikä se kaverin nimi on? Mitja. Ne jatkaako? Mitja.
1: Hyvä duo.
0: Hyvä duo. Mä rakastan heitä.
2: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Ja se muihinkin tarttuu.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Mä meen rustaa.
16: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
17: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
16: Voi ihanaa, tuu pian takas.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä.
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Oolin Vekessä.
9: Mä, hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
15: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
0: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Norjan kuningas Haraldin hautajaiset alkavat näillä hetkillä Oslon tuomiokirkossa. Kuninkaan arkkua kuljettava saattue lähti kuninkaallisesta linnasta noin tunti sitten. Hautajaisten jälkeen arkku viedään Akershusin linnankirkkoon, jossa pidetään yksityinen seremonia ennen kuin arkku lasketaan linnan mausoleumiin. Kuningas Håkon ja kuningatar Mette-Marit tervehtivät kansaa linnan parvekkeelta muiden kuningasperheen jäsenten kanssa. Hautajaisiin osallistuu useiden maiden valtionjohtoa ja kuningashuoneiden edustajia, myös Suomen presidenttipari. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa. Kyseessä on Suomen suurin yksittäinen investointi. Rahaa käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja suunnittelee uusia keskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista. Sveitsin eteläosassa Piottan kylässä sijaitsevalla vesivoimalaitoksella on tapahtunut räjähdys. Ensitietojen mukaan osa rakennuksesta on romahtanut ja sisällä oli ihmisiä. Sveitsiläismedia Blikin mukaan 2 ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Paikalla on käynnissä laaja viranomaisoperaatio, eikä räjähdyksen syystä ole tietoa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.

0: Wasted Years, Radio Rockin iltapäivässä Laura Vähäyppä ja Mitja Toivonen.
1: Me eletään kultaisia vuosia nyt, vaikka Bruce eli niitä joskus, milloin toi oli kasarin lopulla.
0: Kasarin lopulla todennäköisesti. Hei, tästä ei ollut mitään puhetta etukäteen, mutta tuli vaan yhtäkkiä mieleen, koska nuo kuningas Haraldin hautajaiset ovat siis parasta aikaa käynnissä. Ja täällä on sellainen otsikko, että Marius ja Kohusamaani saapuivat Peräkanaan kirkolle. Niin mun mielestä Kohusamaani on aika hieno titteli, mutta jos saisit itse valita iltapäivälehden tittelin, että et olisitko niinku kohurokkari vai mikä niinku, että kun on aina tällainen etuliite, tai tässä tapauksessa tarvitaan, se ei ole vain etuliite, vaan sillä nimellä tämä jätkä kulkee, niin mikä olisit?
1: Niin, että tosiaan se toi kohushamaani houkuttelee, mitä mun tarvii tehdä.
0: Miten pääsee kohushamaaniksi?
1: Miten pääsee shamaaniksi, toi olisi niinku kiva. Niin sillä lailla, niinku, mitäköhän mä liittäisin niinku musiikin tuohon sillä lailla, rockmusiikin shamaani Mitja Toivonen. Pientä viilausta,
0: joo.
1: Jotain mystiikkaa tähän pitäisi kietoa.
0: Niin kyllä joku tollainen, koska siis ennen olin sitä mieltä, että kaikki mihin liittyy öky, niin on jotenkin, siis se kuulostaa tosi juntilta ja hirveältä, mutta kyllä silti Öky-Laura olisi aika kova.
1: Öky-Laura.
0: On sekin paremmin kuin Lortto, mutta niin. Mutta kyllä jotenkin nyt tällainen, niin kuin, tieks, oraakkeli. Kohuoraakkeli tai toi shamaani, niin se on kyllä hieno.
1: Oraakkeli on ikävä, että kaikki tulee kyselemään sulta kaiken maailman tyhjänpäiväisyyksiä. Sulla pitää olla niille joku vastaus. Shamaanille ei ole pakko olla.
0: Niin, shamaani voi vaan olla nurkassa ja näyttää mystiseltä. Niin.
2: Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Lacuna Coil ja Enjoy the Silence.
1: Tähän pitää nyt tyytyä, koska on pikkasen jäänyt harmittamaan, että viime Depeche Modein keikka Suomessa peruttiin. Huonon sään takia, muistaakseni oli kaunein päivä pitkin aikaa.
0: No olihan silloin joku ne myrsyjä tai kauheita tuulta tai jotain tällaista.
1: Ja sitten sitä ei lopulta ollut, mutta niin.
0: Törmäsin just sellaiseen videon pätkään, missä siis Josh Homme ja Dave Gahan olivat yhdessä lavalla ihan tässä vähän aikaa. Sitten otit oikein aurinkolasit pois, mikä muuten se olisi muutenkin kohta sanonut, että aurinkolasit helvettikin täällä studiossa, vaikka meillä onkin uudet hienot lamput. Mutta joo, siis aivan järisyttävän kova veto ja oli vaan silleen, että voiko täydellisempää olla, niin ei minusta voi.
1: Ei, mä nyt ihan heti kuvittele mitään parempaa nykypäivänä, niin kuin, että jos pitää elossa olevista päättää, niin kyllä se niin kuin näin jälkeen on.
0: Dave Gahan ja letkeät lantiot ja siihen päälle Josh Homme, josta on jotenkin kuoriutunut kaikkeen näiden vuosien jälkeen sellainen könsikäs, että voi Herra Jumala sentää hirveätä esineellistämistä, mutta esineellistämistä pois se minusta. Puhutaan kohta opiskelusta ja siis sanoin, että semmoinen tota, niin kuin, empatiaeläin Josh Homme, kun olisi siinä vieressä, niin ei pystyisi tekemään mitään, mutta kaneli jos on, niin silloin pystyy.
2: Radio Rock.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Bon Jovi ja Bed of Roses. Maailmassa on aika pitkälti viime päivinä ollut kaikkea ikäviä uutisia, niin nyt on luvassa.
1: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
2: Päivän paras uutinen. Se on tänään Vaasasta.
0: Kyllä, Vaasassa on nimittäin käytetty jo hetken aikaa korkeakouluopiskelijoiden apuna tällaista lukukoirakanelia. Ja tämä kuulostaa aivan älyttömän siistiltä.
2: Joo, siis tämän pointti on siis se, että niinku opiskelijat pystyy esimerkiksi harjoitella niinku uusia kieliä, ääneen lukemista tai esiintymistä turvallisesti kanelin seurassa. Ja kaneli kiltisti vieressä kuuntelee ja ehkä sillain välillä, jos tulee jotain, alkaa niinku takeltelemaan tai tulee joku tauko, niin antaa semmoisen hellyyttävän katseen.
0: Että niin, et ei tässä mitään, siihen. Ei ole mikään ongelma ja kyllähän kaikki sen tietää. Allergikot ei, niin että jos se koira on siinä vieressä ja sitä silleen vähän niin kuin puolihuolimattomasti rapsuttelet, niin kyllähän siinä syke laskee ja tulee muutenkin semmoinen huomattavasti rauhallisempi olo. Ja muistan silloin aikoinaan, kun radiohommia aloittelin ja Sami Tenkanen silloin aikoinaan mulle sanoi, että pistä sinne studion seinälle vaikka jonkun sun kaverin kuva, että et ikään kuin puhut hänelle, niin sit se ei kuulosta niin juontamiselta. Niin voisin kuvitella, että tämmöistä esiintymistä kun opetellaan, niin on se kivempi puhua sille koiralle kuin seinälle, että se toimii ihan varmasti tällaisena, koska siis kaikki koiranomistajat tietää tai eläimenomistajat ylipäätään, että niille juttelee.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis mun mielestä olisi ollut mahtavaa, kun mullakin olisi aikoinaan, kun koulussa piti jotain esitelmiä pitää, niin sehän oli aina niin kuin sitä kammoksuttiin viikko etukäteen.
0: Niin.
2: Niin se olisi ollut mahtavaa, kun olisi ollut siellä, että ei mitään, ota tästä nyt kuule mustin syliin ja otat ihan rauhassa ja harjoittelet tämän hommassa ja sitten tuut esiintyä luokan eteen.
0: Sen jälkeen voidaan kokeilla uudestaan, mutta hauskaa tässä on myös se, että kaneli on 4-vuotias tanskalaisruotsalainen pihakoira.
2: Joka kuulostaa niin keksityltä, anteeksi kaikki tanskalaisruotsalaisen pihakoiran omistajat.
0: Mutta se kuulostaa siltä, että se on siis vähän niin kuin edesmennyt koirani Mäntti, joka oli siis tällainen design-koira, eli niin sanottu kalliolainen keskikaljan noutaja. Tämä kuulostaa just siltä, että joku on vaan keksinyt tälle sekarotuselle koiralle jonkun rodun, mutta tämä kai on siis ihan olemassa oleva.
2: Joo, kyllä mä kuulin tästä itse asiassa kerran viikko sitten jossain toisessa yhteydessä. Tämä tuli vastaan, mä sillä, että mun on pakko tarkistaa, onko tämä oikeasti vai onko tämä nyt joku keksinyt.
0: Aivan järjettömän siistin näköinen on myös tämä. Näyttää mun mielestä vähän niin kuin Jack Russellihtava, mutta sitten jotenkin vähän tollainen, niin kuin ei ehkä ihan niin jotenkin jyrkän näköinen, mutta siis aivan ihana. Ja opiskelijat on tietenkin ottanut tämän älyttömän hyvin vastaan, että mikä ei sinänsä ole ihme.
2: Joo, siis kyllä mun mielestä kaikkiin niin kuin firmoihin voisi tehdä semmoisen kuin kiintiön, että joka kuudennen työntekijän jälkeen on pakko palkata 7:nneksi koira. Niin kuin vaan ylipäätänsä laskemaan stressiä.

0: koska sehän on hänen toinen tarkoitus tämän treenihomman lisäksi.
1: Mä ajattelin seuraavaksi mennä tuonne meidän johtoportaalle kertoa, kun meillähän ei enää saa tuoda koiria tänne toimistolle johtuen ehkä siitä, että oli hetkellisesti pienimuotoinen kenneli, että kun kaikki on raahannut tänne siis jotain hoitokoiriansa ja omia koiriansa ja täällä oli sellainen hundkarusellan, että ei paremmasta väliä, niin ehkä mä menin esittelemään tänne, että mekin oltaisiin paljon rennompi.
0: Joo, mutta se on kyllä valitettavasti, Laura, niin itse asiassa, jos hommea sä et tänne saa, koska se ei tule auttamaan sun työskentelyä millään
1: tavalla. Ei se kyllä pulssia laske.

0: AC/DC ja Highway to Hell.
1: Me saatiin, meillähän on kohta siis Happy End-biisien julkistus, ja me saatiin juuri tänne toimistoon WhatsAppiin viestiä, että kai tänään on norjalaista, ja alkoi heti kaduttaa.
0: Alkoi kaduttaa, että me oltiin tehty jo päätös, ja okei, kyllähän se nyt voisi tässä pyörtää, mutta meillä on sitten toisaalta niin kuin koko ilta aikaa miettiä niitä norjalaisia biisejä, koska ajaa se avaa todella hienon kyllä mahdollisuuden kaikenlaiseen.
1: Semmoinen arkku aukeaa, että lupaamme huomenna Happy Endissä on jotain norjalaista.
0: Kyllä, norjalaista osaamista tarjolla, mutta mitä on tänään luvassa, niin erästä irlantilaisyhtiöstä, että joka kuinka monta vuotta sitten, Sanna, vuosilukuja?
1: En osaa laskea. No 12 vuotta sitten, osaanpas laskea.
0: 12 vuotta sitten päätti pyytämättä ja yllättäen tarjota meille kaikille musiikkia. Ei soiteta sitä, mutta puhutaan tästä kohta lisää.
2: Radio
3: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: No Hanna,
4: moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
4: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukka. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa ja esport eikä mikään.
1: Eikä mulla oli tehokas BMW RT alla. Sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.
3: Late at night I find myself again, wondering and watching.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Noel Gallagher taas aikoinaan sanoi, että eivät ihmiset halunneet Jimi Hendrixiä, mutta saivat sen. Ja näin ajattelin.
2: Ai hän oli sitä mieltä, että ihmiset ei halunnut.
1: Ihmiset ei tiedä, mitä he niinku tarvitsevat.
2: Aika harvoin ihmiset kyllä tietää, mitä ne haluaa. Mutta tästähän Bono oli sitä mieltä, että ihmiset tarvitsevat, eivät tiedä, että tarvitsevat, tulee kuin faksi Jäätteenmäelle. Oliko se 2014, kun Apple-puhelimien tai Apple Musiciin
1: iTunesin omistajille, eli 500 miljoonalle asiakkaalle. Pamahti postissa Songs of Innocence-albumi tällä Tattis. Kyseisellä päivämäärällä, syyskuun 9. päivä. Ja ehkä tämä levy jäi eri paikkaan historiassa kuin vaikka Jimi Hendrix. Mutta olisi nyt U2:lta voinut jotain muutakin niin kuin laittaa suoraan kaikille iTunesiin niin kuin postissa kuin tämän levyn.
2: Niin ja sitä olisi kuvitellut, mutta tavallaan niin kuin nerokasta, että tollainen hierotaan se väkisin naamaan. Olisi kiva, jos tästä olisi jonkinlainen tutkimus, että kuinka moni niistä iTunesin käyttäjistä oikeasti kuunteli sen albumin ja kuinka moni heitti sen jonkun laitteensa seinään siinä kohtaa.
1: Give or take 81 miljoonaa tästä 500 oli kuunnellut ainakin.
2: No on se 80 miljoonaakin ihan silleen reipas luku, että kun miettii, että miten markkinoit omaa albumias, mutta me ei otettu nyt sieltä mitään, ei tietenkään.
1: Ei, koska me päätettiin, että mitä olisi voinut laittaa niin kuin postiin sitten U2:lta, niin mun tämän päivän valinta on nimittäin, mun mielestä Achtung Babyn olisi voinut laittaa postiin ja kappale One.
2: Mun mielestä toi oli varsin mainio valinta, itsehän laitan tähän kappaleen Sunday, Bloody Sunday.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Näistä laitetaan ihan kohta tuonne Radio Rockin Instagramiin mahdollisuus äänestää, että kumpi kappale soitetaan. Ja WhatsAppiin, hei, jos on jäänyt muuten U2 traumoja, niin kertokaa ne meille.
2: Saa lähettää viestillä numeroon +358 1080121, ja siellä voi myös siis äänestää, kumman haluatte näistä One vai Sunday Bloody Sunday päivän viimeiseksi biisiksi tai meidän
1: päivävuoron viimeiseksi. Tosiaan, jos muistat, että et itselläsi paukahti toi iTunesin toi albumi ja että mikä fiilis siitä tuli, että jos tää on kristallinkirkkaana mielessä, niin kerro se meille.
3: Radio
0: Rock.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.

0: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
10: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä Oslossa. Hautajaiset alkoivat noin tunti sitten Oslon tuomiokirkossa, jonne kuninkaan arkku kuljetettiin kuninkaallisesta linnasta. Näillä hetkillä päättyvän seremonian jälkeen kuningas Harald viedään Akershusin linnaan, jossa pidetään yksityinen seremonia ennen kuin arkku lasketaan linnan mausoleumiin. Hautajaisiin osallistuu useiden maiden valtionjohtoa ja kuningashuoneiden edustajia. Myös Suomen presidenttipari osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi.

0: www.google.fi. Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Investoinnit sisältävät uusia datakeskuksia ja energiantuotantoa eri puolille maata. Niiden arvioidaan synnyttävän yli 37 000 työpaikkaa, mutta suuri osa työpaikoista liittyy rakentamiseen. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkö pitää investoinnin kokoa poikkeuksellisena. Hänen mukaansa Suomen etuja ovat edullinen sähkö, tonttien saatavuus ja sujuvat lupaprosessit. Formula-legenda Kimi Räikkösen 11-vuotias poika Robin Räikkönen liittyy F1-jätti Red Bullin junioriakatemiaan ensi vuonna. Red Bull vahvisti tänään sopimuksen, josta oli spekuloitu alkuviikosta. Talli pitää Robin Räikköstä yhtenä sukupolvensa lupaavimmista lahjakkuuksista. Karting-toimija Jussi Kohtala kertoi Ilta-Sanomille alkuviikosta, että lahjakkaimpia kuljettajia halutaan F1-akatemioihin juuri Robinin iässä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.

0: Hienostihan se toinen tunti lähti mötiköillä käyntiin. Tähän ei muuten itse asiassa, ei meidän pitänyt tässä kohtaa vielä puhua Yle 100, mutta pakko kertoa, koska se liittyy tähän itse asiassa tähän biisiin, Mitja Toivonen ja Laura Vähähyyppä studiossa. Aikoinaan, kun olin Yleisradiossa töissä ja siellä isossa pajassa, ja sitten kun aina sieltä niin kun sisäpihan kautta sitten kuljettiin talosta toiseen, jos ei jaksanut sieltä kellareitten kanssa kautta kulkeen, niin siellä oli sitten ilmeisesti jotain kattorempaa tai jotain, niin sitten siellä oli sellaisia lappuja, että varo katolta putoavia mötiköitä. Herätti varsinkin meidän toimituksessa huomattavan paljon.
1: Validi huoli, Tomppa tippuu syliin.
0: No kyllä mä Vince Neiliä enemmän pelkäisin, jos hän sattuu sieltä tippuun niskaan. Joo, mitä on luvassa tällä tunnilla, niin puhutaan siitä kohta lisää.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: tulevalla elämäni biisikaudellakin mukana oleva Noora Louhimo tässä laulaa Battle Beast ja Eye of the Storm. Hetken kuluttua olisi tarjolla ysärimusiikkia.
1: Ysärimusiikkia. Mennään tarkalleen ottaen vuoteen 1995 tällä kertaa.
0: Mä kato, olisin muuten sanonut ihan jonkun eri vuoden, että minä vuonna tämä biisi on julkaistu, mutta no niin, mitä olisitte itse sanoneet kaikkea tätä Ramonesin jälkeen?
2: Radio Rock.

huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping

0: ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: loppuhintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
16: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
17: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Radionolla.
1: Vuonna 1991 Compact Diskin, eli Sony ja Philipsin kehittämä CD-levy, niin sen myynti ohitti vinyylien myynnin.
2: Ensimmäistä kertaa ikinä.
1: Ensimmäistä kertaa, joo. Tämähän yleistyi niin 80-luvun lopulla, mutta 91 meni ekan kerran ohi.
2: Joo.
1: Ja tässähän oli siis se hyvä puoli, että levyyhtiöt voi myydä vanhoja levyjä uudestaan investoimatta rahaa, mutta bändit pystyy myös äänittämään jopa 74 minuuttia per levy niin materiaalia, mutta tämähän ei chicagolaiselle Smashing Pumpkinsille riittänyt.
2: Ei tietenkään.
1: Sillä heidän kolmas levy Melancholy and the Infinite Sadness kestää yhteensä 121 minuuttia ja 39 sekuntia.
2: Henkilökohtaisestihan on sitä mieltä, että se on aivan liikaa mille tahansa albumille, koska semmoinen 40 minuuttia ja 45 minuuttia, niin sehän on napakka ja hyvä albumin mitta.
1: Mä olen kanssasi harvinaisen samoilla linjoilla ja tästä oli kuulemma siis Billy Corganin mukaan jätetty jo tusinan verran kappaleita pois. Eli oli ilmeisen niin kuin luovaa aikaa ja
2: tällä levyllähän
1: on toki siis hittejä on Tonight, Tonight, Zero, 1979 ja Bullet with Butterfly Wings.
2: Tämä on varmaan kyllä se itse Smashing Pumpkinsin muutenkin kaikkein tunnetuin kappale, että väittäisin, että ihmiset, jotka ei ole niin vihkiytynyt Smashing Pumpkinsin tuotantoon, niin tämä on kyllä sellainen kappale, jonka he sitten kuitenkin tietää.
1: Niin, ja kyllä siis ainakin 10 miljoonaa ihmistä oli sitä mieltä, että tämä oli sen verran hyvä, että tämä kannatti kotiin ostaa. Ja tämähän onkin vähän tämmöinen niin kuin konseptilevy, jos voisi näin sanoa.
2: No mutta, ei kai me siinä sitten muuta kuin pistetään se.
1: Joo, kyllä, mennään nyt vaan niin kuin
2: mikä on lause, jolla tämä alkaa?
1: The world is a vampire.

0: Paramore ja Misery Business ja kaikenlaista Misery Businessta on ollut myös Lauttasaaressa.
1: Kyllä, lintukoto ei ole enää entisensä. Siellä on siis 9-vuotias Adessa ystävänsä kanssa erittäin suruissaan siitä, että heidän rakentama maja on kerta toisensa jälkeen rikottu. Ja nyt sinne oli ilmestynyt lappu tältä rikkojalta.
0: Niin tämmöinen heippalappu, vanha kunnon heippalappu.
1: Hei lapsoset alkaa, niin kuin heti rupeaa mullekin kiehumaan.
0: Joo, otsasuoni pullistuu välittömästi, vähän alentuvasti silleen, hei lapsoset.
1: Mm. Niin kuin tällä nopeasti sanottuna, että majat ovat kivoja, mutta tässäkään uimareita, niin, ja tullaan polkupyörällä, niin ne pitää johonkin saada nojaamaan. Niin kuin, että sitten tämä maja sen takia murskattiin ja nuorissa on kyllä taas tavallaan toivoa, koska mun mielestä comeback on paras.
0: Kyllä, kyllä.
1: Adessa on ehkä vanhempien avustuksella tai tuot vielä parempi, jos itse niin jättänyt lapun. Pyörät on kivoja ja niissä on jalka, johon ne voi nojata.
0: Niin, ja että myös muihin puihin voi laittaa nojaamaan lapset on lapsia. Ja me leikitään mieluummin, kun katsotaan puhelinta, eikö se ole hyvä asia?
1: Go Adessa, näin.
0: Näinpä juuri. Ja sitten siis myös tämän Adessan äiti Laura Kaartinen on sanonut, että onhan tämä nyt pikkasen omituista, että kun lapset siellä leikkii ja tosiaan, että kyseessä ei ole mikään virallinen uimapaikka ja että siinä on näitä puita parisenkymmentä rivissä, joihin sen fillarinsa voi laittaa nojaamaan, että kun katso näitä kuvia, niin toi ei nyt ole mikään koko rannan peittävä maja, että mielestäni aikuisilta ihan naurettavaa käytöstä, että sitten tuossa ollaan silleen, minun pyöräni on aina ollut tässä ja tulee olemaankin, että kuka tässä on lapsellinen, niin, kysyn vuorin, vaan. Ei.
2: Radio Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
10: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
4: Huomenta, lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
10: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Nickelbackia Rattle the Cage.
1: Joku muukin osaa heiluttaa häkkiä kuin 9-vuotias Adessa, sillä South Parkin tekijät on nyt tos stick it up for the man, kun siis Donald Trumphan on nyt ollut näitä kaikkia, että Ontarion järvi pitää olla Amerikan järvi ja New Mexico pitää olla New America.
0: Kyllä. Niin, Amerikkaa on niin sanotusti laitettu sinne sun tänne.
1: Sinne sun tänne, niin sitten tällä samassa hengessä South Parkin tekijät ovat nimenneet South Parkin uudestaan South Amerikaksi.
0: Nyt siis annan, se voi meidän lähteä luurit päästä, kun on täällä kiinni, siis seisovat aplodit tälle.
1: Seisovat aplodit, minä nostan hattua, niin tippuu mullakin luurit päästä.
0: Kyllä, mutta siis aivan mahtavaa. Jotenkin aina välillä miettii, että vieläkö heillä on se jokin, että onko se satiirinen kynä kuinka terävä, niin kyllä se tuntuu olevan ja ei heillä ole ihan älyttömästi sellaista itse kritiikkiä siitä, että mitä tuonne laitetaan, mutta tämä oli suorastaan nerokas.
1: Kyllä, tuntuu, että kaikki muut vaan myötäilee ja menee mukana, että oho, no niin, okei, sitten, mutta ihanaa, että joku vielä vastustaa.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Lordi ja Hard Rock, halleluja. Tässä ollaan pikkuhiljaa ohjelman puolivälissä.
1: Puolivälin Grooveissa. Seuraavalla tunnillahan meillä on tulossa rautaa vai roskaa äänestys.
0: Joo, kannattaa pikkuhiljaa viritellä puhelimeen studion numeroon nimittäin. Eilen väiteltiin siitä, että onko tämä grungea vai ei.
1: Niin.
0: Se on nyt käsitelty, miten muuten Ryan Purge, niin miten uppoo, niin puhutaan sitten kohta lisää.
2: Radio Rock.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Ba, ba, ba, ba,

0: Rockman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin hautajaiset ovat parhaillaan käynnissä Oslossa. Hautajaisseremonia Oslon tuomiokirkossa päättyi iltapäivällä, minkä jälkeen kuninkaan arkku kuljetettiin Akershusin linnaan yksityiseen seremoniaan. Myöhemmin tänään Harald lasketaan haudan lepoon kuninkaalliseen mausoleumiin. Illalla kuninkaan linnassa järjestetään kutsuvieras vastaanotto, johon osallistuu myös Suomen presidenttipari. Tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa lähivuosina. Investoinnin arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa seuraavien 2 vuoden aikana. Samalla arvioidaan syntyvän yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali Yrkkö suhtautuu työllisyysarvioihin varauksella, koska suuri osa työpaikoista syntyy rakentamisvaiheessa. Investointien valmistuttua työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. Kokoomuksen kansanedustajat Henrik Vuornos ja Mia Laiho vaativat kiristyksiä kauneustoimenpiteiden sääntelyyn. Vuornos esittää, että pistoshoitoja saisivat antaa vain lääkärit ja muut niihin koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset. Suomessa esimerkiksi täyteaineiden pistämiseen ei nykyisin vaadita terveydenhuollon koulutusta. Vuornos haluaa myös kiristää esteettisen kirurgian sääntelyä. Keskustelu on kiihtynyt sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoltua rasvaimun yhteydessä Helsingissä.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.

0: Metallica ja Until It Sleeps. Radio Rockin iltapäivän kolmas tunti käynnistyy just. Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen ovat studiossa.
1: Ja tämä tunti

0: oikein kulminoituu tähän rautaa vai roskaa äänestykseen, missä meillä on Buffalon mies, eli Ryan Herbst.
1: Buffalon mies. Mikä se olikaan se J. Karjalaisen kappale, mikä me tästä kehiteltiin?
0: Nuori mies Buffalosta.
1: Nuori mies Buffalosta, kyllä.
0: Ja hänen Sour-kappale on tänään rautaa vai roskaa biisin.
1: Tänne sopii siis soittaa, otetaan puheluita sinne sitten heti, kun biisi loppuu. Eilen päästiin hyvänkin keskusteluun siitä, että kun ollaan tästä puhuttu vähän ysärikrungena, niin eilinen soittaja oli sitä mieltä, että voimme tunkea grungen, tiedätte kyllä minne paikkaan, minne aurinko ei paista. Ja oli siis äärimmäisen hienot perustelut sille, että miksi me ollaan väärässä.
0: Kyllä, kyllä, joo, mä muutin tapani heti.
1: Joo, siis tietenkin, tietenkin. Mutta joo, muun muassa tätä luvassa tällä tunnilla.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: ne seuraavat 100 vuotta.
1: Niin, mitä kaikkea Ylellä tullaan tekemään, ja me sitten todettiin tässä, kun miettii, että mitä me tässä sanotaan, täällä on haasteltu siis muun muassa tämmöisiä mediatutkijoita ja niin edespäin, niin et kuitenkin vedetään ihan tietenkin mututuntumalla, tämän jutun voitte käydä itse lukemassa, mutta se, että mitä itse toivoisi, että sieltä tulisi, niin ainakin, että kun Ylehän on tunnettu tällaisesta laatudraamasta, kun mietitään vaikka Queen of Fucking Everything-sarjaa, josta tuli mieletön menestys, niin se, että heillä se oma draamatuotanto on ollut kautta aikojen niin älyttömän hienoa, ja ennen kaikkea nykyäänkin Yle tosi paljon tukee vaikka kotimaista elokuvaa tai kotimaisia tuotantoja ylipäänsä, niin ehkä vähän sellaista valtavirrasta poikkeavaa tuotantoa saataisiin edelleen tehtyä, kun Yle on siinä mukana.
0: Niin, koska Yle on yksi niin kuin Suomen merkittävimmistä, ellei merkittävin tämmöinen tilaaja ja työllistäjä sillä tavalla myös näille niin kuin sarjoille ja elokuville. Mä toivon itse, että Yle pitäisi siitä kiinni, ettei lähtisi tähän niin kuin somerytäkkään mukaan, vaan olisi ennemminkin semmoinen niin kuin vastapaino, että kun sulla tulee muuten semmoinen uutisähky, niin sellainen, että Yle voisi olla se rauhallinen ja maltillinen, että käyt lukemassa, mitä maailmassa tapahtuu, ja sitten jossain vaiheessa siellä joku sanoo, että no niin, nyt voit laittaa sen puhelimen pois, ja sitten voit luottaa siihen, että se tieto on oikeaa. Niin tämä on mun mielestä mahtavaa, jos Yle voisi olla se niin kuin vaakakupin vastavoima.
1: Teetkö muuten niin, että kuten itse, kun mulla on aina Ylen aamu TV päällä, kun herään, niin se jotenkin kuuluu siihen, että keittelen siinä yleensä teet aamulla, rupean tekemään aamiaista, mutta se aamu TV on päällä, siinä tulee katsottua muutamat uutiset, yleensä siellä pääsee sitten syvällisemmin johonkin aiheeseen sisään, mutta kun se aamunkin uutisten lukija tulee sinne, että hyvää huomenta, niin mä vastaan hänelle.
0: No mulla on itse asiassa, meillä on semmoinen juttu, että toki se katsotaan niin kuin mihin aikaa sattuu, niin Areenasta, niin siis 8:30 uutiset, niin se on, että hyvää iltaa, niin aina pitää hyvää iltaa.
1: Joo, kyllä. Mikä tässä on, että pitää vastata, mutta sehän on siis kohteliasta,
0: se on vaikka yksin kotona. Se on käytöstapoja, niistä pidetään kiinni. Radio Rock.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
1: Studiossa myös hetken kuluttua soitetaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale Nuori mies Buffalosta.
2: Ryan Birds, ja tällä hetkellähän tilanne on itse asiassa semmoinen, että rautaa 61%.
1: Joo, tämä on ehkä vähän sellainen, että ei herätä ihan hirveän suuria tunteita, mutta raudan puolella mennään, koska tämähän on siis muodollisesti pätevä.
2: Kyllä, eihän tämä nyt ärsyttää ala, ainakaan vielä tässä niin, vaiheessa keskiviikkona.
1: Keskiviikkona ei ainakaan vielä, mutta mitä te olette mieltä, niin soittakaa studioon biisin loppumetreillä, niin otetaan teiltä vähän siis myös mielipiteitä. Eilen päästiin jo ihan hyvään analyysiin, niin mitä on tänään sanottavaa, selviää kohta.
0: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: roskaa. Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
1: Rautaa vai roskaa -biisinä siis tällä viikolla kuultiin Ryan Purgea ja Sour oli tämä kappale. Tämä kyllä todella niukasti aiheuttaa selkeästi mitään kauheita puheripulia, koska meillä täällä huutaa aivan tyhjyyttään nämä puhelinlinjat. Mutta WhatsAppin puolella.
2: Ja WhatsAppin puolella on pientä liikehdintää, melko löysää rautaa, tai sitten tämä on myös sanottu, että roskaa
1: löysää rautaa.
2: Kuulostaa Pearl Jamilta ei jatkoon. Elikkä siis joku vetää sanoja, mistä ei saa selvää. Niin kuin, katsos.
1: No niin, kato.
2: Valo vilkkuu.
1: Heti kun täällä
2: ylös
1: sanotaan, että kukaan ei ole puhelimessa, niin onhan meillä. Mites nyt sitten, kuka meillä on ensinnäkin puhelimessa?
3: Jarkko on puhelimessa.
1: Morjens. Mitäs kumpaan peukalo kallistuu? Meneekö se raudan vai roskan puolelle?
3: Kolmatta päivää kuuntelen, niin kyllä se edelleen menee rautaan. Paljon huonompiakin biisejä tullut viime aikoina.
1: Niin. Niin, onko sun mielestä oikeassa, kun sanoin, että tämä ei ehkä herätä kuitenkaan mitään niin kuin älyttömän suuria tunteita tämä kappale?
3: Ei, se on just sellainen sattu, että tässä kun vesisateessa pyöräilee, niin hyvä biisi kuudella tässä vaiheessa.
1: Tästä päättelemme. Missä päin Suomea muuten oot?
3: Tässä ja Helsingin alueella.
1: No niin, eli voidaan päätellä, kun me ollaan täällä Kuutiossa eikä mitään nähdä, että edelleen tulee vettä.
3: Joo, ei olisi paljon, että ei haittaa pyöräillä.
1: No niin, kuulostaa hyvältä.
2: Mutta toki eihän me kannata, niin ootko sitä mieltä, että Ryan Purgea ei kannata kuitenkaan unohtaa, että jäädään nyt odottamaan, että miten artisti tästä kehittyy, että niin mahiksia kuitenkin on.
3: Se on lupaavalta vaikuttaa tähän mennessä. Ei siinä ole mitään vikaa, että ottaa mallia vanhoista hyvistä biiseistä, niin on tehty ennenkin, mistä ei tehtäisi vastaan.
1: No juurikin näin. Hei, kiitos Jarkko. Ja huomenna me sitten taas jatketaan tämän kyseisen kappaleen parissa. Huomenna taas tässä 4:30 aikaan sopii soitella ja kertoa, että mitä mieltä tästä kyseisestä viikon rautaa vai roskaa -biisistä oot. I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: With The Sin, joka tähän kuulostaa vähän sellaiselta kappaleelta, mikä voitaisiin soittaa hautajaisissa.
1: Niin, ja semmoinen surunliputuksen virallinen yhteistyökumppani.
0: Kaupallinen yhteistyö. Ei saisi nauraa, mutta itsekin tänään vähän ihmettelin sitä, että minkä takia Suomessa suruliputetaan, kun Norjan kuningas Harald tänään laskettiin haudan lepoon, mutta tähän on löytynyt selvitys.
1: Niin. Miestään, koska siis mulle nämä liputukset on erittäin epäselviä ja mä muistan ehkä 2 liputuspäivää koko vuonna, mutta tästä mä en ole kuullutkaan, että toki harvoinpa kuninkaallisia on elinikänä niin kuollut.
0: Niin totta, mutta siis Suomessa suruliputetaan Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja Viron valtionpäämiesten hautajaispäivinä. Ja muita voidaan sitten miettiä tietenkin uudestaan, mutta tämä on mielenkiintoista myös, että kun tämä on siis käytäntö, mutta koska se ei ole oletettavasti mikään laki, niin sisäministeriö vielä sitten erikseen määrää tämän suruliputuksen tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston kiinteistöihin. Mutta sen lisäksi niin kyllä näkyy tuossa mun mielestä esimerkiksi Kiasman vieressä ainakin suruliputettiin ja taisi olla jossain muuallakin, että jos olette miettineet, että miksi tänään on liput puolitangossa, niin tästä se johtuu.
2: Radio Rock.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Clicky Joe ja Cats in a Cradle. Tässä ollaan ihan kohta jo iltapäivän viimeisellä tunnilla.
1: Kyllä, ja sen takia, koska tällä päivämäärällä 2014 U2 ukotti kaikki ja puhelimet täyteen omaa musiikkia kysymättä lupaa keneltäkään, niin meillä on tänään Happy End-biisinä kaksi U2-biisiä, mitä olisi mieluummin voinut laittaa sinne kaikkien ihmisten luureihin. Mulla on One ja sulla oli...
0: Sunday Bloody Sunday, ja tällä hetkellä äänestystilanne on erittäin tiukka. Kaipaan teiltä nyt tähän vähän supporttia, joten WhatsAppia tai sitten vastaavasti esimerkiksi Instastoreissa voitte käydä maailman helpoiten täppäämässä, että kumpi näistä kappaleista puhuttelee nyt sitten enemmän.
1: Laura alkoi jo ruinaamaan.
0: Niin alkoi.
1: +358 108 01 21 tai tosiaan sieltä Instagramista.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä.
3: Radio.
2: Ja Mitra Toivonen.
4: Hola hola.
2: Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Jaa tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Moi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
21: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
20: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
21: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
20: No jep.
22: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
23: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Google aikoo investoida Suomeen ainakin 13 miljardia euroa. Kyseessä on Suomen suurin yksittäinen investointi. Rahaa käytetään muun muassa tekoälyinfrastruktuuriin ja datakeskuksiin. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja suunnittelee uusia keskuksia Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalaitoksen kapasiteetista. Keväällä Suomeen pudonneet 4 droonia olivat lähtöisin Ukrainasta. Keskusrikospoliisin ja Rajavartiolaitoksen mukaan ne harhautuivat Suomeen voimakkaan satelliittipaikannuksen häirinnän ja sääolojen vuoksi. Droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia Venäjän hyökkäyssodassa. Viranomaiset toteavat, että vaikka droonit tulivat luvatta Suomen ilmatilaan, ei ole syytä epäillä tahallisuutta. Ilma-aluksissa oli kiinni räjähteitä. Norjassa kuningas Haraldin hautajaiset ovat edenneet Akershusin linnaan. Oslon tuomiokirkossa pidetty hautajaisseremonia päättyi aiemmin iltapäivällä, ja sen jälkeen kuninkaalle järjestettiin yksityinen seremonia Akershusissa. Harald lasketaan haudan lepoon linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Noin tunnin kuluttua kuninkaan linnassa alkaa kutsuvieras vastaanotto, johon osallistuu myös Suomen presidenttipari. Tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
25: Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaisempaa ja Pohjois-Lapissa myös aurinkoista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 14-19, pohjoisessa 9-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista maan eteläosassa.

0: Survivor ja Eye of the Tiger. Radio Rockin iltapäivän viimeinen tunti tässä juurikin starttasi ja Laura Vähähyppä ja Mitti ja Toivonen on täällä. Marse ja Kim Sainiohan on tunnettuja esimerkiksi perjantai-showssaan siinä, että siihen liittyy hyvinkin vahvasti ruoka. Niinpä jotenkin kuvittelisin, että heitä saattaisi kiinnostaa se, että tämmöinen all the meat you can eat ravinteli avaa nyt jo isompiin tiloihin Helsingissä ja ylipäätään tällaiset vedän niin paljon kitusiis kuin kerkeät ravintolat, niin ehkä sitten vuosien tauon jälkeen niin ne alkaa taas saamaan isompaa jalansia.
1: Joo, mä en ymmärrä miksi. Toi äskeinen biisihän voisi myös soida siellä niin kuin loopilla taustalla, sillä rockibiisejä ja laitan ne harmaat verkkarit jalkaan ja katon montako kananmunaa voit juoda kerralla tuopista. Mutta
0: totta.
1: Mutta siis mä en oikein, mun täytyy sanoa, mä en ihan ymmärrä tätä konseptia, että miksi pitää kaikesta tehdä tämmöistä. Niin mun mielestä semmoinen urheilu niin kuin sivumaku sillä, että katsotaan kuinka paljon pystyy vetämään. Eikö pitäisikö ihmisten mun mielestä vaan syödä niin kuin sen, että nälkä lähtee?
0: Niin sen verran, kun oikeasti se maha vetää. Ja tässä esimerkiksi yhdessäkin näistä liharavintoloista, niin se on 65 euroa. Ja on siis kyseessä kuppilassa kerran käynyt. Ja sanottakoon, että se oli kyllä itse asiassa oikeasti oli tosi hyvää se ruoka. Mutta kaverilla oli lahjakortti, niin mentiin sen voimiin. Koska 65 euroa on sellainen, että jos mä haluan syödä, kun syön vielä punaista lihaa, niin, niin kyllä mä menen sitten syömään johonkin tosi hyvän pihvin mieluummin kuin se, että mä menen sitten syömään tällaiseen ravintolaan, mikä on kuitenkin vähän buffa ja näin, että vaikka sitä tuodaan pöytään ja se on silleen kivasti instagrammattavaa, mutta 65 euroa, niin en minä pysty syömään niin paljon lihaa, että siinä olisi mitään järkeä.
1: Niin ja sitten ehkä vähän semmoinen, että kyllä mä itsekin kun menee ravintolaan, niin kyllä mä mieluummin korvaan niin kuin määrän laadulla. Mm. Että jos mä haluan niin kuin syödä vähän hervottoman kasan jotain, niin ehkä mä voin tehdä se himassakin.
0: Niin tai sitten voi hakea kepsua tai jotain, se on se kauhean läjä, mutta joo, ehkä tämä kertoo jotain meidän ajasta, että onko tämä sitten vastaisku kaikelle sellaiselle pipertämiselle ja mahdollisesti sitten, tästä on nyt vihreä siirtymä, on kyllä pirun kaukana,
1: niin,
0: onko tämä sitten sitäkin?
1: Niin, ja sitten niin tässä on vähän semmoinen niin suonetukkoa sivumaa kuin muutenkin koko ajan, niin harkitsisin, mutta ehkä kaikki tavallaan tässä maailmassa.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Kuinka paljon lopulta noista subscriptioneista niin kuin voikaa tulla? Mä joskus oikein ihmettelin, että pankissa kysyttiin, että paljonko näistä tulee. Mutta niistä saa helposti niin kuin yhtiön vastikkeen kasaa kahdelta ihmiseltä vai?
1: No ihan ehdottomasti. Ja ehkä se, mikä mulle tuli tämän päivän uutisoinnista, niin vähän yllätyksenä se, että mä oon esimerkiksi huomannut, että Voltista voi tilata Klarnan kautta. Että sun ei tarvikaan sitä heti maksaa, vaan että sä voit ikään kuin laskulla tilata se jonkun asian, mitä sieltä nyt haluatkaan tilata, niin mä en ole varmaan, onko tämä nyt ihan paras mahdollinen suuntaus silleen, että hei, kato, maksat sitten, kun jaksat joskus.
0: Joo, että sitten ulosottovirkailijalta päivää.
1: Niin, mutta tästä puhuttiin aamulla myös korporaatiossa uusintaa luvassa Metallikan jälkeen.
2: Radio
3: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: No niin, Marja.
13: Moi.
12: Sinullako hajosi siis auto?
13: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
12: Ja treenasit kielitaitoa.
13: Claro.
12: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
20: Niin.
19: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
20: Siis kaikki samalla sovelluksella.
19: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
21: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
22: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
23: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
22: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
23: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
22: Huoleton Plus?
23: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
22: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta.

0: niin sua.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaa valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Mutta siis pointti siinä, että olen vähän huolissani seurannut nimenomaan tällaista Volt-sukupolvea, kuinka nopeasti pystyykään itsensä saamaan tällaisiin kuukausimaksukiikkuihin, vaikka niistä pääsee tietysti nopeasti eroon, mutta on herra ties mitä Volt Plussaa ja on Netflixiä ja HBOta ja Disney Plussaa ja Klarnaa niin. Ja tämän tyyppistä, niin sitä pääsee niin kätevästi nykyään ihan sieltä kotisohvalta, eikä tarvitse edes olla sohvaa.
2: Siis tämä Volt-sana on mun mielestä tässä vähän tämä kirosana. Mä ymmärrän, että on ihmisiä, jotka eivät pysty liikkumaan ja kaikkea muuta. Mutta mä en ihan allekirjoita sitä, että onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua. Ja sitten doomscrollaa jatkuvasti laitteeltaan sieltä sohvalta ja paketteja alkaa ilmestyä ovelle. Niin kuin, tätäkö on ihmiselon niin kuin korkein apeksi, niinkö?
1: Niin kai sitten. Siis nyt me puhutaan sukupolvesta, jolle tämä on ollut heidän koko aikuisikänsä arkea. He eivät välttämättä tiedä muusta. He eivät tiedä siitä ajasta, siitä kauheasta ajasta, jota me olemme joutuneet elämään. Eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ruokakauppaan ja jos sellainen nyt ei ole auki ollut, niin olemme joutuneet menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
2: Niin, siis tällainen, niin kuin Mikko Leppilampi sen silloin mieleenpainuvasti esitteli, kun tämä alkoi tämä COVID-eristys, suosikkiaikani elämästäni, niin silloin hän näytti, kuinka näppärästi ovelle voi tilata sen niin, ettei näe lainkaan tätä lähettiä.
1: Ai niin oli.
2: Joo, täältä oli upea.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Sabaton ja To Hell and Back. Saatiin tuossa ohjelman alkumetreillä eräältä meidän kuulijalta viesti WhatsAppiin, että et mitenkäs olisi, kun mietitte näitä Happy End-kappaleen teemoja, niin Norja.
1: Niin, me tajuttiin tää liian myöhään. Tää oli mahtava ehdotus ja sen takia me otetaankin huomenna tällä jälkijättöisesti Happy Endiin pelkkiä Norja-biisejä.
0: Jos teillä on muuta hyviä Norja-biisejä mielessä, niin niitäkin saa ehdottaa tonne meidän WhatsAppiin. Mutta tiukkaakin tiukempi, aivan käsittämättömän tää, tiukka äänestys.
1: Tämä oli rilleri oikeastaan.
0: Tämä oli todellinen rilleri, että mitä U2 laitetaan soimaan. Niin, no, mä en vielä suostu sanomaan mitään, koska mä odotan vielä viimeisetkin minuutit, että saadaan viimeinen ääni laskettua, niin sitten selviää, mikä on päivän viimeinen biisi.
2: Radio Rock.
3: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Hei, alo.
12: Moro, mitä äijä?
11: Sori, nyt ei kerkeä.
12: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
11: Mistä sä arvasit?
12: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
11: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
12: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Happy End-kappaleina oli siis tänään kaksi U2:n biisiä. Meikällä oli Sunday Bloody Sunday.
2: Niin, U2:n ykkönen taitaa nyt kuitenkin olla vienyt ykköspaikan.
1: No näinhän se on.
2: Onko se näin?
1: Se on näin. Eli siis mikä on meidän tällä hetkellä tilanne?
2: Tilannehan on kutkuttava 1-1.
1: Oi. Katsotaan mihin huomenna siis, päädytään.
2: Anteeksi, tilanne oli 1-1. Nythän se on siis 2-1.
1: No mut joo. Tässä teille U2:n One ja tosiaan huomenna jatketaan vielä Mitjan kanssa tämän iltapäivän merkeissä ja perjantaina sitten Joel Hokka on täällä meikäläisen partnerina. Mutta karvas on nyt tappio U2:n Onein jälkeen, niin Jussi Kuusysiäänessä.

0: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadi?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
6: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen pääministeri Antti Rinne palaa kansanedustajaksi lokakuun alussa. Ilta-Sanomien haastattelussa Rinne vahvistaa ottavansa vastaan Mia-Petra Kumpula-Natrilta vapautuvan paikan. Rinne antaa Petteri Orpon hallituksen politiikasta tylyn arvion. Hänen mukaansa iso osa hallituksen tekemisistä on sellaisia, mitä hän ei olisi ikinä tehnyt. Rinne arvostelee, että hallitus on kurjistanut heikossa asemassa olevien ihmisten tilannetta ja parantanut yhteiskunnan parhaimmissa asemissa olevien asemaa. Kansalaisjärjestöihin kohdistuvia leikkauksia Rinne arvostelee pimeiksi. Sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen siirtäminen sairaalaan viivästyi, kertoo Yle. Ylen MOT-ohjelman lähteiden mukaan Orasta operoinut kauneusklinikka soitti hätänumeroon, mutta siirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei Ylen tietojen mukaan saanut HUSilta lupaa siirtää potilasta. Asiassa kiisteltiin siitä, kuuluuko potilaan siirtäminen HUSin piiriin vai ei. HUS totesi Ylelle, että yksityissairaalat vastaavat itse hätätilanteista. Oras kuoli viime viikolla menetettyään tajuntansa ennen rasvaimua. Norjan kuningas Haraldin hautajaismenot ovat loppusuoralla Oslossa. Näillä hetkillä on alkamassa kutsuvieras vastaanotto, johon Suomen presidenttipari osallistuu. Aiemmin päivällä kuningatar Sonja laski tummanpunaisen ruusun aviomiehensä arkulle Oslon tuomiokirkossa. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre korosti muistopuheessaan kuningattaren merkitystä miehensä tukena.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja tulee saretta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkostaa. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena ja aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15 astetta.
12: 100% rock.
13: Radio
12: Rock.

Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Oikein hyvää keskiviikon alkuiltaa ja kiitos oikein paljon Mitte Toivoselle sekä Laura Vähähyypälle päivän vuorosta. Tai anteeksi, iltapäivästä. Nyt tästä menee niin sekaisin, kun meikä tekee tässä nyt iltavuoroa, joka on Lauran slotti. Ja sitten, no kyllä te tiedätte. Alatte jo tottumaan tähän. Lottokupongit on, bingokupongit on jaettu, kuka tekee mitäkin slottia ja milloinkin. Mutta syyt ovat kyllä hyvät. Olli Hermannilla on uusi skidi ja niin poispäin. Ja sitten on ollut vähän uudistuksia muutenkin näin syksyn tullen. Iltavuorossa paljon uutisia, rock-uutisia, uusia julkaisuja ja puhetta tulevista uusista julkaisuista. Ja aloitetaan nyt siitä, joka sitten tuli keskiyöllä julki, joka meillä oli tässä eilenkin. En puhu enää enempää biisistä, koska eilen puhuttiin siitä biisien varsinaisen artistin kanssa, Hokan kanssa sen verran pitkään, niin käytiin muutkin mediatalot, en nyt jaksa luetella, mitkä kaikki radiot käytiin tekemässä ja höpisemässä ja näin. Itse kun olen noita albumin julkaisu, sinkku julkaisu, pressi

0: päiviä viettänyt samassa ryhmässä niin pitkään, niin oli todella piristävää käydä uusien jannujen kanssa tekemässä haastiksia ja jotenkin kuunnella vähän eri jutut kuin nämä viimeiset 30 vuotta, eli Sami Elbanan sekä Joel Hokan kanssa. Ja tässä nyt sitten tänään virallisesti julkaistu kappale Hokka ja Vampire.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi.
1: Siinä tuli ja nyt tietyistä syistä, kun on ollut eri radiokanavilla promoamassa, niin on tullut kuunneltu aika paljonkin biisiä. Niin en ole kyllä kyllästynyt. Kyllä mä dikkaan tuosta biisistä ihan aidosti oikeasti. Ja mun mielestä biisi on todella catchy, tarttuva kertosää ja sitten eritoten toi Sami Elbanan todella, no sanotaan nyt, että ihan maailmanluokan parhaimmistoa kitaristeista, mitä tulee. Kaikki, jotka on nähnyt vaikka sen RSO, missä hän vähän näyttää, että mitä tätä peliä soitetaan, niin yhtyvät siihen, että Sami Elbana on tämän hetken kuumimpia nimiä. Ja voi, että missä hän tulee olemaan vuoden päästä, kun on kaikki 27 vuoden Podom-festari-slotit tehty ja mihin se vie sitten Lost Societyn. Todella iloinen hänen puolestaan ja nyt kun on hokkaa soitettu, niin tasapuolisuuden nimissä niin tullaan soittamaan kyllä uutta Blind Channeliäkin tässä ohjelmassa. Että ei tässä nyt ketään sorsita tasapuolista, mutta tähän väliin tutumpaa tämä on Nirvana ja Smells Like Teen Spirit.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Volbeat, Lola Montez, kappale, joka on soinut tällä taajuudella hyvin, hyvin kauan, kuten hyvin tiedätte. Myös seuraava kappale, joka katkon jälkeen kuullaan, on soinut ehkä, jos mahdollista, niin vieläkin kauemmin, mutta tulen lupaan, että tulen kertomaan uusia uutisia heti tuon katkon jälkeen tulevan Scorpionsin Rock You Like a Hurricane-kappaleen jälkeen. Mitä uutta on tulossa ja hyvinkin pian, pikemmin kuin uskottekaan.
1: Radio
2: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekissa.

0: CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu,
9: on kyllä taas.
10: On se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
18: Kato, se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni. Ota
23: iisi ja nauti edelleen. Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
24: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Scorpions rock like a hurricane ja mä lupasin uutisia. Huomenna torstaina tulen soittamaan uutta Beast in Blackia. He julkaisevat uuden kappaleen ja meillä tietenkin soi se välittömästi ainakin tässä ohjelmassa sen lupaan. Tänään en saa sitä soittaa. Ei ole mun bändi, niin en pysty oikein rikkoa noita sääntöjä niin hirveästi, mutta tämä olkoon nyt se kuitenkin tuoreen musiikin merkki, ettei kaikki ole pölyttynyttä 70-luvun musiikkia. Electric Callboy ja Let the Good Times Roll.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
5: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
4: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä

0: Pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Pinky Park ja Paint. Nostetaan hieman energiaa ja testosteronitasoa soittamalla uutta Airbornea Live After Death.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi.

Airborne, Alive After Death, Last Plane Out. Kuten lupasin tuossa hokkaa soittaessa, niin tasapuolisuuden nimissä nyt kun molemmat julkaisevat uutta matskua, no hokalta tuli toi levy, mutta Blind Channelilta on

0: tulossa vasta toi uusi levy Ilman hokkaa, ja miltä se kuulostaa, nyt on tullut uusi biisi nimeltä Stars VC, ja sehän me kuunnellaan tähän saman tien.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Tältä kuulostaa uunituore Blind Channel Stars We See. Nyt kello 19 uutiset sekä sää. Sitten lisää rock-uutisia ja uutuusjulkaisuja ja semmoisia julkaisuja, jotka ovat hyvinkin pian tulossa julki. Sanotaan nyt tällä viikolla. Mutta ekaksi uutiset ja sää ja siihen perään Ramsta.
1: Radio Rock.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
18: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
19: Luitko jo tästä?
20: Juu. On kyllä taas. On. Se. On. Se on se.
19: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
20: En.
21: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
22: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
23: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
24: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
27: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
28: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
29: Tästä.
0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Googlen jätti-investointi voi kasvattaa Suomen taloutta miljardiluokassa lähivuosina. Yhtiö kertoi tänään investoivansa Suomeen seuraavien vuosien aikana 13 miljardia euroa. Investoinnit sisältävät muun muassa uusia datakeskuksia eri puolille maata ja myös uutta energiantuotantoa. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkö arvioi, että Googlea houkutteli edullinen sähkö, tonttien saatavuus ja sujuvat lupaprosessit. Aliyrkkö korostaa, että pitkäaikaisten hyötyjen kannalta tärkeää on myös Googlen lupaama tutkimus- ja tuotekehitystoiminta. Datakeskusten kasvava sähkönkulutus vaatii hänen mukaansa lisää sähköntuotantoa. Sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen siirtäminen sairaalaan viivästyi, kertoo Yle. Ylen MOT-ohjelman lähteiden mukaan Orasta operoinut kauneusklinikka soitti hätänumeroon, mutta siirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei Ylen tietojen mukaan saanut aluksi HUSilta lupaa siirtää potilasta. Asiassa kiisteltiin siitä, kuuluuko potilaan siirtäminen HUSin piiriin vai ei. HUS totesi Ylelle, että yksityissairaalat vastaavat itse hätätilanteista. Oras kuoli viime viikolla menetettyään tajuntansa ennen rasvaimua. Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan Leipzig-Hallen lentoasemalle suunniteltua droonihyökkäystä valmisteltiin Venäjällä kuukausia. Merzin mukaan suurilta vahingoilta vältyttiin vain sattumalta. Lentokentältä löytyi elokuun alussa räjähteillä varustettu drooni rahtikoneen läheltä. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja tulee saretta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkostaa. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena ja aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15 astetta.
1: Radio. Rock.

0: Rammstein ja Lynx. Toni Iommi jonkun aikaa sitten julkaisi solosinkun yhdessä Jornin kanssa World Alone, ja se kuunnellaan seuraavaksi.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä sanon se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Alice Cooper, Hey Stupid, Alice Cooper juuri tällä hetkellä lopettelee Hollywood Vampires-kiertuetta ja taisi olla viimeinen keikka just nyt. Ja siinä se sitten oli. Ja hän on tehnyt siis 2 Euroopan rundia, jos mä oikein muistan, sekä Jenkkirundin, sekä residenssin Chris Angelin kanssa Las Vegasessa, joka oli siis Alice Cooper kauhu. Taika show sekä kirjan, ja muistakaa, että herra on 78-vuotias, että kyllä jätkällä riittää virtaa, ja toivon mukaan itselläkin tuossa iässä virtaa riittää noin moneen asiaan, ja rundaminen ei ole kaikista niin kuin iiseintä hommaa, mutta hän on sanonut, että salaisuutensa hänen tähän jaksamiseen on se, että ei ole stressiä. Ei ole mulkkuja bändissä, ei ole mulkkuja levyyhtiöissä ja manageriportaissa. Hän tykkää golfata, on ihana vaimo ja ei muutenkaan mitään huolia. Joten tuo on kyllä itse asiassa aika hyvin sanottu. Jos sulla on stressiä, niin kyllä sä silloin, jumalauta, sä kulutat itseäsi todella paljon. Ja hän viettää stressitöntä elämää. Ehkä tässä itsekin pitää alkaa golfaa joku päivä.
1: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: liekissä.
1: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule muu iloon.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Sabaton The Duelist. Toi Mitja Toivonen taisi vähän vitsailla tästä Rautaa vai roskaa -artistista, mutta hyvin siitä on kyllä pidetty, tästä Buffalon pojasta, niin kuin hän sanoi, Ryan Peartz ja Sour. Ja taisi Mitja sanoa, että ysäri vittuun kokonaan, anteeksi kielen käyttöön. Ysäristä hän ei taida välittää juurikaan. Mutta kyllä tässä ysärivibaa on, ja joku taisi sanoa jotain, että Eddie Vedder-mäistä ja Kurt Cobain-mäistä ääntä, niin enemmän mä sanoisin, että tässä olisi semmoinen niin kuin, ei niitä kaikista kovaäänisimpiä, mutta semmoista Chris Cornellin niitä mellow-biisejä ja sitten siihen sekoitettuna Kurt Cobainia, niin ei toi kauhean kaukaa haettu ole, toi ysäriys tässä kappaleessa Sour.

0: No niin, mit ja Toivosen vitsailut sikseen, Ryan Peart ja Sauro, niin kyllä tästä on todellakin pidetty 60% raudan puolella tällä hetkellä ja viikko on puoli välissä. Ja yleensä nyt maanantaisin sateisina päivinä kukaan ei dikkaa yhtään mistään, niin mä luulen, että tämä tulee kyllä nousemaan vielä hyvinkin paljon korkeammalle. Ja jos tuossa nyt oli jotain grunge-vivahteita, niin tässä seuraavassa ei ole kyllä sitä alkuakaan. Tämä on nimenomaan sitä musiikkityylilajia, mitä grunge yritti tappaa.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi.

0: Hän on Roxy Daily Dollar Sword. Andy McCoyan kävi tuossa lauantaina meidän keikalle. Saatiin ihan otsikoita aikaiseksi ja tämä kaikki oli just se, kun mä sanoin, taisin sanoa, että halusimme, kun meillä on ollut aina sama arvio Tavastiasta, että talo on ollut täynnä, bändi on vetänyt rutiininomaisen hittiputken, joka on ollut todella energinen. Sama arvio 20 vuotta, niin haluttiin jotain sekoilua ja vaaraa, ja niinhän siinä kävi, että Andy putosi piuha ja sitten se potkisi jotain vähän, ja saatiin sitä vaaraa ja otsikoita ja vähän säpinää ja rikottua. Kaikki ei pidä olla aina niin turvallista. Katkon jälkeen sitten jotakin hyvin paljon vanhempaa.
1: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
14: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
15: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
14: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
15: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
14: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
16: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
17: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
16: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
17: Okei, laitanpa rennosti.

0: Innosti varaten.
1: Moido.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

ennen katkoa kuultiin Hannah Rocks A Day Late A Dollar Short. Joku sanoi hieman ilkikurisesti, kun puhuttiin uusista julkaisuista, niin hän sanoi, käytti termiä, että aina ajankohtainen Saxon on julkaissut uutta musiikkia. Ja sitten joku vähän kiusasi, että Saxon, joka on ollut noin 60 vuotta koossa, joka ei ole yhtään hittiä koskaan saanut aikaiseksi. Mutta tässä me nyt kuunnellaan uutta Saxonia vuonna 2026. God's Thunder on kappaleen nimi.

0: Tässä on ollut ilmeisesti Gene Simmons ja Paul Stanley väärässä, kun he ovat laulaneet Ukkosen Jumalasta, mutta niitä näköjään on sitten useampia, mitä Saxoniin tulee uskominen. Seuraavaksi Metallica, Wherever I May Roam, ja sitten lupaan, että tulee muutakin kuin pelkkää Metallicaa ja Rammsteinia. Tulee niin mitä uutta musiikkia vielä tässä ohjelmassa.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi 69. 100% rock.

0: vaikka tässä nyt vitsaillaan, että Metallica soi Radio Rockilla aika usein, niin en mä oo kyllä näihin koskaan kyllästynyt. Ei voi mitään, hyviä biisejä nää on. Nyt kello 20 uutisista sää, ja sit mä lupasin uutta musiikkia vielä tossa viikalla tunnilla ainakin yhden kappaleen verran. Ainakin, ja rock-uutisia silti.
1: Radio Rock.
2: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko

0: Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetty helsinkiläinen Plastic Surgery Center on poistanut tänään verkkosivuiltaan tiedot klinikan johtavasta lääkäristä Carl Johan Svedjeholmista. Vielä eilen tiedot olivat näkyvissä. Julkiterhikki-palvelun mukaan Svedjeholmilla on lääkärin oikeudet, mutta ei erikoislääkärin pätevyyttä, ja Valvira on Ylen mukaan aiemmin huomauttanut häntä osaamisalueen ylittävistä toimenpiteistä. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Ei ole tietoa siitä, kehen tai keihin tutkinta kohdistuu. Svedjeholm on markkinoinut sosiaalisessa mediassa aktiivisesti onnistuneita kauneusoperaatioita, kuten rasvaimuja. Norjan kuningas Haraldin hautajaisia seurasi tänään Oslon kaduilla yli 200 000 ihmistä. Hautajaisjumalan palvelus pidettiin Oslon tuomiokirkossa, minkä jälkeen arkku vietiin Akershusin linnankirkkoon ja laskettiin mausoleumiin. Hautajaisseremonian jälkeen Norjan kuningas Håkon ja kuningatar Mette Maarit tervehtivät kansaa linnan parvekkeelta muun kuningasperheen kanssa. Ilta-Sanomien paikalla oleva toimittaja raportoi, että monet kyynelehtivät kuningasperheen tervehdyksen aikana ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kaksi ihmistä on kuollut voimalaräjähdyksessä Sveitsissä. Reutersin mukaan onnettomuus sattui vanhassa vesivoimalaitoksessa Piottassa maan eteläosassa. Paikallisen yleisradioyhtiön RSI:n mukaan voimalassa oli käynnissä remontti. Rakennus vaurioitui pahoin räjähdystä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuuden syytä tutkitaan.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta ja tulee sadetta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkostaa. Lapissa korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena ja aurinkoisena. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 14-18, pohjoisessa 10-15 astetta.
12: Radio Rock.

0: No tähän meni sopivasti, just kun vitsailin tosta, että Gene Simmons lauloi, vaikka taisi olla kyllä Paul Stanleyn tekemä biisi God of Thunder, niin sit Saxon tulee Gods of Thunder. Ja niin lauloi Gene Simmons I Love It Loud, kun taas sitten Danko Jones tulee sanoa, että I Love It Louder. Hauska yhteen sattuma Within Temptation Memories ja sen jälkeen se uusi kappale, mistä lupasin laittaa teille informaatiota.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysin.

0: siinä enkeliääninen Sharon viimeistelee With Incantationin Memories-kappaletta. Lupasin sitä uutta musiikkia. Kyseessä on yhtye nimeltä The Mars Volta ja heidän uusi kappale Black Light The Shine.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On. Se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kattas. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.

0: 15. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ramones vietti juuri 50-vuotis juhlapäivää. Heistä ei ole kuin yksi hengissä. Alkuperäisiä, no okei, kaksi. CJ ja Marky Ramone, mutta eivät ole alkuperäisiä. Keikka tapahtui päivälleen 50 vuotta Ramonesin perustamisesta ja siellä esiintyi muun muassa CJ ja sitten Johnny Ramonein vaimo Linda Ramone oli siellä hostaamassa. Billy Joe Armstrong hoisi lauluosuuksia, niin myös Billy Idol. Vieraita oli kuin sieniä sateella, rummuissa oli Travis Barker, joka vaikuttaa tässä seuraavassa biisissä All the Small Things, ja bändi on tietenkin Blink 182.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää. Looking at you through the glass.

0: Vaikkakin mulla on kanan muisti, niin muistaakseni taisin jo eilen sanoa, että yksi maailman kaunuun mistä biiseistä. Ainakin mitä Corey Taylorin tuotantoon tulee, tämähän ei ole hänen soolotuotantoa, tämä on Stone Sour, jolle ei juurikaan ole käyttöä, koska Corey Taylor tekee omalla nimellään noita levyjä, niin ei tarvitse tätä bändiä sitten siihen väliin enää. Seuraavaksi kuunnellaan Five Finger Death Punch, Eye of the Storm.
1: Radio Rockin iltavuoro.
2: Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää.
1: Ja vähän enemmän.

0: Radio Rock.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas. On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule BookBeatiin.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
15: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Pantera ja Walk, mikä yhdistää seuraavaa yhtyettä, minkä soitan, ja siihen vähän surullista kautta palannut ystäväni Janis Tanaka, basisti, joka soitti L7issä silloin, kun Jennifer Finch lähti, ja sitten nythän Jennifer Finch on poistunut keskuudestamme. Ja Janis Tanaka on palannut yhtyeeseen. Hän on itse, no tämä ei ole kyllä lehtitietoa, mutta näin meidän kesken hän sanoi, että hän ei edes koskenut bassoa pitkään aikaa, että katsoo, että miten tulee sujumaan, mutta se, mikä yhdistää näitä kahta biisiä, niin jos joku on minun ikäluokkaa, niin muistaa kyllä, että Beavis ja Butthead dikkas sekä tästä Walk-kappaleesta, että myös tästä L7in Pretend We're Dead. Kappaleesta.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: Alkusuoralla tulossa keskiviikkoisessa iltavuoro-ohjelmassa, niin lopetetaan uudempaan punk rock -levyyn, jonka on julkaissut Rachel Bolan, joka on kyllästynyt siihen, että ovat käyneet vissiin 800 laulaja ehdokasta Skid Rowhun, mutta ei ole vielä löytynyt, joten Rachel Bolanilla oli aikaa tehdä ensimmäinen soololevynsä. Soitetaan sieltä Anything But You, ja sen myötä mä toivotan teille oikein nastaa keskiviikon jatkoa. Huomenna tavataan kello 18 samaan aikaan. Oikein hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Moikka!
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos,

0: kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
11: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: The child, bless thee and keep thee forever.
1: 100%
2: rock.
3: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan. Valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
14: Jokainen etsii rajojaan.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Myrkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Radiorokin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptisit.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illan tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentää mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: What?
7: Mitä?
6: Kato!
8: Mitä?
7: Ei oo totta!
6: Torille!
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu iloon.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu!
24: Tunteiden paloa mailaparressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentää mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Radio Rock -uutuus. 100% Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.

0: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Elovena täällä, moikka. Joko joku agoge?

0: syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On. Se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.

0: En.
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Radio Rockin Corporaatio.
2: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
1: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
3: 62 kilsaa, ei se voi eikä mikään.
2: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla. sillä.
1: Radio Rockin Corporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Hei, itketään maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
1: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
0: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
1: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
0: Se on justiinsa niin.
1: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Mä menen rustaa.
11: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Mulle vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Pää

0: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja se muihinkin tarttuu.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Sanomat, mistä todella puhutaan.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
12: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
13: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
12: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
13: Okei. Okay. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Täällä Harri Moisio, Jussi Heikelä.
2: Korporaatio on paikalla ja tänään keskiviikkona vihdoin Yle täyttää 100 vuotta. Tänään tulee nimittäin kuluneeksi ensimmäisestä radiolähetyksestä vuonna 1926. Tasan 100.
1: Liekö niin, että enää yksi ohjelma alkuperäisohjelmistosta on jäljellä ja se onkin ohjelma, joka tuskin sieltä koskaan poistuu, eli Jumalan palvelus. Näin mä oon ymmärtänyt, että ei välttämättä nyt ensimmäisenä päivänä, mutta kuitenkin nyt siinä ihan alusta saakka. Eli lienee Ylen vanhin edelleen ohjelmatiedoissa oleva brokkis. Ja kyllä kaikki on brokkiksia.
2: Ylestä puheen ollen tänään Yleisradio näyttää Norjan kuninkaan Haraldin hautajaiset. Ja meillä Suomessa niin tähän liittyy myös liputus.
1: Kyllä meilläkin on suruliputus Haraldin poismenon vuoksi.
2: Se alkaa 8 aamulla. Mm. Valtioneuvosto määrää liputuksen alkamaan silloin ja kello 16 liput sitten lasketaan lopullisesti ja todella siinä välissä ne ovat puolitangossa, kuten suruliputukseen kuuluu.
1: Hautajaisseremonia alkaa Suomen aikaa kello 14. Hautajaissaattue lähtee kylläkin kuninkaanlinnasta jo noin kello 13 Suomen aikaa, eli paikallista aikaa puolilta päivin. Seremonian jälkeen, kun hautajaisseremonia on ohi, niin arku saatetaan Åkerhusin linnoitukseen, jossa pidetään yksityinen hautaustilaisuus. Meillä korporaatiossa puhelimessa todellinen kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen, joka meillä aikaisemminkin on käynyt vieraana ja ollut luurin päässä, niin kysellään häneltä vähän tarkemmin näitä kuvioita. Se tiedetään, että Harald, häntähän ei mihinkään maahan tulla hautaamaan.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock. Amerika.
0: 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuningas Harald pääsee tänään haudan lepoon. Uusi kuningas Haakon siellä Mette Maarittinsa kanssa valtaistuimella.
2: Tätähän se tarkoittaa, tämä sanonta, kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas, jota muuten yhdessä ohjelmassa aina hoitaa, tiedän tuolla YouTuben ja Spotifyn puolella, mutta eipä siitä sen enempää. Niin, se tarkoittaa se lause käytännössä sitä, että valta ei katkea missään vaiheessa. Eli kun aikaisempi kruunupää kuolee, uusi on astunut esiin heti.
1: Eilen muuten tuli yhtäkkiä mieleen, tuli 4 vuotta kuluneeksi, kun kuningas Charles III astui valtaan, joka tarkoittaa siis sitä, että edellisenä päivänä kuningatar Elisabeth oli kuollut.
2: Juu, tälleen se menee ja tämä sitten edustaa tätä vallan katkeamatonta luonnetta. Mutta miten kuningas Harald haudataan?
1: Joo, täytyy kysyä kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatiselta aiheesta lisää 9 jälkeen, kun hän on meillä puhelimessa. Mutta minulla on se käsitys, että häntä ei maahan tulla panemaan, vaan hän saa viimeisen leposijansa sarkofagista eli hautaholvista.
2: Ja mikä on paras sarkofagi, mitä olet koskaan nähnyt?
1: Sitä en tiedä, mutta Turussa ravintola Uuden apteekin istuimia kutsutaan sarkofageiksi ja niissä on monta hauskaa iltaa tullut vietettyä.
2: Joo, siis niissä istuu sen verran vanhoja jarruja, että se on niin kuin tämän Pyhän Pietarin kirkon krypta on niin kuin paperia siihen nähden. Siellähän niitä paaveja on pötköttelemässä.
1: Niin Vatikaan, niin se on siellä en ole käynyt ikinä.
2: Joo, se suosittelen lämpimästi. Siis Pyhän Pietarin kirkko, niin jumalauta, jos jossain haluat kokea niin kuin jotain jumalallista, niin 60 000 ihmistä mahtuu sisään kerralla. Niin voit käsittää, minkä kokoinen se on. Ja sinne kellariin, kun menet kierreportaita, niin siellä on todella, niin kuin, en mä tiedä, ehkä siellä on kaikki paavit.
1: Oho, niin kuin oho, katos.
2: Joo, niin sarkofakeissa lepäävät siellä ja sitten mulla on sellainen kuva, että joku olisi jopa niin kuin palsamoituna lasivitriinissä joku vanha raato.
1: Joo.
2: Mutta niin kuin siis erittäin väkevä suositus. Mutta kyllä itselle oma suosikkini, Napoleonin hauta mausoleumi, niin Pariisissa.
1: Ai se on hienoa.
2: Se on, siinä on se viininpunainen sarkofagi, mihin hänet on laitettu, niin se on demonisen hieno.
1: Pidän tämän mielessä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Hei, jos Petteri Ahoma veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, yli 2010.
1: Joo, tai Islannin.
2: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
1: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Mä sanon se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus

0: suustaas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Hei, alo.
9: Moro, mitä äijä?
8: Sori, nyt ei kerkeä.
9: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
8: Mistä sä arvasit?
9: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oota sä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
8: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
9: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema. Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum, puhelin huollot pikana.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja korporaatiossa keskiviikko on jo pitkällä.
2: Niin on. Olemme päässeet jo livakasti siitä aamuvarhaisesta kuuden jälkeisestä ajasta vähän eteenpäin. Ollaan optimisteja.
1: Ollaan. Tänään tosiaan valtioneuvosto määrää suruliputuksen johtuen Haraldin hautajaisista. 8:00 to 16:00 on suruliputus Suomessakin. Tämän lisäksi on 11:00.
2: Joo, lentopallo. Lentopallon Euroopan mestaruuskilpailut alkavat ja Suomi on mukana. Pelejä pelataan Tampereella. Plus Italiassa, Romaniassa ja Bulgaariassa. Voisi tämä hienosti ilmaistua, että pelejä pelataan Tampereella ja Italiassa.
1: Niin. Nokia-areenassa 10.–17. päivä, eli laskujen mukaan huomisesta eteenpäin, niin Tampereella tapahtuu sitten tässä EM-kisoissa, mitä lentopallon tulee. Hei, Stadion Cooper-tapahtuma Olympiastadionilla, eli Cooperin testiä, sehän on kivaa, se ei ole yhtään inhottavaa se juokseminen.
2: Ei ole yhtään inhottavaa, eli 12 minuuttia juostaan ja katsotaan sen jälkeen lopputulos ja taivastellaan, kuinka huonossa kunnossa sitten onkaan.
1: Niin, se oli kuule peruskoulussa niin 3 000 meni, mutta sen jälkeen on ollut aika hiljaista. Armeijassa vielä, olisiko 2800?
2: Mä taisin saada 2700 tai jotain tämän tyyppistä. Olen vaan havainnut sen, että kaikkein kovimmat Suomen Cooper-juoksijat ovat siellä 60-luvun alkupuolella syntyneitä ihmisiä. Eli tämmöisiä 65-osia tänä päivänä. Perustelen tätä sillä, että aina kun tulee uutisia siitä, kuinka nykyvarusmiehet, minkälaisessa kunnossa he ovat ja mikä on se keskiarvo heidän Cooperissaan, niin nämä 60-luvun alkupuolella syntyneet kylmän sodan veteraanit kaivautuvat ylös ja eläkeläismedia Facebookissa ilmoittelevat, kuinka kovin he juoksivat silloin omalla vahtivuorollaan. Niin. Harmi vaan, että me emme silloin 80-luvun alkupuolella, silloin kun heidän vahtivuoronsa oli, harmi vaan, että me emme keksineet hyökätä mihinkään. Karjala olisi tullut takaisin välittömästi. Meillä oli niin kovia sotilaita silloin.
1: On, ja siis kyllähän suomalaiset osas juosta vielä. Me ollaan olympiavoittajakin 100 vuoden takaa, moninkertaisia sellaisia, ja Hannes Kolehmaiset ja Nurmet ja muut, niin mä sanon, Ville Ritolat, niin kyllä, jossain vaiheessa tässä kansassa oli juoksuvoimaa, mutta en tiedä, oliko se enää silloin, kun nämä jätkät väittävät. Mutta sen verran siis sanon, meidän opettaja 80-luvulla koulussa sanoi meille, että 2100 pitää jokaisen saada, koska hän pystyy kävelemään sen tuloksen.
2: Niin tietysti.
1: Niin sen yli. Ja niin tekikin tämä urheilumaikka kuule, pystyi kävelemään sen 2100, kun se veti ihan Essayahina siellä. Joo. Niin, sormet kurkkuu välillä jo.
2: Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mulla on niin kauhean antipatia tätä 60-luvun alkupuolella syntynyttä suomalaismiesväestöä kohtaan.
1: Siis,
2: ne on sankareita ihan kaikissa. Ne osaa ajaa autolla kuule paremmin kuin nuoremmat ja vanhemmat.

0: kroppansa ja ne osaa juosta ja ne osaa sitä, ne osaa tätä. Ne on ihan, ne on niin mestareita kaikkialla, että mulla ei ole mitään asiaa itseäni noin 10 vuotta vanhemmille ihmisille.
1: Mä ihailen niitä ja mä huomaan, että se, joo, ei mitään, kehutaan heitä jatkossakin.
0: Joo, totta kai kehutaan, joo.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
14: Vilma! Yeah!
15: Tyypit hei.
16: Shh, yrittäjä puhuu.
15: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
14: Vilma!
15: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
17: Nyt sitä.

0: Niin?
1: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
2: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa paikalla Heikele ja Moisio. Tuttuun tapaan.
2: Kohta tulossa Nightwish ja Sleeping Sun. Tämä nyt ainakin.
1: Ja sitten saat valita, Harri.
2: No.
1: Kolme tapahtumaa historiasta. Puhutaan yhdestä noiden musien jälkeen. Eli ensimmäinen vaihtoehto, vuonna 70 tällä päivämäärällä Irvin Goodmanin Ryysyranta omakotitalo pakkohuuto kaupattiin julkisesti.
2: Eikös aikalaiskertomat väitä, että hän oli itse siellä talon katolla?
1: Näin se siinä elokuvassa on.
2: Näin, mutta oliko oikeasti, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
1: Se on totta, mutta Renturuusu-leffassa se näin kuvitettiin. Suomalaisten eurokolikoiden valmistus alkoi vuonna 98. Rahapajassa Vantaalla. Tässä yksi vaihtoehto. Tai sitten vuonna 2000 Abu Sayyaf-järjestö vapautti Jolon saarella lähes puoli vuotta pitävänsä panttivangit.
2: Seppo Fränti ja Risto Vahanen vangit Holon saaren. Miten se nyt? Fränti ja Vahanen vangit Holon saaren. Niinhän se laulukin kuuluu.
1: Niin se on. Ja näistä saat hetken aikaa miettiä. Mutta...
2: Kauhistuttavaa. Tästä pitää miettiä vielä.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten muuten se piti sanomani vielä, että nykysirkustapahtuma, jossa ilma-akrobaatit esiintyvät päärautatieaseman kellotornin ulkoseinällä lähes 50 metrin korkeudessa, se tapahtuu tänään.
2: Okei. Okay.
1: Kello 17, niin tosiaan päärautatieasema Helsingissä, siellä kellotorniin katse 5 iltaa.
2: Täytyykin muuten mennä katsomaan, joo, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Kyllä, se on nykysirkusta se. Mutta niin, tuossa oli erilaisia tapahtumia tälle päivälle. Päätettiin valita Irvinin kotitalon pakkohuutokauppaus vuodelta 70.
2: Eli tämä legendaarinen Ryysyranta.
1: Ryysyranta, joka oli todiste siitä, että Irvinillä meni 60-luvulla sen verran kovaa, että oli mahdollisuus ostaa alun perin tällainen. Tähän aikaan ei ollut ihan samanlaista lainakäytäntöä pankeilla kuin vaikka viime vuosikymmeninä, eli meidän elinaikana.
2: Joo, tuohon aikaanhan pankit myönsivät lainaa harvoille ja valituille, ja pankinjohtaja luo tultiin oikeasti hattu kourassa. Ja
1: korko oli hirvittävä.
2: Korko oli hirvittävä, koska pääomia oli rajallinen määrä, ei ollut valuuttaluottoja.
1: Mutta se pitää sanoa, että
2: ja lainaajat olivat tällaisia 10, maks 15 vuotta.
1: Ja sitten ehkä paremminkin kai, mä oon ymmärtänyt, että aikalaiset on maksanut tässä 5 vuoden asuntolainoja aika usein. Ja sitten tämä tietysti johti siihen, että kämppien hinnatkin oli aika paljon alemmat.
2: Just, ja inflaatiovauhti erityisesti 70-luvulla oli sitä luokkaa, että moni suuresta ikäluokasta, eli siitä 45-50 syntyneistä, niin käytännössä inflaatio maksoi heidän pankkilainojensa korot. Käytännössä näin.
1: Tämä on tätä aikalaistodistusta, mutta vuonna 70 tämä jouduttiin laittaa lihoiksi, tämä Ryysyranta, joka oli Irvinin omakotitalo. Siinä elokuvassa Rentu Ruusu, sitä kuvaillaan sellaiseksi niin kuin megamenestyjän asuinsijaksi, ja onhan se niin, että jos sä oot 60-luvulla onnistunut jo hankkimaan tuollaisen talon. Mitä Irvin on syntynyt? Se on jotain
2: 43 oli syntynyt. Hän oli 47-vuotias kuollessaan. Hän olisi täyttänyt vuonna 1941-48.
1: Mutta sitten matka sieltä Venäjältä oli kohtalokas takaisin kotisuomeen. Niin, nuorena ugelina on tienannut rahaa sen verran, että tämä alun perin tämä Ryysyranta on hankittu.
2: Joo, tämä Ryysyranta, siis sehän oli oman aikanaan parasta, mitä rahalla saattoi saada. 342 neliö punatiilitalo sijaitsee Hattulassa, eli taitaa olla Hattula nykyään virallisesti Hämeenlinna. Mä en ole ihan varma, mutta siellä seudulla nyt joka tapauksessa.
1: Se on sitä panssariprikaatiseutua.
2: Kyllä. Joo, siitä täytyy olla tarkka, että panssariprikaati on nimenomaan Hattulassa. Paikkakuntalaiset ovat tästä tarkkoja.
1: Yes. Ja nyt niin totta kai on ihmisiä, jotka parikymppisenä jo menestyy niin merkittävästi, että heillä on varaa ostaa omakotitalo, vaikka vähän tiukemmillakin lainaehdoilla. Mutta ne on harvassa, ja mun tutkimuksen mukaan on käytännössä 3 mahdollisuutta nykyelämässä tehdä se sama. Ja mielellään puhuisin sun kanssa siitä, kuule uutisten jälkeen.
2: Tehdään näin.
0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
3: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin, jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi.

0: ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostauksia.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu!
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
10: Nyt myös sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
11: Jokainen etsii rajojaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta ja keskiviikko sellaista täällä Radio Rockin Korporaatio. Jussi Heikelä, Harri Moisio.
2: Ja oli tuossa ennen uutisia puhetta siitä, kuinka ihmeessä tehdä omaisuutta, jos ikä on 20 jotain.
1: Se on hankalaa, mutta ei mahdotonta.
2: Mulla on...
1: Ammattiurheilija on tietysti yksi vaihtoehto.
2: Ammattiurheilija on ehdottomasti yksi. Mm. Ja samoin on esittävän taiteen mestari. Eli joko esiintyvä artisti, näyttelijä tai muu vastaava. Toki nyt molemmissa tapauksissa niin se on aika pieni todennäköisyys, että ihminen 20-vuotiaana voisi olla jonkun asian huipulla.
1: No somevaikuttajana voi olla 20-vuotiaana huipulla.
2: Niin voi.
1: Joo.
2: Mutta nämä esittävät taiteet ja urheilu, eli tämä viihdebisnes, on se, mistä voi niin kuin fyrkkaa tehdä. Koska normaalistihan ihminen on uransa huipulla tai tienestiensä huipulla, jos halutaan tälleen matalautsaisesti laskea rahassa, niin se on siinä 50-60-vuotiaana.
1: No sitä luokkaa kai. Mä oon ehkä vähän kuvitellut sen jopa alemmaksi, että olisiko siinä 4-5-50, mutta voi hyvin olla, että on vähän yli 50-vuotiaana ihminen on tienestiensä huipulla.
2: Kyllä se varmaan näin menee, koska siinä vielä jos virtaa riittää ja terveyttä on ja menohaluja on, niin 50-vuotias ihminen yleensä on pystynyt jättämään sen ylimääräisen kohkauksen pois ja keskittymään asioihin, mitkä oikeasti ovat merkityksellisiä. Mutta sitten 60 jälkeen niin ei enää välttämättä samalla tavalla kaikki halua rakentaa enää uutta ja isoa.
1: Joo, poikkeuksiakin toki on. Meillähän on käynyt tässä lähetyksessä vieraana muun muassa Lauri Ratia, joka vasta oikeastaan 70-vuotiaana nousi sellaisen suomalaisen yritysmaailman kiistattomalle huipulle. Hänhän oli Stockmannin hallituksen puheenjohtaja ja Terrafamen hallituksen puheenjohtaja ja edelleenkin aktiivinen. Että löytyy totta kai poikkeuksiakin, mutta on ihan totta, että harva enää 60 täytettyään jaksaa sen kummemmin enää miettiä, mitäköhän tässä uralla vielä tekisi. Mistä saisi vielä lisää ansioita?
2: No siis toinen hyvä esimerkki on McDonald'sin perustaja, tai jos ei McDonald'sin perustaja, mutta sen suuruuteen tekijä.
1: Ray Kroc.
2: Ray Kroc, joka oli tällainen ihme hasleri. Elämässään myi sitä sun tätä tällainen sekatavarakauppias, vähän 1000 eri paikan höylä, kunnes sitten jossain vaiheessa hän ymmärsi pölliä McDonald'sin veljeksiltä liikeidean. Hän rakastui tähän pikaruokakonseptiin, minkä veljekset oli kehittänyt ja ainakin elokuvan founder mukaan. Hän aika häkelmättömästi otti sen haltuun. Ja Ray Kroc on syntynyt siis 1902. Ja hän oli tuollainen yli 50-vuotias kaveri ennen kuin tämä McDonald's löysi tiensä hänen elämään.
1: Joo, mä oon ymmärtänyt, että McDonald'sillahan on jopa kaksi tällaista alkupistettä. Eli kun McDonald'sin veljekset joskus siellä Kaliforniassa aloitti toiminnan ja sitten se hetki, kun Ray Kroc jatkoi tätä työtä joskus 50-luvulla ja sehän on siellä Chicagon liepeillä on tämä ensimmäinen McDonald's, joka on nimenomaan Ray Krocin aikana aloittanut toimintaansa ja siellä on jonkunnäköinen McDonald's-museokin. Tiedän tämän siitä, että aikanaan kun olin tällä Route 66

0: matkalla, niin oltiin ihan siinä naapurissa, mutta sen verran oli kiirettä, että siellä nyt ei ehditty pistäytyä.
1: Erittäin fantastista. No niin, mutta listaan vielä nopeasti, eli esittävät taiteet, urheilu, mutta sitten tulee vielä se, että jos kaksikymppisenä pääsit oikein kunnon tienesteihin, niin kuule, crypto bro.
0: Ai, crypto. Mä oletin, että sanoisit OnlyFans, mutta kyllä se on crypto.
1: OnlyFans on sekin harvoille ja valituille. Ja sielläkin on tietysti.
0: Kryptoissa on vain taivas, Raira, kuule. Tänään kun laitat rahaa, niin se on kuule vuoden kuluttua kolminkertaistunut sun pääoma. Takaan joo. Sen.
1: Kyllä. Ja tämän lisäksi on vielä mainittava erikseen, että totta kai erinäköinen startup-yritystoiminta sillä tavalla. Kolmekymppiseen mennessä olet voinut tehdä niin kuin Matikaisen Penalla oli aikanaan unelmana, tehdä riittävän määrän rahaa, että voi jäädä eläkkeelle.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka

0: Kaalia, ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

aika on oikea. Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on Korporaatiossa ja sä oot Harri Moisio, mä oon se toinen.
2: Tunnustan itse.

0: itseni ja tunnustan, että sinä olet Jussi Heikelä. Meillä molemmilla on omat ihmisoikeutemme ja oikeutemme olla täällä. Kyllä, kyllä, olemme lukeneet YK:n peruskirjan. Mitä tulee peruskirjoihin, niin perustavaa laatua olevaa muutosta on tulossa tuleviin vuokrasopimuksiin. Nimittäin lokakuun alussa astuu voimaan uusi laki, joka kieltää tupakoinnin vuokra-asunnoissa. Tämä laki on herättänyt vähän semmoista parranpärinää, ei pelkästään siis siitä syystä, että kielletään tupakointi, parveketupakointi, mutta kun tässä on semmoinen yksi pieni ristiriita, voidaan puhua siitä kohta.
1: Mennään ihmeessä ja sanon sen verran, että sisällä vuokra-asunnossa kuitenkin voi surutta varmaan käryttää.
0: No palataan tähänkin, se ei mene ihan näin.
2: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Sanomat, mistä todella puhutaan.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
11: Moi.
10: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
11: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
10: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
11: Kyllä.
10: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on ensi viikolla, kun käynnistyy jälleen Nordic Business Forum, eli tapahtuma, joka kerää inspiroitumishaluiset yhteen. Helsingin messukeskus, ja siellä maailmantähtenä häärii Oprah Winfrey ensi viikolla.
2: Toden totta, maailman yksi rikkaimmista naisista, näin on käsittänyt. Hänen omaisuutensa lasketaan nykyään miljardeissa.
1: Hän on jaardikerhossa, kuten...
2: Jaardikerho on tämä, okei. Okay.
1: Finanssivelet sanoisivat, että jaardikerho.
2: Eihän tietenkään rikkauksilla vedä vertoja Ossi Ketolalle, tälle meidän uudelle nuorelle miljardöörille, mutta on Oprahillakin nyt jotain.
1: Se oli muuten Nalle Varus, oli siinä sijoituskästissä vieraana, ja sitten kun jätkät kyseli siinä, että no Nalle, onko sulla jo miljardi omaisuus, niin Nalle siihen totesi, että sille listalle pääsee, kun soittaa Forbesiin itse, mutta hän ei ole jaksanut soitella, mutta sanoi, että perheen sijoitusvarallisuus kyllä ylittää miljardin.
2: Niin se on muuten totta, siis se Valruus, joka todistetusti on erittäin rikas ihminen, mutta voi olla hyvinkin niin, että hänen omissa nimissään ei välttämättä miljardiomaisuutta ole, vaan hän on pikkuhiljaa siirtänyt verotuksillisista syistä ja mistä syystä nyt sitten onkaan siirtänyt lähipiirilleen.
1: Niin, sillä tavalla se ihmiselo toimii. Mutta piti jutella tästä

0: Business-foorumista, kun nyt tämä Oprah tulee ja hyvä on, häntä menee sinne ihmiset katsomaan, kuten myös muita esiintyjä. Siellähän on pari päivää aika sirkus käynnissä.
1: Joo, mä en tunne näitä supertähtiä. Täällä on Alison Wood Brooks, Nando Porrado, Sean Kanungo, Rafaf Harfous, Jel A. Nordström. En tunne näitä isoja tähtiä muita kuin Oprahin. Ovat varmasti tehneet merkittävän uran bisnesmaailmassa ja kenties jossain muuallakin. Mutta
0: nämä on niin hugely decision making people varmasti. Joo, se on ihan totta, että aika vaikea sanoa. Ainoastaan tuo, sanoisi nyt uudestaan, tuo Steve, onko se Bartlett, niin sehän on se kaveri, joka vetää sitä Diary of a CEO podia, eli YouTubessa, niin kerää aikamoisia lukuja tämä veijari.
1: Kyllä, kyllä. Ja onhan täällä esimerkiksi Patty McCord, former chief talent officer at Netflix. Varmasti mielenkiintoinen puheenvuoro tulossa.
0: Kyllä, ja tähän tämä perustuu tietysti, mutta sulla oli joku havainto liittyen siihen, että onko tämä enää niin in?
1: Niin, siis siihen nähden, että tapahtumaan on enää 5 päivää aikaa. Tämähän on siis 16 ja 17 päivä, eli ensi viikolla. Mä en tässä mun omassa somekuplassani ainakaan enää huomaa, että ne perusepäillyt, jotka ovat aina hehkuttaneet, että nyt täytyy mennä katsoa parakopaamaan nyt George Clooneya ja mitä kaikkea Schwarzeneggereitä siellä on ollutkaan, joo, niin mä en enää havaitse tätä samanlaista ilmiötä. En havainnut viime vuonna, enkä, no varmaan edellisvuonnakin oli vähän samanlainen tilanne, en jaksa muistaa, mutta joku hype tästä nyt puuttuu.
0: Voisiko se johtua siitä, että tämä on samassa kelkassa vähän tuon Slushin kanssa, ja Slushi on saanut vähän tätä samaa, se sälekkehän on himmentynyt viime vuosina aika merkittävästi, ja se mitä siinä on käynyt startup-skenelle on tietysti, että korot eivät enää ole siinä nollassa, joka tarkoittaa, että nämä rahoitusmahdollisuudet startupille on ihan toisenlaiset kuin mitä ne oli vaikka 10 vuotta sitten. Eli sitä niin sanottua ilmasta rahaa, halpaa lainaa on paljon vähemmän. Ja tämä vähentää sitä intoa, millä ihmiset haluavat sijoittaa näihin kasvuyrityksiin.
1: Eli venture capital-sijoittajien määrä laskee sitä mukaan, kun korkotaso nousee. Tahdotko tätä sanoa näin?
0: No, kapitalistien määrä. Näin.
1: Ja, kapitalistien määrä kyllä pysyy samana varmaan ja nouseekin, mutta niin. Venture Capital-sijoittajien.
0: Joo, ja heidän sijoitussalkkunsa koko saattaa olla hieman niukempi, ja sitä katsotaan sitä riskiä vähän tarkemmin etukäteen. Ja mä veikkaan, että tämä säteilee myös nyt sitten, kun Nordic Business Forum ei ole varsinaisesti mikään startup-tapahtuma, mutta se on tapahtuma, jossa haetaan tätä kasvun ideologiaa ja kasvun inspiraatiota. Ihmiset, jotka sinne menee, ensinnäkin maksavat siitä lipusta aivan jäätävän summan, ja jotta sulla on mahdollisuus investoida siihen lippuun, niin sun pitäisi olla aikamoinen usko tulevaisuuteen, eli siihen kasvun tai kasvun ajatukseen. Niin näin ollen mä luulen, että se voisi sätellä siinä.
1: Niin, ja onko se vähän nyt niin, että nyt kun kiistämättä ajat ovat vähän toisenlaiset kuin nollakorkojen aikana tai viime vuosikymmenen loppupuolella, niin silloin se semmoinen ylihypetys tavallaan, se ei ole enää niin kosher.
0: Se on juurikin näin, se alkaa tuntumaan vähän hassulta, että silloin kun nousukaudella sä voit ajaa punaisella avuautolla ja valkoinen turkki päällä ja kaikki katsoo ihaillen. Niin sitten kun ajat ovat tiukemmat, niin se näyttää tosi juntilta, jos teet sitä. Ja sitten on vielä niin kuin toinen seikka, joka on se, että jos ajattelet aikamme suurimpia puhujia, aikamme suurimmat oraattorit, niin mä sanoisin, että Barack Obama kuuluu top 3 maailmassa viime vuosikymmenten kaikista julkisista puhujista.
1: Ihan taatusti.
0: Niin nyt kun sä oot kerran nähnyt sen maailman kirkkaimman kärjen siellä, niin ei ole enää mitään, mitä sä voit tuottaa tilalle, joka tekisi sen saman haipin, vaikka sulla kuinka Oprah on kydässä.
1: Tämä siitä huolimatta, että paikalla olleet ovat kertoneet, että silloin kun Barack Obama Nordic Business Forumissa oli, puheenvuoro oli varsin köykäinen.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sen verran kävi muuten tuossa ulkona, että ainakin Helsingin keskustassa näyttää liput olevan nyt puoli tangossa. Rip Harald V.
2: Kello 16 asti. Ja sitten lasketaan kokonaan.
1: Ja 9 jälkeen meillä siis puhelimessa todellinen kuninkaallisasiantuntija. Meillä aikaisemminkin lähetyksessä vierailut Satu Jaatinen. Puhutaan vähän tästä protokollasta ja Haraldista ja Norjan kuningashuoneesta. Todellinen annus horribilis on ollut siellä kyllä tämä vuosi.
2: Niin, joo, kaikki on tapahtunut ja Metelläkin oli ne Epstein-kuviot. Ja...
1: Juu, ja keuhkojen siirrot ja Marius no. Mori, tämä hänen lapsensa sieltä aikaisemmasta liitosta, niin hänhän on nyt jalkapannalla sitten liikkeellä hautajaisissa.
2: No, hyvä, että on mies kontrollissa.
1: Niin, niin.
2: Hei, kello 14 alkaa hautajaiset, Yle näyttää suorana, katsokaa. Ja meille tuli palautetta, me puhuttiin äsken tuossa Nordic Business Forumista ja sitten sä luettelit niitä esiintyjiä.
1: Joo, luettelin täällä nimiä hyvinkin, siis Oprah Winfrey oli se, jonka tunnisti, mutta sitten oli Stephen Bartlett, Angela Duckworth, Paul Polman, Paddy McCord, ei sano niminä mulle mitään, eikä sanonut Nando Parradokaan, kunnes kuuntelijamme havahtui ja kuunnellaanpa mitä kuuntelijallamme on kerrottavaa.
3: Kuulinkohan oikein, Harri, että sanoit Nando Parrado ja mulla tulee nyt mieleen se Andien lentoturma, kun ne...
1: Noni. Näköjään hommat ei toimikaan ihan niin kuin pitäisi, mutta ei se mitään. Joskus käy näin. Kokeillaanpa uudestaan vielä.
3: Kuulinkohan oikein, Mits? Harri, että sanoit Nando...
1: Sanoi saksalainen, mutta joka tapauksessa olen pahoillani. Nando Parrado, hänet olisi kyllä pitänyt tietää. Mä olen nimittäin nähnyt elokuvan, missä sinäkin olit Jussi nähnyt elokuvan ihan taatusti, missä Nando Parradon, ei hän itse, mutta hänen kohtalonsa oli pelissä.
2: Kyllä. Se on se, missä mennään Andeille lenskarilla ja sitten syödään toisia ihmisiä alive.
1: Kyllä, eli tämä oli tämä lentokone, joka sinne Andeille tosiaan, voi sanoa, että törmäsi ja siellä 16 ihmistä taisteli hengestään useita viikkoja ja Nando Parrado oli yksi selviytyjistä ja ihmiset söivät siellä tosiaan toisiaan.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Wow, mega bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: ja kohvivarauta.fi.
1: Kaikki voltilla korotaan.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Yrittäminen kannattaa.
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä todellakin on Radio Rockin korporaatio. Olimme hetken mykkinä, mutta no, se oli varmaan toivottava jonkun mielestä. Pahoillamme kuitenkin tästä teknisestä kämmistä.
2: 17:08 näyttä kello keskiviikko aamussa ja me puhuttiin Nordic Business Forumista tuossa ennen uutisia.
1: Kyllä, luettelin joukon nimiä, jotka siellä esiintyvät ja toivostelin, että enhän minä tiedä näistä kuin Oprah Winfreyin, Stephen Bartlett, Angela Duckworth, Paul Polman, Patty McCord, niin edelleen. Ja sitten Nando Parrado. Tämä nimi ei sekään sanonut minulle mitään, mutta kuulijoillemme tämä selkeästi resonoi, niin kuin nykyään kuuluu sanoa, kaikki aina resonoi. Otetaanpa yksi ääniviesti, jonka aiheeseen liittyen saimme.
3: Kuulinkohan oikein, Harri, että sanoit Nando Parrado, ja mulla tulee nyt mieleen se Andien lentoturma, kun ne, minkä maalainen se joukkue nyt oli, joka putosi sinne vuoristoon ja joutuivat sitten syömään kuolleita joukkuetovereitaan, että selvisivät sieltä hengistä. Ja mun muistaakseni yksi niistä hengistä, joka sieltä selvisi, niin oli Nando Parrado.
1: Kyllä, kuulijamme on ihan oikeassa.
2: Tämä sanamuoto joutuivat syömään ihmisiä niin on mulle, kun osa ihmisistä paastoilee pidempiä pätkiä elämässään, niin joillekin se ruokailu vai vuoristossa, tietysti vuoristossa tulee nälkä.
1: Niin jotain täytyy syödä, jos sä pari viikkoa siellä. Siitähän on tehty elokuvakin. Tämä tapahtui tämä lentoturma vuonna 1972 ja Nando Parrado, hän on syntynyt vuonna 1949, eli oli tuolloin 22-23-vuotias ja tosiaan yksi selviytyneistä. Elossa oli tämä leffan nimi. Ahdistava, mutta hieno elokuva.
2: Rugby-pelaajia.
1: Kyllä.
2: Kaikki tyynni. Ja äijä on siellä lavalla Nordic Business Forumissa muiden ihan pokkana, niin kuin olisi syönytkään ihmistä. Ensi viikolla Oprahin ja muiden kanssa.
1: Joo.
2: Ja mitä tämä nyt on?
1: Niin, hän tulee tänne Suomeen ja joo, tarjolla olevasta ruokavalioista meillä ei ole tietoa, mutta se tiedetään, että kannibalismi ei ole luvassa.
2: Melkein yhtä hirveä lentokokemus on ollut Viivi Avellanilla, joka päivitti tuonne vanhusten someen eli Facebookiin, että hän on lentänyt Heathrowlle ja sitten on tapahtunut kummia. Haluan hetken kuluttua jakaa tämän Alive-tarinan
1: tähän. On
2: olemassa
1: kahdenlaisia karmeita lentoja. Tämä lento, mikä tämä nyt sitten numerolta olikaan, missä Nando Parrado oli, ja sitten Viivi Avellanin kauhujen lento.
0: Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kiitoksia monenlaisista viesteistä, joita olemme saaneet. Tulee muuten edelleenkin viestejä siitä, että olimme mykkinä tuossa hetken vajat puoli tuntia sitten, mutta toivottavasti emme enää.
2: Ja en tiedä, tuliko viestiä, mutta tuossa katsottiin se Andien lentoturma, niin toden totta yli 2 kuukautta ne oli siinä, että kyllähän siinä vuoristossakin tulee vähän nälkää.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja syötiin kuulemma ensin lentokoneen penkit, niissä olevat nahat ja sisustukset. Ja sitten luonnollisesti bisnesluokan ruokavarasto. Mutta sitten lopulta syötiin poikaa.
1: Lopulta oli turvauduttava kannibalismiin ja Nando Parrado, yksi selviytyneistä, on siis Nordic Business Forumissa Helsingissä ensi viikolla. Hän on tehnyt vaikuttavan liikemiesuran 70-80-90-luvuilla ja todennäköisesti vielä tänäkin päivänä iältään hän on 76-vuotias.
2: Okei, Viivi Avelan on kokenut melkein samaa. Hän on lentänyt Helsingistä Lontooseen ja täällä Facebook-päivityksessä kertoo, että 11 tuntia koneessa Helsingistä Helsinkiin.
1: Oho.
2: Eli kävi niin, että ei päästy laskeutumaan Heathrowlle, tänne Stanstedille piti laskeutua. Ja sitten siellä 4 tuntia odotettiin koneessa lentokentällä jököttäin, jonka jälkeen ilmoitettiin, että nyt lennetään takaisin Helsinkiin.
1: No mikä sen koneen peljätti?
2: Siellä on jotain järjestelmäongelmia ollut ympäri Englantia lentokentillä näissä matkustajan käsittelyasioissa.
1: Pitää paikkaansa. Hyvin moni lento on tällä hetkellä peruttu tai uudelleen järjestelty, mitkä Englannista lähtevät.
2: Tietojemme mukaan ketään matkustajasta ei ole syöty.
1: Joo, tällaista tietoa ei ole tullut.
2: Joo, eli
1: Et näin paha nälkä ei ole kellään ollut.
2: Ei ole, ja nyt sitten lapset eivät kuulemma olleet moksiskaan, mutta Viive sanoi itse, että kyllä harmitti, kun pitkään odotettu lontoloma, ja niinhän se on. Ensimmäisessä maailmassa on ensimmäisen maailman ongelmat, ja kyllä se sapettaa, jos Lontoon reissukin, niin se maksaa jonkun verran nykyään.
1: Maksaa. Joo, siis Iso-Britannia on kallis. Olin Skotlannissa tuossa kesälomalla.
2: Joo, ja pelkkä lento Finnairilla minne tahansa, niin minimiyksikkö on niin kuin tonni.
1: Kyllä.
2: No ei ihan, mutta liioitellen.
1: Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan tänään lennonjohtojärjestelmän vian ja siitä aiheutuneen ruuhkan seurauksena, näin kertoo lentojen seurantapalvelu Flight Radar. Tämä on tietysti semmoinen asia, mille on helppo naureskella juuri kun puhutaan Andien lentoturmasta vuodelta 72, kun jengi syö siellä toisiaan, turmattomat kannibalismia
2: niin.
1: Ja Viivi Avellanilla on tämän tyyppisiä ongelmia. Mutta kyllä mä myönnän, että jos mä olisin itse Viivi Avellanina,
2: joo,
1: ja odottaisin jotain Lontoon lomaa, ja sitten mä huomaan yhtäkkiä, että ei juman kautta, että mä todellakin lennän Lontooseen, istun 4 tuntia koneessa ja lennän takas. Niin totta kai se harmittaa, vaikkei se nyt kenenkään vika ole.
2: Niin, siinä ajassa olisi päästy sinne toiselle puolelle maailman Kaakkois-Aasian aurinkoon, helteeseen istumaan, kun 11 tuntia menee koneessa yhteensä. Ensin 2 lentoa ja sitten 4 tuntia siinä välissä siellä kentällä, epätietoisuuden vallassa.
1: En väheksyisi ensimmäisen maailman ongelmia.
2: Ei, nämä ovat. Sen takia me ollaan olemassa täällä, hei.
0: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:stä 2:een. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien

0: ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no, autoa korjaamolle.

0: maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
0: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
0: Ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Yrittäminen kannattaa. Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Myrkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hyvää huomenta, keskiviikkoa eletään, se on 9.9. Kuningas Harald haudataan tänään, eikä kuka tahansa Harald, vaan nimenomaan se viides. Meillä tietokirjailija kuninkaallisista kolmekin kirjaa kirjoittanut Satu Jaatinen puhelimessa 9 jälkeen.
1: Ja hautajaiset alkaa tänään kello 14. Suruliputus on jo käynnissä myös Suomessa Haraldin poismenon kunniaksi. Stadion Cooper-tapahtuma Olympiastadionilla tänään. Jalkapallon veikkausliiga on mestarien liiga, alkoi eilen, jatkuu tänään ja huomenna.
0: Jääkiekon SM-liigaa pelataan täydellä höyryllä illalla.
1: Ja sitten mielenkiintoinen nykysirkustapahtuma, jossa ilma-akrobaatit esiintyvät päärautatieaseman kellotornin ulkoseinällä lähes 50 metrin korkeudessa tänään. Kello 17. Toivottavasti sää sallii.
0: Joo, mielenkiintoiselta tapahtumalta kuulostaa, ja kun itse asun suurin piirtein kävelymatkan päässä, niin voi olla, että menen katsomaankin, mistä sen tietää. En ole ennustaja.
1: Jos et ole paikalla, uskon, että somesta löydät jonkun, joka on kuvaamassa, mitä tapahtuu.
0: Niin totta muuten, joo, mähän voi somea sen.
1: Niin, somesta se kannattaa katsoa. Loput somesta. Joo. Mutta hei, mitä... Tuossa on toi Sixtina Nice soimassa seuraavaksi. Otetaanko sen jälkeen jotain?
0: Joo, puhutaanko vähän tällaisesta uudenlaisesta velallisten sukupolvesta? Iltalehti on nimittäin tehnyt aiheesta juttua. Kyseessä on Volt-velallisten sukupolvi. Tällainenkin on Suomeen syntynyt.
2: Tämä

0: Radio Rock.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Yrittäminen kannattaa.
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Myrkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jussi Heikla, Harri Moisio paikalla. Suoras lähetyksessä 11.9. kello.
2: Hyvää keskiviikkoa. Suomen on syntymässä aivan uusi velallisten sukupolvi, asiasta uutisoi tänään Iltalehti. Kyseessä on Volt-velallisten sukupolvi.
1: I beg your fucking pardon.

0: Mitä tarkoittaa Volt?
1: Se tarkoittaa sitä, tässä on 27-vuotias Veera, joka muuten arvostan rohkeutta, hän on tullut ihan omalla nimellään ja omilla kasvoillaan esille, kertoo omaa tarinaansa siitä, miten velat ovat alkaneet kasautua, luottotiedot ovat menneet ja niin poispäin. Ja tämä viimeinen niitti on ollut se, kun hän on Voltin kautta tilannut ruokaa ja maksoi sen tietysti Klarnalla. Tiedäthän Klarnan.
0: Tiedän Klarnan. Sitä tarjotaan, kun teet ostoksia, joo, missä vaan, niin tarjotaan aina, että ostatko pätkällä.
1: Niin mulla on vähän jäänyt tästä Klarnasta sellainen olo, vaikka se on varmaan siis ihan käypä maksukeino, en mä sitä, mutta mulla on jäänyt sellainen olo vähän, että kun se viimeinen oljenkorsi on käyttämättä, niin se Klarna roikkuu siellä oljenkorrella. Että ota täältä.
0: Niinpä. Kun hätä on pahin, niin eräänlainen tällainen elojäämispaketti. Tämä on tietysti, ajat ovat mitkä ovat, inflaatio on mikä on ja Suomen talouskasvu on ollut heikkoa, olematonta, joku sanoisi viimeisen 18 vuotta. Niin onhan tässä tietysti se, että jos tässä normaali ihminen meinaa pitää niin kuin koirat kusemasta päältään, ja edes ettei nilkkaan kusta kadulla, niin kyllähän tässä tarvitsee elintaso pitää.
1: Joo, ja tämä Veera kertoo hyvin avoimesti siitä, että hän halusi kokea samoja asioita kuin ihmiset hänen ympärillään, jos parhaat ystävät lähtevät Amsterdamiin tai vaikka Ruisrockiin. Hänkin haluaa tulla mukaan.
0: Totta kai.
1: Ja ratkaisu tähän on Klarna.
0: Tietenkin. Kuten hyvä ystäväni sanoo, if you can't afford it, fucking finance it.
1: On toi tietysti noinkin, joo.
0: Niin, okei, mutta paljon nyt on piikissä sitten hänellä, että kuinka syvä monttu tässä, ollaanko tässä niin kuin jo niin kuin...
1: Kyllä tässä nyt kymmeniä tuhansia piikissä ja kyseessä on 27-vuotias opiskelija. En tiedä, olitko sanomassa, että pitää varmaan joku Gambler's Cast perustaa, jotta voi Klarna-laskut maksaa. Mutta en näe, ainakaan tämän jutun perusteella en osaa nähdä, että Veera löytää jonkun eläkeläislaskettelijan ja ex-radiojuontajan, jonka kanssa hän lähtee pitämään menestyspodcastia jonkun kyseenalaisen vedonlyöntiyhtiön
0: piikkiin. Ei tuomita, hei näin, ja muutenkin.
1: Eikä mä tuomitse, niin. mä olen realisti.
0: Ei vaan, sä ihailet, mä ymmärrän.
1: Mä ihailen Gamblerscastia.
0: Joo, se kuuluu sun äänestä. Sä kyllä hyvin peität sitä, mutta kyllä mä sut tunnen sen verran hyvin, että näin se menee. Joo.
1: Mutta siis pointti siinä, että olen vähän huolissani seurannut nimenomaan tällaista Volt-sukupolvea, kuinka nopeasti pystyykään itsensä saamaan tällaisiin kuukausimaksukiikkuihin, vaikka niistä pääsee tietysti nopeasti eroon, mutta on herra ties mitä Volt Plussaa ja on Netflixiä ja HBOta ja Disney Plussaa ja Klarnaa niin. Ja tämän tyyppistä, niin sitä pääsee niin kätevästi nykyään ihan sieltä kotisohvalta, eikä tarvitse edes olla sohvaa.
0: Siis tämä Volt-sana on mun mielestä tässä vähän tämä kirosana. Mä ymmärrän, että on ihmisiä, jotka eivät pysty liikkumaan ja kaikkea muuta. Mutta mä en ihan allekirjoita sitä, että onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua. Ja sitten doomscrollaa jatkuvasti laitteeltaan sieltä sohvalta ja paketteja alkaa ilmestyä ovelle. Niin kuin, tätäkö on ihmiselon niin kuin korkein apeksi, niinkö?
1: Niin kai sitten. Siis nyt me puhutaan sukupolvesta, jolle tämä on ollut heidän koko aikuisikänsä arkea. He eivät välttämättä tiedä muusta. He eivät tiedä siitä ajasta, siitä kauheasta ajasta, jota me olemme joutuneet elämään. Eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ruokakauppaan ja jos sellainen nyt ei ole auki ollut, niin olemme joutuneet menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Niin, siis tällainen, niin kuin Mikko Leppilampi sen silloin mieleenpainuvasti esitteli, kun tämä alkoi tämä COVID-eristys, suosikkiaikani elämästäni, niin silloin hän näytti, kuinka näppärästi ovelle voi tilata se niin, ettei näe lainkaan tätä lähettiä.
1: Ai niin, oli.
0: Joo, täältä oli upea toiminta. Hei, mennään tuonne uutisiin kohta ja uutisten jälkeen Ice Nine Kills, The Great Unknown ja soitto Haraldin hautajaisiin liittyen.
1: Kyllä, tietokirjailija Satu Jaatinen, joka aikaisemminkin on korporaatiossa vierailut. Hän tietää kuninkaallisista, hän on kirjoittanut 3 tietokirjaa kuninkaallisista. Hän tietää Haraldin hautajaisista todennäköisesti eniten ainakin Suomessa, olevista ihmisistä.
0: Toiseksi eniten varmasti. Vähintään toiseksi.
1: No vähintään toiseksi eniten, joo. Uutisia tätä ennen tulossa uutisissa muun muassa siitä, että somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvän kauneusklinikkaketjun taloudessa on merkittäviä ongelmia havaittu. Vyyhti vaan paisuu.
0: Onneksi mitään muita ongelmia ei ole näköjään ollut.
1: Monen näköisessä on ollut tämä klinikka näköjään mukana.
0: All right, siitä uutisissa ja sitten tosiaan keskitytään Haraldin hautajaisiin. On tänään 2 aikaa, Suomen aikaa 2 iltapäivältä.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
0: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näitä.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
0: Jumalauta, mitä kryptiset.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Kauppiaan supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat. 2,49 kilo.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.